0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotzegur hori garrinari, Oita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa indogu, oine kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba... bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia, horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Uh-huh. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugun Ameriketan egiten dugun, eta bueno, gehiena izetezan janarizen buruz, bueno, oxigenazioa, hidratazioa eta likadura. Aha. Ikasten, alkarraga segote getzen eta gehiena pa gehiete getzen gordin jaliek. Aha. Euneko unez, Euneko 50-etik gora. Aha. Gero beste bat edukidot Asia be bai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honetzen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen zen, ozan, geixen bizitzenak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango dira, igual, oin 50 edo geixau, izango da, bizizina, 140 urte eta medizia eta
0: bai,
1: 120 urte egoten ziren.
0: Bataz beste 120 urte bizitzen ziren
1: zuntatarrak. 120, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia, Karakorun, horre mendizia dauzilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egoten zuen iztenbaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu netxetan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxen, aber, zergaitxeko ne personak bizizien horremizte urte, eta eurek ez pinezetzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gedekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Aha. Argize gara seres de luz, esaten dana. Aha. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Aha. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Aha. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, beizek egiten dauna, behi batek egiten dauna moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine, ziku eta bai, gero, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dara, ja, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta mar urte arte.
1: Geizio bizengo da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geizio bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozune darla berrogeta mar urte arte.
1: Geizio, geizio bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor dun hori, la ruta dela zeda, zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, ageix hori dago. Geixena geix hori, ordune... eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, bai. Ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze ura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidratago egiten dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jalie, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue zurten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzun zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientipe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu zenak likatuteko, sartzen ma guzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizime garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zergatik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo bat dekogu, ze gure buruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizik argaz.
0: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoi esan gure oso, ezta?
1: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdile, do hirugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardinetia, eh? Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horregatxik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure, jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egin dago purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren ausolanatan partetzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importanti da hori ez datorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urtenan, guizien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek honek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorrue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxen dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak, eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian eta txamana be bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana berak galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzen naz benetakue. Torrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxekoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte, bai, nutritibua, eure beste forma batera egitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez, eta bai emakumin alderdez, egitxe bien, bizek izatez zin, horre, jiria, amautaz, sacerdotizaz, zi horrek. Egitxe bien. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa ausen, itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Brasilia,
0: Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna bardine izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, esok esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxigo, bai.
1: Batzu bai, badauz, itxen dauenak, eta baina... Eso ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai, etxe bien, asko janari bizitide jan, bia, oina...

0: Atik, eta hainbeste nazinotik goteretzen alkarragaz, eh?
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan eskero, mendialde batera joan eskero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak.
0: Pilo
1: Hori
0: bat.
1: etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pilo bat. Pilo bat dauz, hori. Pasetan
1: ez dana... Ez egun solako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai, bai, bai.
1: Epatu eguzu solako batzu, ez segurutik badau era.
0: Bueno, bai, bai, bitxu, asko pilo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak, asunak mundu guztik izetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen atzek azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik oztien ditzen dugu, pika ditzen dugu.
1: Bai, horre pika ditu azkune.
0: Ha, kendu horre garbitzu,
1: garbitzu.
0: Guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute, bari bai. Kendu.
1: Zu jai horre gozu, ez dutxo zer egiten zu jasoinak.
0: Zer, zer, zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitzu kendu hori horrek ziztatxuek,
0: bai.
1: Zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeek egu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graduti gora ino dugu.
0: Horri egin dugu zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
1: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ostantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde, berde. Ostantzien egin egizena batidora baten.
1: Aha.
0: Eurega zein batidu. Gero, paseu kolador batetik.
1: Aha.
0: Eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie eta kolorabute da.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, behin, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan dutu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kabaio, zer dagoena, azeri bustenakaz. Horregaz egin badozun, hori de piroko fungizida bada.
1: Aha.
0: Fungizida bada, itxen dana, laguntzen dozu pilo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek.
1: Onguek
0: hiltzeko,
1: ez?
0: Bakterizek, onguek, horrek hiltzen duz.
1: Horrek hiltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buztena?
0: Bai, bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león,
1: aha.
0: Deku janten, por ejemplo...
1: Horrek hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de
0: horrek,
1: león.
0: Bai, diente de león da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo
1: bai.
0: Badauz.
1: Bai.
0: Horrek, eta azeri guztien zanot, eta oze, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat sartzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek itzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikisek eta pilo, ba, deko guz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzuten nirean, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirean, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo soriasiz, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantiena da gura sala.

0: Da, orduen kontuki bizetena da, orduen bizetien garbiketak. Horrekaz eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela. Zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, eh? Gatza ez refinatu, eh? Refinatu ez du balixo, eh? Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Bezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun de, gote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosiz egin dugu, egin dugu guk, edeku guzen, bederatzi gramo odolien, barruen egin dugu sartukera nogeta mar, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizkin berrik, eh? Ose, bera, honek egin dutzu, garbiketi egin dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu, eh?
1: Orduen, esan dozu, hori garbiketa aiteko, bainoontzian, bai, esan barri
0: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbi jenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, azune, esan dozu?
0: Bai, azune deko zuz, deko zu.
1: Azeri buztena behar da.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez da mau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egin deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek, gu hiltxe gari nien, be, gorputze usteltzen da, baina energize ez.
1: Argize hor dau.
0: Argize hor dau. Ganera, zientifikamente demostreta dugu hile gero, guri argize gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da gaur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz dakik gizona, eta munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaitia nasiera izan leike hori.
1: Petxi izatu gorkantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdik gurekogu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz eta Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera behar argia hor geratu dut dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handize dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen duzu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narrainik jaten dana, barrainik jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten duguna, da beran edadize kutsatuten duguna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu
1: ez gara. Sinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoie. Dago usteldu itxegara. Ja, ez da, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni amalurrera noia atzera. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen.
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge litzezien. Eus, gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaitxik, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu baso izogiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez,
1: eta, da,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu, are martxie. Dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hain jarraia.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzun binbizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru itxen dagoena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dia. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dia zazpitzi bera. Aziduen bizi dia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik txixein da odi batean sartu, baraurik ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zaren jokoek. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
2: Ez dago ardure.
1: Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko azidu kemongotzuz. Da falzu izango da. pH metro bat, 10 euro, 15 euro bale duena, pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon dazai, virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokisa. Hor ez dugu bizirik. Bean, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atakeitzen duzkoe. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen dauz, orduan bizik hiltzen dauz. Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigenoa. Bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, aproek gora
1: igotegu. Toziko sartu guen duen bizi egin. Gureak eta kasi.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eureka ailegetako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Segaitxik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigeno dira totalmente desbardinek. Toki
1: gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Ordu ez egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra. Zerren bideu hori
1: azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Zer frutosa deko, zer ostatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu egiten dira, posik, hartu da, hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera, bide behin, derrigo
1: ez dago. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia...
2: Limoiek eta...
1: Naranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba, bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba, gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz, zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: eitzen
2: dugu hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp, esan, urun zuririp, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Hor du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu janbier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinatzen zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Da albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu. Da energia guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bihurtuko dales, kendu kanpora, eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze, berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatuei buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitxi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bixedi, okela amote matzeun jaten, janarizien amote matzeun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Haube bardine da, janarizien alderrezen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu bebardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izetan. Da. Ze zu ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzure ez tokirik itzen, ez dut zuzure ez janaririk emoten, beran burua berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorrotzeukin bila leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bate, emozinio tosikuek. Zorrek azizitiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatezuna, zer hilabeteko bizizideko zu, urte beteko edeko zu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizialdo zu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Da bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
2: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jeuzikena. Geur, ze pasetan da honegaz, virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zergaitzik, porque bilurretik gu, epitxe gu telebista, edan egusen dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, beste da, eta gu deko bilur bat impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askota askotan ez da hain garbi edo toksikoz beteetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Daile dugu zu. Ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzetugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziraunduek jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora ongo die, eh? Da nik urretik edo egin
1: oso
2: bueltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datozen gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz jemon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek
2: indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurra, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, hoba duzu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, ba,
1: gero... Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dagoa zi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu guaz zera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorrezen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierra inzorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibigen esena danok, eh?
1: Ose,
2: danok eukibigen zori kontu ebi. Horrek, oso gehiago. Ose, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, eh? Ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edo handi urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah! Barrezen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodo eitzen dauen ez dake, porque horrega zenaz bizi, ez da, baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barrezen da batzuk hasi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Hasi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrezen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek, egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordein zartu bizu, bizize zartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu gari daulako, ondo hidratatu gari daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento badaurako, asfixia badaurako, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banikareri, eitzen dut zeta, haure kendu, oxigenatura eitzen dut zet, kakadekona, kendutet zet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra eitzen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizatotzen, zi, hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da, hau goiz berri bat zurekin masustak.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserri da, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture hainbeste dabien konture zehose esaguruzun labur, eta
1: bai,
0: batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguse edo bat ez oso garrantzitsutinak, izaten dana pasado guke pasenekuri motetu buelta.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
3: And all that.
4: Radixi irratia zentzuten.

suck it to the one time. You move me. Look out.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season.
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raizu erratia. 105.5.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Radixu irratia, egundeboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure. Endobos.bostfm, radixu.info.
2: Zas entzuten radixo irratia, egun de bost.
3: Bintu radixu!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Helduko nazela berandu, arkondariei!

0: Goxe kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

let's

That's Code Talk. Musician's Code.

just ride in your car.

0: edición de miércoles 10 de junio de 2026. Y tenemos a Tina Asensio en los estudios de Guzki Irratia, su sección sostenible. Egunon, Tina, gracias por estar una vez más aquí en los estudios de Guzki Irratia.
1: Egunon, Pablo, pues nada, aquí estamos para poner ese broche de oro antes de las vacaciones, para luego volver con más energía y más ganas, si se puede, en octubre.
0: Eso es. Y bueno, con un tema amplio donde los haya, para cerrar esta sección y prácticamente esta temporada. El agua, la importancia del agua. Tina, ¿cómo puedes hacer un resumen, ¿no?, de un tema tan, tan interesante y tan importante?
1: Pues sí, porque claro, muchas veces nos fijamos en los alimentos, ¿no? Escogemos los alimentos, pero el agua a veces se queda ahí un poco como que damos por hecho que el agua de grifo que tenemos pues es maravillosa, ¿no? Entonces, la importancia del agua, pues decir, joder, pues que es que ya somos el 70% de nuestro cuerpo es agua, y lo que es en el cerebro tenemos un 85% de agua. Entonces, pues es que es esencial, ¿no? Así como podemos estar una semana sin comer, que tampoco, evidentemente, lo mejor es no hacerlo, pues agua, podríamos estar sin beber agua apenas unos pocos días. Entonces, bueno, decir que el agua nos quita la sed, nos hidrata, nos ayuda a transportar los nutrientes, ayuda en la regulación térmica, ayuda a eliminar también residuos que vamos acumulando en nuestro cuerpo, y que si estamos bien hidratadas, pues vamos a tener menos traumatismos y menos infecciones.
0: Y bueno, cuánto siempre se habla mucho, ¿no?, de cuántos, si se necesita litros, un vaso de agua recién levantados, no sé, ¿cuánta agua necesitaríamos? ¿Quién necesitaría más agua, Tina?
1: Mira, hay que partir un poco ya de la base de que todos los días eliminamos 3 litros de líquido, ¿no?, mediante la orina. Entonces eso ya pues nos está hablando que necesitamos ingerir bastante agua, tanto como bebida como alimento, porque a veces, claro, nos metemos en la dinámica de esa, hay que beber 2 litros de agua, pero esto va a depender también un poco, porque si comemos alimentos que son ricos en agua, pues necesitamos ingerir menos, y luego además también, de alguna otra manera, son alimentos los que tienen mucha agua, como las verduras, las ensaladas, ¿no? O sea, alimentos así que tienen mucha, mucha agua, pues también nos intoxican menos. O sea, al final depende cómo comemos, lo que comemos, pues vamos a necesitar ingerir más agua o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, si tomamos una alimentación natural donde incluimos cereales, legumbres, algas, todos estos alimentos hay que hidratarlos. Eso ya de primeras, ¿vale?
2: Eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
3: Ekainaren 11 osteguna, egunon, eta ongi etorri Euskal Irratietarat tenorea lehen berriak hartzeko. Goizeko 6ak eta erdiak, berriak intzarrieta. Egunon, Intza.
4: Egunon, Magiainez, eta egunon, entzuleak. Biurgune bat izan daiteke Marieniako batailarentzat. Igandean mobilizazio handi antolatuko dute Ostia, Elebe eta Lurzaindiak. Ardiak askatu zituzten atzo, tarditegi bat eraikiko dute tokia okupatzen segitzeko. Horien helburua da orain PLUI edo hirigintza plana aldaraztea. Lurzaindiako magizkasonu.
5: Hala ere, bi urgune batean gira gaur egun, zenta auzapalzaren gogoa, beteren janduena publikoki, da alduen guzia eginen duela proiekturen geldiarazteko. Beraz, guk hori baikorki ikusten dugu. Baina nala ere, pentsatzen dugu behar dugula oino dozier hori urbiletik segitu eta segitu okupatzen. Zenta gaur egun proiektu hori ez da oinokoan ofizialki abandonatua eta lur horiek ez dute oino beren eraiki gaji klasamendua galdua. Ez gure helburua azkenian da behiz lortzea laborantzako erabirela lur horien klasamenduan eta badakigu luzea izaiten aldera.
4: Itzordua emana da igandean beraz amaiketatik goiti, argitegi batera ikitzeko tailerra, lurraren defentsako kolektiboen topaketak, bazkari partekatuan zerkia, musika eta beste. Euskaltzaleon martxa antolatu du larunbatuntan Iruñean Euskararen kontseiluak, Euskararen aldeko desmartxek beste pindar batukan dezaten elkarretaratze berezia izanen da etxikoa. Hiru zutabe abiatuko dira, lehenak ofizialtasuna galdeginen du, bigarrenak Euskararen aldeko politikek jauzi bat izan dezatela, eta hirugarrenak jendarte zibilaren garrantzia Euskararen alde. Arratsaldeko bostetan abiatuko dira hiru ibilbideak, eta seietan Iruñeko Gaztelu plazan elkartuko dira. Sebastian Kaste, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea izanen da gai hau aipatzeko gure gomita zortzietatik goiti. Eta intzuzen, honi loturik Gazte Euskaltzaleen sareak antolatu hiru eguneko martxa abiatuko da ere eguerdiuntan Urepeletik, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñean bukatuko dute Euskaltzaleon martxarekin bateginez larun batean. Gazteon konpromisoa indartu eta Euskararen aldeko pizkundea berriz ere kalera ateratzeko garaia dela azpimarratu dute, mai inguru bat eginen dute besteak beste, bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin bertan basoaren gaia aipatuko da. Martxa honen ideia nundik abiatu zen espikatu digu Ekain Gazte Euskaltzaleen sareko kideak.
6: Hemen ertz asko daude, ez? Azteko eta bain, bueno, kontseiluak deitutako mugarri hori dugu, dala Euskaltzaleon martxa, pizkundean esan zuten hori, Ekainaren 13an Euskal Herriko puntu ezberdinetako Euskaltzaleok Iruñan egingo dugula bat, ez? Eta horri jarraipen bat nahi genion eman gazte mailan edo sujetua gazteak zirelarik. Beraz, martxarekin eta korrikaren amaierarako, ez? Nola testua idatzi zuten horrek gazteak ziren eta orain guri tokatzen zaigunez, aurrera pausu bat ematea, logika horri jarraikiz, pentsatu genuen martxatxo bat egitea, idea horrena zela, bai logika guztiarekin, ez? Beste euskalgintzaren sektore guztien logikoekin aurrera jarraitzeko, baina freskotasun bat eta gazte perspektiba bat emanez, bai ideia ona iruditu zitzaigun martxarena.
4: Eta informazio guztia atxemanen duzu haien webgunean. Nolako etorkizuna Josu Urrutiko etxearen tzat, duela gutia ipatu dugu Frantziako auzitegiak euro agindu bat onartu zuela Josu Urrutiko etxea arrestatzeko. Beste bi agindu onartuak zituen jadanik, baina ez tira gauzatuko Frantzian berean dituen aferak bururatu arte, uztailaren bian ukanen du erantzuna. Asteuntan hortza izen zen Urrutiko etxea Fernando Alonsoren Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko katebegia liburu aurkezteko, erreportaiaren tartean aipatuko dugu zortziak laurden gutxitan. Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu, bideo lehiaketa abian da, Baionako Euskal Museoak eta Museoaren adiskiden elkarteak antolatzen dute Euskal Kultur Erakundearen laguntzarekin. 16 eta 23 urte arteko gazteei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu. Parte hartu nahi duten gazteek Euskal Museoaren baliabideetan oinarrituriko bideo bat sortu beharko dute nahi duten formatuan. Lanak euskaraz, frantsesez, gazteleraz edo eta inglesez aurkez daitezke, izen emaitea urriaren 18 arte egin daiteke eta bideoak urriaren 30 baino lehen aurkeztu behar dira. Hiru sari izanen dira, lehenak 1000 € eskuratuko ditu. Gaga gaztetxeak jakinarazi du bestalde, aurten ere Donibane Garaziko auzapezaren Lohain Txausperen debekua jaso duela gaztetxearen aitzineko zitadelako karrikan egiten diren kontzertuen antolatzeko. Uda osoan, udako ostegunak antolatzen dituzte kontzertu eta animazioekin, musikak turistak trabatzen dituela eta sokorritzaileak hurbildu behar badira bidea moztea lanjerosa dela, adierazi du auzapezak debekua justifikatzeko. Ezpada lehen aldia debekatzen dietela, aurten loturak festivalen Festivalaren kari antolatutako kontzertuen iragaitearen kontra ere agertu da, karrikan iraganen direla eta alere Gagakoek jakinarazi digute kontzertuak mantenduko dituztela. Eta hain zuzen, Erlea da, Ari Gorria atzo hasi zen Loturak Festivalean, ekainaren 10-etik 13-ra iragaiten da, Donibane Garazita Lasa artean Usaian bezala Sofaldia elkarteak ta Garaziko Gagagaztetxak antolaturik. Lehen edizio antolatu zen Lasako Leire Iribarneren eriotzaren ondotik hurbilekoek zuten doluaren inguruan elkarrekin izateko, dolua bizitzeko ta aipatzeko Erlea hartu dute Ari Gorri gisa 5. festivaluntan, Euskal Herriko eriotza erritualetan baitu bere importantzia, gaur kontzertuak izanen dira Gagagaztetxean, Gaga kantuz, Abia taldea eta Gigi gitaldea, bihar Erleen afari musikatua eta larun batean ibilaldi kantatua izanen da Erlezain tatxorien deskubritzeko. Eta Peiremans taldeak 7 kontzertu eskainiko ditu bestaldea abenduan Miarritzen hasirik, 2005 sortu zen Peiremans taldea Gorka Urbizu Imanol Ubeda eta Aritz Beristeinen ekimenez. Hamarkada bat geroago, 2016 berriz elkartu ziren, hainbat kantu berrirekin ta oholtzara igo ziren berriz, eta honela, 10 urteko etenaldiaren ondotik eginen du bira laburra Peiremansek, 7 kontzerturekin, goizuntan, 11-etan emanen dituzte salgai kontzertuetarako sarrerak, sarean, 30 €. Kiroletan futbolean munduko kopa abiatzen da gaur, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon finala uztailaren 19 izanen da New Yorken, gaur beraz, gaueko 9-etan, Mexiko ariko da Ego Afrikaren kontra.
2: Euskal Irratiak webgunea.
4: 7-etan berrien laburpena eta bia dezagun goizberri saioa Marianez.
3: Abiatzen dugu bai, ekainaren 11 ostegununtako goizberri saioa. Aipatu dituzu aipagai batzu goizberrin entzunen direnak, Intza, hala nola Josu Urtikoetxea, belaunaldien arteko kate begia, aste artean Josu Urrutikoetxea Orzaize komentaliburutegian ginoen eta arekin egin elkarrizketa ere eta han bildu solasa ekarriko dauko Entzun Kastorreok. Eta Siberuan aluminiozko musika instrumentu tradizionalak ekoizten direla, hori aipatuko dauku Inesak, sari 8 aintzintuan, Sebastian Kastetxere Euskal Konfederazioko permanentea eta hau Euskararen kontseiluak larun batean Iruñan antolatzen duen Euskal Talen martxaz hariko zauku, gomitat artean, 8:00. Urbilagotik denboran, istante, iguzki traila igande juntan amorotzen, Ionek hori zer aipatzen daukun goizuntan, argiatik berriz Genufa Berroko errikoen, 7 aintzintuan, gurekin izain dugu ere. Ekine Zapiain, bizitza baratzea bertsu iritzia rendako. Eta osteguna izanki, ez utxegin, biztan dena, zazpiontako berri eta iklanda fite, Pantsix eta Marriren argizari kronika. Beti haur kantuekin gaude. Aste honetan ere. Hala, aipagaiak eta aroarekin hasten bagine, aipatzena. Aro aipatuko dugu eta aro iruzkitzu aldu dela poliki-poliki. Gaur egun iguzkitzua behar ginukela ukan diote, hori diote azteko aro ikerlek. Bon, goizuntan oraino lamorro kotxia zeru, zola hozta mainan horiek urtu ondoan zeru frango garbia. Goizuntan temperaturak 10-15 gradu artekoak ditugu, gorenian 22 gradukoa izain dugu aratsalde juntan, eta jakin haizea iparretik ariko dela. Biharko lanurik gabeko zeru iguzkitsua. Haizea iparreki aldetik, biagoizeko temperaturak 8-12 graduen artekoak, eta gorenak 25-28 graduen artekoak izain dira. Eta jakin asteburu iguzkitsua ere aurre ikusten dutela aro ikerlek. Ekainaren ameka, Unai Guzier bestaon. Euna deikia da bai eta ilunduko du hamarrak inguru hortan. Itxasbera zortziak laurden gutitan sarri eta itxasgora atxaleko biontan. Gorapena da elduden astelein arte eta elduden asteleinean ere dugu ilargi kanbioa, ilargi beltza. Eta son hori guztiak emanik, zazpiak, emezortzi minuta guti. Basen afagoako irratietarik Euskal Irratientzat. Iguzki traila igande juntan, Jone, iraganen da, amorotzen.
7: Bai, ala da, Marienez, joan den asteundarian, jada lasterketa bat izan zen, urban trail, Donapaleun, aldi juntan, parada dute lasterkariek amorotze ezautzeko eta amorotzeko kaskoetarat joiteko, iguzki trail deitzen den lasterketarat. Joan den urtean, ez estatua izan zen, behinan aurten, hara, itzulia eginen du amorotzeko lasterketa unek, aldaketa batzuekin ala ere, espait eta aldi untan bizikletarik izanen abiatzean. Mirei Menviel antolatzailetariko bat entzun dezagun.
8: Aurten proposatzen ditugu bi bilbide, ameka kilometroko eta amasei kilometroko ibilbideak, lasterkaz, eta ara, utzi dugu bizikleta ibilaldiak, voilà. Eta donc, beraz bakarrik lasterkaz, eta oinez ere proposatzen ditugu iru ibilbide. Oinez, 6 kilometroko, ameka kilometroko eta ama bost kilometrozkoak, voilà. Desnibelaren aldetik, meka kilometrozkoa irureun eta amar metroko desnibela badu, eta amasei kilometrokoa bosteun metrozko desnibela bat. Lasterketa horiek pasatuko dira amorotzetik, gero behauzetik eta meainetik. Voilà, aski voilà, c'est à marcher kilometroko egiteko, voilà. Hiru herri horiek zerkatzen ditugu. Bai, ala ere, bon, urte guziz beste ibilbideak atzemaiten ditugu, eta aurten biziki goxuak dira, egin dugu albezain albezain bat oianetan pasatzea, ez sobera bide nagusietan, voilà, eran nahi du zerkatzen ditugu oianak eta ura erreka ondoan, voilà. Goxo izaiteko eta naturaren erdian izaiteko. Voilà.
9: Eta izen emaiteak? Eta
8: izen emaiteak egiten alduzu webgunean, PB organizazioan webgunean, edo direktuki betan.
7: Izenen emaiteko, Useiako PB organizazioan webgunean egiten alduzue, hori lasterka hartzeko, ibiltzean nahiago balin baduzie, tokian berian zuen izena emaiten alko duzue, goizeko zazpiak eta erdietarik goiti, igande goizarekin jakin jateko eta edateko ere izanen dela, lekian berian.

0: semana. Ludoviko Naubidekin hementxe Italian gaindi bili gira. Zazpiak hamar minuta goti tenorea ere orai. Prentsa idatziaren berri hartzeko argiatik gurekin hemen Genova Beroko erigoen. Argiatik Genova Beroko erigoen egunon?
1: Bai, egunon zuri.
0: Presuen aldeko mobilizazio haundi batetako argazkia du argiako azalak aste juntan, sare elkarteak jakinarazi baitu laster deseginen dela.
1: Bai, hori da, horren behi eman zuen aste buru untan, eta ebe sare desagartzarekin batera, beraz, jantzuten, ala, urtahilarekin egin uiden manifa jendetsu hori ez dela gehiago eginen, edo 2008-azazpiko urtahilean izanen dela, beraz, Bilboko manifa ejaldoi urietariko azkena. Eta orduan ebe behi potolo hori kondutan harturik idatzi du erreportaia Xavier Letonak eta guk komunikabide gisa ere azala bideratu diogu. Eta orduan horreiten duena nolazbait da Euskal Preso politikoen gaiari begiratzen dio eta historioan zehar edo azken hamarkadetan presoen askatzeko bidean eman diren urrats bakoitzari edo urrats ezberdinei begira jartzen da eta holako kronologia gisako zerbait egiten dauku horretaraztea interesgarria dena eta gero biztan da geroari begira ere jartzen da ala, duela urte batzuk baino preso politiko gutiago baldin badira ere horretaraz behar da gaur egun 113 preso direla eta horietan 63 egunerokoan ala, kajikan direla baldintza batzuen pean bainan gutiago izanikan ere badira beti presoak eta presoak eta biztan da 13 errefuxiatu eta 3 deportatu eta preso hietan ebe goera komplikatu batzuk badira eta orduan auzi horiei begira ere nola ebe nola preso horiek etxeratu hori begira ere adida sare eta horren behi ere emaiten dauku Xavier Letonak erreporta jortan. Adibidez, ala, behogei urteko kartzela zigorra duten amalau presoriei begira, ze bide baden, frantzian diren bi euskal presoei begira, espetxe ibilaldia deitzen dena, edo nunbait baldintzapean egunaz kajikara ateratzeko baldintza horiek presondegiak inposatzen dituenak ala, betetzen edo onartzen ez dituztenak ere badira orotara 86 preso orduan horiekin behala ze bide ideki daitekean eta bo, badira korapilo batzuk oraindik eta horiei begira jartzen gira erreporta jortan.
0: Arrunt beste gisako gai bat aldi hontan munduko futbol kopa eta Trumpen eskusartzea FIFAN.
1: Hori bera, laste jasiko da, gizonezkoen munduko kopa, Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan izanen dira partidak. Eta orduan bai, hori begira jarri gira, ezan beste kirol zare ikuspegitik gehiago ebe bere alde geopolitikoa aipatuz, eta baita ere alde ekonomikoa, hor baitakigu kapitalismoa kirolara sartzen dela eta ziuraski munduko kopa bada horren adibide argienetariko bat eta orduan hori guziari begira jarri da John Turner eta seiki aipatzen dauku ez dauku dena aipatzen baina aintzin gustu bat emaiten dauku mundu hortaz
0: Eta beste elgarrizketa bat ere, Mark Brayekin, New Yorkeko historialariarekin, egin solasaldia bada aste juntan, antifasismoaren eskuliburuaren idazlearekin entzuzen.
1: Hori bera Amerikaja, historialaria eta fasismoaren kontra idazten eta burrokan ari den bat. Eta gaur egun Espainiako estatuan bizi dena zehazki ez dakit nun, baina erbesteratu behar izan zuen duela zenbait denbora, ebe justuki fasistek sekulako jazarpena eiten ziotelako. Eta orduan ebe guta zurbilago izanki baliatu dugu elkarrizketatzeko, eta elkarrizketa hortan ari gira, bai, estatu batuetan garatzen ari den fasismo hortaz, bisto hortaz, bai, Trumpen garaipenaz, horrek konkretuki ze janai duen, nola ari den ebe fasismo egunez eguna loratzen, hori aipatzen du luz eta zabal, aipatzen du nola numerikoaren edo interneten kontrola nola beharrezkoa duten eta nola ari diren hori gauzatzen. Hori aipatzen da eta gero biztan da hori begira diren erantzunei begira ere jartzen dira elkarrizketa hortan, ara karrikatik maiten ari diren erantzunei. Ikusten dugu estatu batuetan, olako hiri potolo batzuetan auzapez demokratak dituztela, demokratek irabazi dutela, Chicagoan, Seattle, New Yorken, eta hori begira ere jarri dira, ea horrek ze aldaketa ekar dezakeen, edo nola ebe blokeatu dezakeen fasismoaren gorakada. Bo, olako hainbat gai johatzen dituzte, eta elkarrizketa interesgarri bat da egia jan.
0: Hala, hortan geldituko giraste juntan, Jenofan Berroko Errigoen, mil esker.
1: Mil esker zuri, izan untza.

0: 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznaitegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-20-10-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aek.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
1: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
2: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
1: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
2: eta bideratzailea Ainiz Madariaga Muturak kazetaria.
1: Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
2: Se aska eta ubeguk lankidezan antolaturik.
3: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienian, Kambon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen Ekainaren 14an.

zazpiak bi minuta eskaz. Ondoko horren erdian elgarrekin aipatuko ditugun gaiak, lehenik badakizu itzordua dugula Marita Pantxisekin, argizari kronikarekin haur kantuen inguruko gogoetaren inguruan ere segituko dugu, betire 47ko bilketatik 2006ko musikaren giltzak metodorat eramanen gaituzte gaur. Ondotik bertsu iritziaren aldi, ekin ezapiain, ostegun untan, bizitza baratzea. Sebastian Kastek dugula, sarri zortziuntako gure gomita Euskal Konfederazioko permanentea, Euskararen kontseiluak larun batean Iruñean antolatzen duen Euskaltzaren martxaz ariko gira. Anartian zieri ongietorri, egun onura jatzartzen zirezten guzier, ekainaren ameka egun, osteguna, ez zahantz, unai guzier besta onde siratzea.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.
2: Eta berriz laborantzako lurrak belakatuko direla. Mobilizazioak aitzina segidezan, eta obrak ez daitezen as, 41 ardi askatu zituzten atzopentzean, eta eluden igandean manifestalia eta tailerrak eginen dituzte Marienian berean, kasu ardiak kesu lemapean. Euskaltzaleon martxa antolatu du larun baterako Iruñean Euskararen kontseiluak, Euskararen aldeko desmartxek beste pindar batukan dezaten elkarretaratze berezia izanen da etzikoa. Hiru zutabe abiatuko dira, lehenak ofizialtasuna galdeginen du, bigarrenak Euskararen aldeko politikek jauzi bat egin dezatela, eta hirugarrenak jendarte zibilaren garrantzia Euskararen alde. Arratsaldeko 5 abiatuko dira hiru ibilbideak, eta 6 Iruñeko Gaztelu plazan elkarretaratuko dira, Sebastian Kastet, Kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanen entea gurekin izanen da gai hau aipatzeko 8 goiti. Uztailaren 2 trankatuko da bestalde Josu Urrutiko etxearen geroa. Duela gutxi onartu zuen Frantziak Espainiak galdegin euroagindu bat Josu Urrutiko etxea atxulotzeko, beste 2 bazituen jadanik onartuak, baina Frantzian berean dituen aferak trankatuak ez diren bitartean ez dira aplikatuko euroagindu horiek. Josu Urrutiko etxea entzun dezagun.
3: Ikusiko eta horren arabera gertatu daiteke ba nere ibilbide gizaki libre bezala Ipar Euskal Herrian hor bukatzea, ez dakigu, ikusiko, baina etorkizuna ez da da dena, ez grisa, beltza, iluna.
4: Ez da gitzure adinean, presondegian hori ikusten zu?
3: Ba, izan beharko da, esaten da bezala txipaldatzea erana, eta ba, hori, ba, beste egoera baten kokatzea, ikusiko dugu, nola pasatzen den, zen pasatuko da. Ba, esperantza beti eta esperantza lotua herriak daraman borrukarekin.
2: Han artean segitzen du Josu Urrutiko etxeak bere ibilbidea iparraldean, aste artean hortza izan zen menta liburutegian Fernando Alonsoren Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko katebegia liburu aurkezteko, erreportaian entzuten alko duzu ez 8:00 gutxitan. Frantziako gobernuko 2 ministro Baionan izanen dira bihar, Benjamin Haddad, Europaren arduraduen ministroa, eta Naima Mutxu itxasoz araindikoaren arduraduna. Espainiako eta Portugaleko ordezkariekin biltzekoak dira, eta paradaz baliatuko dira Serge Blanco miarritzeko auzapezarekin eta Jean-Jean Etxegarai Baionakoarekin elkartzeko, Bonaelo museoa ere bisitatuko dute. Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu bideo lehiaketa abian da, Baionako Euskal Museoak eta Museoaren adiskiden elkarteak antolatzen dute, Euskal Kultura Erakundearen laguntzarekin. 16 eta 23 urte arteko gazteei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu, parte hartu nahi duten gazteek Euskal Museoaren baliabideetan oinarrituriko bideo bat sortu beharko dute nahi duten formatuan. Lanak euskaraz, frantsesez, gazteleraz edota ingelesez aurkez daitezke, izen emaitea urriaren 18 arte egin daiteke eta bideoak urriaren 30 baino lehen aurkeztu behar dira, 3 sari izanen dira, lehenak 1.000 € eskuratuko ditu. 7:30 eginen dugu berrizen nagusia.

0: berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
1: Eta ongi etorri guzier Euskal Irratietan zizte arrazoinekin funtsi.

0: Eguzki izpiak heldu zauzkigu, irulegiko irratiko geletarat sartzen ari dira, baina lanoko txia bada, ono zeru zola hortan, temperaturaren aldetik tenore juntana, 11 gradu gehiago Euskal Herri barnealdean Txiberu eta Baxena Farroan, mendialdea buruz, eta 15 gradu berriz itsasoaldeat buruz, eta hor erdi hortan den Beskoitzeko herria, partza, handugu, pier gurekin, egunon, ze berri duzu, orzidea.
1: Egun hon, Maria Agnes.
0: Urrundik ikusten zitut. Bon, errazu, ze aro uzie, Beskoitzen.
1: Ebe, aroa, egia egan, eta, bon, demora edera da, baina lanua bat ira itxaso gain hortan. Baina zien alde hortan, ez da bate itxaso horik. Era, itxaso.
0: Ez da ez.
1: Eta beraz,
0: ben... Horret zira trompatzen, ez dela itxasoik hemen. Bo, hor dion, lanoik ez da gure eskoldetik, lanoik ez da gure eskoldetik ageri.
1: Ez, lanoik ez da zure eskoldetik, baina itxaso gainean...
0: Bai. Bon, eta gero, temperatura, hor dion.
1: Eta gero, temperaturak. 11 gradu kakotx 9. Hala, Beskoitzeko temperatura, xoriak kantuz aritira, otoake pasatzen tira horrek errakordu jendeak laneat abiantirela.
0: Bai.
1: Hala, eta besterik, gure aro neugia zertan dugu.
0: Zazte izazik usterata, txok, ja?
1: Ula, hoi goiti apien da. Gora da jadalik, banan goiti idua ono, 1000 eta 14.
0: Orduan?
1: Demora edegaren mentura iduriz.
0: Hala da, heldu da, aro iguzkitsua. Piskat, hostia ginen huai berriz. Ez ziren hostia
1: ginen, eta atzo hainitzen da denbora erxeura zehelduzela, laborali bat ikusi dut, atzo atzaldien euriar izen hemen, Beskoitzen, eta laborali bat ikusi dut, belar pikatzen, hainitzen ere baitan, to, enian onzioko nolako ikusi ono. Eta errandut plastur bati heretarra zena, eta erranako, to, Beskoitzen laborali handia ginintila, eta euriar ekin belak pikatzen, eta erran dau mutiko bihar demora errauk, eonadi elektrizien estibali hori, eta aipa laborantzaikik, eonadi elektrizien, abon.
0: Bo, hala, hobe bai.
1: Zer denatik, ihuliko irratiari esker barakite ze aro eginen duen, eta hortan, are, aitira lanian.
0: Bala, beraz, laborariak belak pikatzen, badira bazter guzietan bai aizan direnak atzo, ez bait ezpada euria ekin behinen hala da, bai, hala, aro edera eldu zauku, eta hori plazerra, aste burua ere iduzkitzua izain baituko. Zeinen duzu, Pierre?
1: Zeinen duzu, goizuntara joiten niz, eta ez dakit nola erten den eskuaraz, zaldien kukusuen emaiteat, kukusuak, dira lepuz, mendira joiteko, hala?
0: Soizu.
1: Hauzoan, etxat, ba.
0: Zuk zer nahi lanetan prestira hartzeko?
1: Aba, emaiten dute xokot eta makil batekin eta hor goaitien egiten iz, eta ez da hain gaino hori suera muhit, hara, ez dut lan haundik egiten, bestek dute egiten lana,
0: Bon, hara. Ederki, hori bestaldien, bai?
1: Eunta hamoz kilometen dute xilo hortan hor, taf, eta ez da hine hor pasa, eta hara, tranquiltira. Eta nire.
0: Ederki, kasu mantazu, poliki, eta horik denak ondatuko daukuzu, heldu den astean.
1: Bon, biziki ultza.
0: Pasa, aste hon.
1: Bai, pasa zezie egun on bat langile guziek, eta biztan da bestek ere izan utxa ezat jurik.
0: egun iguzkitsua lambroko txia goizuntan, baina horiek urtu ondoan zeru frango garbia. Ala, zer dioten, aro ikerlek tenore juntan haizea iparretik, beraz, ba, ez da biziki temperatura gora-gora joain atxalde juntan, oita bi graduko oska hortan, egonen baita biharko lan hori gabeko zeru iguzkitsua, eta zeru garbi-garbia, urdin-urdina, biargo izan zortzi eta dotzen abagraduko arteko temperaturak, eta txaldien oita bost, eta oita zortzi graduen artian kasu, termometroa hupatuko da, bat batian, haizea ipar ekialdetik bihar, eta aste bururako ere zinezaro, iduzkitsua. Emaiten dute, edo aintzinetik ikusten dute haru ikerleekala, zer gaiten al, gin hau zuen haruaren aldetik. Tagu, bagoaz orai, aintzina.
2: Euskal Irratietan, Goizberri.
0: Haur kantuen inguruko gogoetaren inguruan segituko dugu, bai, gaur, marri, eta pantxisekin berroita zazpiko bilketatik 2006ko musikaren giltzak metodoratera maiten gaituzte. Gaur ere gure bi kronika egileka.
2: Argiz Hari.
3: Argiz Hari.
4: Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxis bidartekin.
2: Argiz Hari.
5: Kodali erakundea Ungariako musika pedagogia erakunde bat da. Honen sortzailearen izena hartu zuen egiturak.

0: Alabaina Zoltán Kodály hungariar musikagilea zen, pedagogo eta folklore ikertzailea, 1882an sortua eta 1987an zendua. Bela Bartoken lagun hurbila izan zen eta musikari errikidea bezala, erri musikari interesatu zitzakon eta honekin funtsean erri kanta biltzen ibili. Hainbat lan eta sorkuntzen ondoan bere izeneko pedagogia metodoa utzi du. Kodály metodoa. Kantuari eta abesbatzan kantatzeko metodo berezia. Hunen pedagogia bizirauna arazten duen erakundeak lanean segitzen du, musikaren eta kantuaren gostua transmititzen haur eta gazteei.
1: Euskal Herriko haur eta lo kanten ainiztasunak liruratu omen zuen Kodályko kideetariko bat, hainbesteraino nun adierazi baitzuen gure herriak musikan ikasteko metodo osoa bazuela, herriak berak bere kabuz sortutakoa. Zer erran nahi du horrek? Gure aitatxi, amatxiek, haugen musika erakaspena egiten zutela etxean bertan, jolas moduan. Eta agian, hortan adizirela ohartu gabe ere.
0: Haurkantetan murgilduz geroz, atsemanen ditugu melodiari gabeko kantu simpleak. Adin tipikoei erritmoko lehen oinarriak emaiteko. Ari, ari.

0: Marie-Louise Gavel, mila behatziunta berroita zazpiko irailaren amajean angelun.
1: Hogoi garen mendean sortu giren askok, kantu hau entzun dugu gure familiako baten altzuan jauzika ari ginela. Hau izan da gure lehen musika tailerretariko bat, baina laster gauzak komplikatuz joan ziren.
0: Zatik eta bitarreko kompasatik, zatik eta hiru tarreko kompasara pasa gaitezen.
2: Antxean, antxea berri pan, gure mutilek errotan, errotak txikiti datu zanea.

0: Errandezagun ere, erritmoaren komplikatzea inkonsienteki egiten duela edo zein aurrek, jakin gabe zein sisteman ari den biztandela.
1: Loak hartzen gintuela, gure aitamek ez zuten amore maiten. Musika klasiek lokartu arte segitzen zuten. Lokartu haintzin, kantu bat.

alegia deusez, hiru notako doinura pasatu da gure txigitua. Urratxez urratx, gure musikalitatea osatuz joan zen, musika eskola eta kontserbatorioetatik

0: kantu hortan nota bat gehiago ikasten aldugu. Halako kantuekin gainera, haurrak bere euskal geografiaren hobetzeko paradadu herri desberdinen izenak proposatuz. Musikaren konsientziarekin, herri konsientzia ere transmititu genezake.
1: Eta horrela, entzunez eta kantatuz, haurrak musikaren komplikazio guztiak irenzten halditu, oharkabean, dantza erritmuetan sartu.

Etxetik musikaren zakua untsa beterik iritsiko litzateke haura eskolako patiola eta ikasitakoa bestekin partekatzeko prest. Makean ibili ginen kantutailer batzuen eskaintzen zomaitortez Jostakin taldeak galdeginik. Gukutziz geroztik ere zorionez tailerek irauten dutelarik. Zer zoriona izan zen haatik entzutea taileretan ikasi haur jokoak eskolako patioan agertzen hasten zirela.

0: Odaliko kide horren ildotik, gure haur kantutegiaren oparotasuna eta koherentzia nahiko genuke azpimarratu uhin hauetatik. Funtsian, hau da musikaren giltzak musika eziketarako giltzaera elkarteak publikatu metodoaren helburuetariko bat. Eskerrak Lezamako itsasoari eta goiriri kantu bilketako lana kudeatzeagatik.
1: Ea noiz bait gure aberastasunaz ber jabetzen lortzen dugun buraso, familiako, erakasle eta elkarte guzien artean. Aipatzen ditugun kantu hauek eta beste ehunka hor baitaude, denen ganik eskuragarri, dazkiten batzuen goguan, baina nere artxibategi edota edozoin saretan zintzilikatuak. Sasoiko fruitu batzuen gisan, ahasturan erorian zin, baten batek bilduko dituen zain.

Eta kronika hauek atxemaiten aldituzula aztugu aski horroitarazten euskalijatia.eus webgunean podcastatzen aldituzuela eta nahi bezematen zuten alzuazte gure webgunerataan atxemanen dituzue hainitz gauza eta baita ere guneko aktualitateko erreportaiak, iritziak, saio bereziak, ba, zuazte itxulino bat euskalijatia.eus webgunerat. Eta preseski orai ere entzunen dugun bertsu iritzia ere goizuntan atxemanen duzue. Zuri baita orai, ekin ezapiain, egun on zuri bertsu iritziaren botatzea.

Aniskoga uza, hene baratzean, bai, eta pusan-pusan direnak ekine ezapiain esker mila bizitza baratzea, beraz bertsu sortahunen dako, eta hau, erramezala, Euskal Irratia puntu eusen, atxemanen duzien bertsu aldia izain da. Jostatzeko tenoria dugula, badugu hastia, gaurra. Eta sustut hastia, joko baten trenkatzeko, na gaurra emanen dauziet, arapostia gerore,

Itoinda Euskalteletik estena pasatu. Pello Bilbao, Ionis Agirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu edo Igor Anton. Ea, zoinda, zer

0: Egunon.
1: Egunon.
0: Noch da auch.
1: Laurentia bei Guchitik.
0: Und tschüss, die Laurentia Spaldikua.
1: Bai, eta zeon?
0: Ba, hemen txe, plazak dut zure entzutea berriz. Lauren, txau dian, ze, nora txe manduzu?
1: Hene ustez, Nizagirre?
0: Bo... Jo Nizagirre, ez du xuri? Jai, jai, jai, jai. Ba, segiz ez ulula, lauren txe. Hale, beste proposamen bat, hale, behar dugu trenkatu dena den. Hale, nemaiten dut, Pello Bilbao, Jo Nizagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu edo Igor Anton.
1: Igor Anton.
0: Ez, tare. Oh, ze pena. Are, segi olula, eh? Ados? Moztu da gaina telefona. Bo, bada, bada, bada. Deirak, deiak baditugu, hartuko ditugu horiek, guziak. Ondoko entzulearekin, no, eta bien gira. Egunon.
2: Egunon, bai erantzuna dukat, eta uste dut Pello Bilbao dela.
0: Pello Bilbao, Jo Nizagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu, Igor Anton, zuk Pello Bilbao dela diozu.
2: Bai, uste dut, eh?
0: Bai, gaizki uste duzu. Ez da Pello Bilbao.
2: Ah, bai. Oh.
0: Barkatuko zu, nu?
2: Lasai.
0: Segi olola, mil esker daituik. Eta hartuko dugu ba ondoko entzulea. Trenkatu behar dugu joko hau, atxulutoki. Egunon?
3: Bai, bai, zoki.
0: Nor da hor?
3: Batitia dutxetik.
0: Batitia dutxetik. Tatze, nor atxeman duzu, zuk nor behar da berexik.
3: Ba, agamodu izan behar du, ba, bai.
0: Ba, uste uzia, denak izendatu ondoan, nik uste, baino da, ez dena izendatua izan, ba. Zuntzak, karkula, unak egiten dituzu. Aleix Aramburu da, bai, hori da.
3: Ja, inani, ba, eta ga.
0: Ba, zinakina.
3: Ba, ba, pentsatenien, ba.
0: Pentsatia zinin, denak eskoltel taldetik pasatuak, salbu Aleix Aramburu. Bi ibazu bat, nun emaiten dut, erazu, zaku horrendako, zozketan emaiten zitut?
3: Ba, berdintzak egindako, ba.
0: Aregoa zen, mireskio dituik, izan untxa.
3: Ba, izan untxa.
0: Beste joko batzu ere baditugu emintxe, prestem. Atzo badakizie Ainhoa herria berzela atxeman. Beraz, eskolde hartan egonen gira, nola deitzen da Lapurdi eta Nafarroako lurretan den eskoldea, eta mendiaren alde bietan da diren lau herriek osatzen dutena. Nola deitzen da eskolde hori? Ainhoa barne da, beraz, nola deitzen da Lapurdi eta Nafarroko lurretan, hor, den eskualde hori mendiaren bialdetan diren lau herriek osatzen dutena. Nola deitzen da? 0-5 berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, ameka zenbakira deitzen gituzue. Beste joko batzu ere baditugu, errantzar bat ere, nik biziki gustukoa dut hau. Urteak zer du luze? Urte beteak edo urte batek zer du luze. Are, hori ere ordu zue eta gero zoindugu. Ah, bai, atzo ez dugu trenkatu ere eta behar bahitz hau espaita ezaguna ere. Atzo ohiarekin hasi gira, OHIA hitzetik, eta janari xeatua. Atximan behar duzue, lehen izkia, lehen letra kambiatuz. Lehen letra kambiatuz. Ohiatik, ohia, lehen letra kambiatuz. Oh, ez da sobera zaila, zen dena den izkiak dira, ba, bokala bat da, kambiatu behar dena, bokala da proposatu behar dena. Janari xeatua, xibrotarek

0: entzule ere baditugu, egun ona?
1: Bai, egun on.
0: O, Mailuxa?
1: Bai, hori da.
0: Badoaia?
1: Bai, joan da.
0: Joan da, ez da guti?
1: Ah, demora, ez da gaikilan heldu.
0: Bai, razultan
1: ola. Berua heldu.
0: Beru heldu, bon.
1: Bai.
0: Hala, hotzetik berora pasatzen baigira, bai?
1: Bai.
0: Moda berria, ba, bai. Moda berria.
1: Bai, bai.
0: Bo, Mailuxa, ze atxe manduzu?
1: Ahia.
0: Ahia, konteniz, zuk baliatzen duzu?
1: Ez oino. Banin atzore, binen, goinito noitek inen ziren.
0: Hala, ez zure beha gina uden, zure beha.
1: Ah, bo, txada.
0: Mailuxa, zakua indako ezartzen dut zure izena?
1: Ez, plazera indako.
0: Plazera indako, soizu. Segizazu holo hola, guren zuten.
1: Bai,
0: bai. Bidezker deituik, bai, gisa, bera, zuri ere. Ahia, bai. Janari xehatua, esurotarrek ere broia erraiten dakotela, hori atxeman dut nik, nola erranen. Eta honekin batean ere utziko ditugu gure gaurko jokoak, badakit deika iziztela, baina ezinda gehiago orai denborarik hartu jokoetan hartzeko, mileskera parte hartzen duzien guzier. Eta entzuten gituzien guzier ere, baita kito joko hauek segitiak direla, bainan batzu etziztela, baita espada menturatzen deitzen. Behar da, hausartu, hausardia behar da pixkeata. Hale, horrekin boruratzen ditugu gure jokoak ele hauekin, goizeko zazpiak eta erdiak, berriak, intzarrietarekin.

0: Egunon, Euskararen kontseiluak deiturik Euskaltzaleon martxa iraganen da larumatean Iruñean. Euskararen aldeko desmartxei bultzada bat emaitea da sedea, eta hiru zutabetan eginen da ibilaldia, Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak esplikatuko digu. Ardiek dituzte orain okupatzen Marieniako lurrak, atzo lurzaindiak elebek eta ostiak itzordua eman azuten kanboko Marieniako lurretan mobilizazioen azken berrien emaiteko. Egun berezi bat antolatuko dute ere igandean, kasu ardiak kesu lemapean. Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu bideoleiak eta abiatu du Baionako Euskal Museoak, 16 eta 23 urte arteko gaztei zuzendua zai eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu. Hiru sari izanen dira, lehenak 1000 € eskuratuko ditu. Aro alenik, Pampi.
1: Odei batzu bat dira, baina eventiko iti ez da gehiago euririk izanen ondoko egunetan ere, 21 graduko temperatura izanen da sarri atxaldean, momentuan freskoa ide eguneka, 10-11 graduko temperatura baita.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Euskaltzaleon martxa antolatu du Euskararen kontseiluak Iruñean.
0: Euskarak beharrezkoa duen jauzia eta pindarra aldarrikatzeko mobilizazio berezia izanen da larunbatuntakoa. Oroi eta bendu ondarrean Euskarak premiazkoa duen pizkundea galdegin zela Bilbon. Lehen pindarra ura izan bazen, orain bigarren jauzi bat eman nahi da Iruñean Euskarak beste estatus bat ukandezan Euskal Herri osoan. Idurre Eskizabel Euskararen kontseiluko idazkari nagusiak esplikatu digu, zutabe bakoitzak San Ferminetako peinek baliatzen dituzten pankarten antzekoak ukanen dituztela.
3: Ofizialtasuna, ofizialtasuna euskararentzat, ofizialtasuna osoa Euskal Herri guztian. Beste bate izango da euskaltzaletasuna, euskaltzaletasunaren balioa eta ezinbestekotasuna aldarrikatuko duena, eta hirugarrenak hizkuntz politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du. Eta hoiek nolabait ordezkatzen dituzte pankarta hoiek. Ofizialtasunarena Patxi Uartek egina da. Euskara zubi, euskarak batzen gaitu, euskarak horregatik behar du besteak beste estatus juridiko oso hori. Horratzean pare-parean daukadana Asisko Urmenetak eginikoa, beste irudigile nafar bat, eta berari egokitu zaion gaia, berak ekarri diguna hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia da, ezta? Eta azkenik daukagu euskaltzaletasunarena Malen Amenabar, beste irudigile bikain batek egindakoa, euskaltzaletasunaren balio inklusibo eraldatzaile berritzaile hoiek ekarri dizkigu.
0: Hiru zutabe horiek abiatzean Txupinazo eta Pregoi edo Itzartze batukanen dute ere, atxaleko 5 abiatuko dira leku ezberdinetatik eta 6 Gaztelu plazan elkartuko dira. Ofizialtasunaren Txupinazo azterketak Euskaraz taldeko ikasle eta gurasoek botako dute. Informazio gehiago atxamanen duzue kontseilua.eus webgunean taiakin ere. Sebastian Gaztetz, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea gure gomita izanen dela 8 goitik gai hau aipatzeko. Eta horri loturik Gazte Euskaltzalen sareak antolaturiko 3 eguneko martxa abiatuko da ere Guardiuntan, Urepeletik abiatu, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñan bukatuko dute bidea, Euskaltzaleon martxarekin bat eginez beraz. Gazteon konpromisoa indartu eta Euskararen aldeko pizkundea berriz ere kalera ateratzeko garaia dela azpimarratu dute. Ez da martxa bat bakarrek izanen, murala, kontzertuak, bisitak idatuak eta elkarguneak ere antolatuko dituzte, Gazte Euskaltzaleen artean sareak lotz zeko aixialdia eta aldarrikapena uztartuz. Horien artean, mai inguru bat eginen dute bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko da besteak beste.
1: Kasu, ardiak kesu.
0: Lema horrekin, ostiak, elebek eta lurzaindiak mobilizazio egun antolatuko dute igandean Marieniako lurretan kanbon. Ideia da lurrak okupatzen segitzea, ondoko urteetan egoera aldatu arte. Xehetasunak emaiten dizkigu Antxon Kastoriok.
4: Ah! Ardiek Marinako lurrak okupatu dituzte aste azken juntan. Iparalde guziko 51 ardi elasatu dituzte. Ostia, Elebe eta Lurzainako kideek kanboko Marienan. Egan behar da, lurrak ez direla gehiago baliatuak, jabeak kanporatu baitu lur horiek alokatzen zituen laboraria, baina obrak ez dira oraindik hasiak. Permisaren kontrako errekurtso bat beti aztertzeko baitu Pariseko kasazio auzitegiak. Arte hortan, proiektore kontrakoek uste dute batailak segitzen alduela eta erriko bozen emaitzak ikusita biurgune batean dela afera. Lurzainako Dominika Mestoi.
5: Ba, pentsatzen dut da. Ez dakiko noizateako gien tunelatik, baina pentsatzeko da buigen errikoetxak eta gure sustengoarekin geldiaraziko duela buigena. Geldituko da gero lugau eraikigarri dela eta hortan ere pentsatzeko da errikoetxea erri elkargoko zuzendaritza ere kanbiatu da eta horiek denak proiektu honen kontra dira eta bertze borrokamolde bat izanen da da lujau laborantzeko bilakara din.
4: Hori dute beraz helburu nagusia Ostia Elebe eta Lurzainakoek PLUI edo erigintza planaren aldatzia Marienako lujak laborantzeko lujak berriz bilaka daitezen, baina horrek urteak hartzen ahal ditu eta anartian tokia okupatzen segitzen behar dutela uste dute. Ostiako San Koskarat entzuten dugu.
6: Bizikin botan da igandekoa. Zeren eta kanboko borroka ez da bakarrik laborariena, ez da bakarrik kanboarena, da eskualerri osoarena. Geroaren janaria dugu zaintzen. Eta atxumituki albezama jendek parte hartu behar dute. Baz, mementuan, eginen dugu ez ardiekin, ardiak ezari ditugu hemen, ardiek dute leko okupatuko, erakusteko laborantza lur onak direla. Arditei bat montatuko dugu.
4: Igandean beraz jende frango espero dute, horien eganetan, Mariena lujaren mantentziaren aldeko borrokaren simboloa baita.
0: Eta itzordua emana da igandean, amaiketatik goiti, arditegi batera ikitzeko tailerra, lurraren defentsako kolektiboen topaketak, bazkari partekatu antzerkia, musika eta beste izanen dira. Frantziako gobernuko bi ministro Baionan izanen dira bihar, Benjamin Haddad, Europaren arduraduen ministroa, eta Nahi Mamutxu, itxasoz araindikoaren arduraduna. Espainiako eta Portugaleko ordezkariekin biltzekoak dira, eta paradaz baliatuko dira, Serge Blanco miarritzeko auzapezarekin, eta Jean-Jean Etxegarai Baionakoarekin elkartzeko, Bona Ele museoa ere bisitatuko dute.
1: Zehar, zure eskolegia aurkeztu, bideo lehiaketa abian da.
0: Baionako Euskal Museoak eta museoaren adiskiden elkarteak antolatzen dute Euskal Kultura Erakundearen laguntzarekin. 16 eta 23 urte arteko gazteei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu. Parte hartu nahi duten gazteek Euskal Museoaren baliabideetan oinarrituriko bideo bat sortu beharko dute nahi duten formatuan. Lanak euskaraz, frantsesez, gazteleraz edota ingelesez aurkez daitezke. Jesin Etxebegi, publikoen zerbitzuen arduraduna da Euskal Museoan.
7: Euskal Museoaren adiskidean elkarteak erraten du ikusi dituelarik kasko xuriak eta ile xuriak ainitz haien inguruan, ala pentsatu dute behar zela zerbait gaztei galdegin eta nola haiek ikusten duten museoa eta gizartea. Eta ara nahi luket pasatu hori lekuko hori pasarazi belaunaldi behiari eta haiek ere tresna izanen da bideoa telefonoarekin, simplea da, egunero erabiltzen dute, beraz hori zen erretxa izan dadin, eta kasik edo nork egiten aldo.
0: Hiru sari izanen dira, lehenak 1000 euro eskuratuko ditu, izen emaitea urriaren 18 arte egin daiteke eta bideoak urriaren 30 baino lehen aurkeztu behar dira. Setasun guziak atxemanen dituzu haien webgunean. Gaga gaztetxeak jakinarazi du aurten ere Donibane Garaziko auzapeza den Logan Txuzperen debekua jaso duela gaztetxearen aitzineko Zitadelako karrikan egiten diren kontzertuen antolatzeko. Uda osoan udako ostegunak antolatzen dituzte kontzertu eta animazioekin, Musikak turistak trabatzen dituela eta sokorritzaileak hurbildu behar badira bidea moztea lanjerosa dela adierazi du auzapezak debekua justifikatzeko. Ezpada lehen aldia debekatzen dietela, aurten loturak festivalaren kari antolaturiko kontzertuen iragaitearen kontra ere agertu da, karrikan eginen baitira, alere gagakoek jakinarazi digute kontzertuak mantenduko dituztela. Eta intzuzen Erlea izanen da Arigorria, edo Erlea da Arigorria loturak festivalean, eta lehen edizioa antolatu zen Lasako Leire Iribarneren eriotzaren ondotik hurbilekoek zuten doluaren inguruan elkarrekin izaiteko, dolua bizitzeko eta aipatzeko, eta lehen ediziotik ona espazio kolektibo bat sortu dute elkarrekin dolua beldurri gabe begiratzeko eta bizitzeko. Erlea hartu dute beraz Arigorri gisa bosgarren festivaluntan, Euskal Herriko eriotza ritualetan baitu bere importantzia. Gaur kontzertuak izanen dira, bihar Erleen afaria musikatua eta larun batean ibilaldi kantatua Erlezain eta txorien deskubritzeko. Ta bestalde, Baionan ere itzordu bat, Peio Dibon Elizirik mintzaldi eskainiko du, Baiona Gaskoia ala Euskalduna gaiaren inguruan seietatik goizti izanen da Euskal Museoan. Tazkenik futbolean munduko kopa abiatuko da gaur, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen da, final auzailaren 19an New Yorken, ta gaur gaueko 9etan Mexiko ariko da Ego Afrikaren kontra. Besterik ez, 8etan berrien bilduma bat.
8: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Dez Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zukoko Koserbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Dez, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zukoan. Dinei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
9: INR eta energiak ereman proiektua.
10: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati giltza, xare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo giltza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahalizango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
2: Euskalirratiak.eus webgunea.
11: Goizberri saio ontara titultzen gira iguzkiarekin, ekiarekin bai. Ala diote aro ikerlek, aro ederra haintzin ikusten dute, negun iguzkitsua. Goizuntan ono lamburu kotxia, behelano kotxia hor, baina horiek urtu ondoan zeru frango iguzkitsua eta garbia. Haizea iparretik hariko da, eta temperaturak tenore honetan 11 eta 15 graduen artean, eta aratsalde honetan 22 graduko ozka hori ez du gaindituko, beraz. ez talako bero handik izanen ere aratsaldian. Bihartik goiti da bedo du berotuko bihar lanorik gabeko zeru iguzkitsu batekin deikiko baigira. 8 eta 21 gradu arteko temperatura bihar goizian eta bihar atxaldian bai berotuko duela. 25 gradu eta 28 graduen artekoak izanen baitira gorenian bihar aratsaldean. 28 gradu gehiago Euskal Herrik barnealdean mendiari buruz. Haizea ististiki ipareki aldetik. Eta aste buru iguzkitsua ere aipatzen daugute aro ikerlek. Ja, berri hunak baditugula, bidetako berriak nolakoak ditugu ostegun goizuntan, Pampi, egunon.
1: Egunon, goizuntan boto lego tipi batzu. Hale, seinalatzeko, DB8.22, baiona arat buru joite malimazizte, basusarritik gaindi, 12 minutu, bakarrik erreten albalimada. Eta aturri bazter hortan ere, DB8.21, betiko mugerriko auto lego horiek, horre, 2.4 minutu ere galduko dituzue hor, eta duerge doganetik pasatzean ere, bizpairu minutuko auto legoak Fernan Forgetor bidean ere, eta Paul Brass hau ospitalearen inguruetan ere beti Baionan, Jacques Lob etorbidean, Baionako etorbidean angerun ere badirela autorego txipi batzu, eta miarritzen golfeko etorbidean angeru eta miarritzen lotzen dituena, eta alantzegeren ere badirela, ala, hortaz aparte, aski erreski biliko ziste momentu untan, bideetan.
11: No, cool! Bereziki, bide hortan direnen dako, Hala, bon, kukuño bat ementik arazie pazientzia eta gurekin egon Euskal Irratiak entzunez dena hobeki joa inda.
1: Bideon beraz.
11: Milesker, Rampi, bai. Zortziak 14 minuta eskas.
12: Euskal Irratietan goiz berri.
11: Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko kate begia. Hala zer duen titulua joan den urte undarrean Fernando Alonsok plazaratu duen liburuak. Izenak dion bezala, Josu Urrutiko etxearekin egin dituen elgarrizketak baliatu ditu idazleak erakundearen eta Euskal Herriaren historioa kondatzeko. Aste hartuntan, Josu Urrutiko etxea, Orzaizeko menta liburutegian zen liburuaren aurkezteko, eta Antxon Kastorreo anginuen solasaren grabatzeko.
13: Nigan izan zuen impacto handi baten argazkia, gaur egun ikusten da nuenteik argazkia da, zen igandero, zegoen irudia, igandero herriko plazaren erdi-erdian, mesan eguziaren ondoren, elkartzen zean borobil gune batean horrela, herriko uzapeza, herriko idazkaria, herriko bake epailea, gandariaz, moskorroaz, bueno, bentian, herriko maisu edo irakasle fatxak, herriko enpresen nagusia eta herriko parrokoa apesa. Eta itxe egiten zuten eta hori zen herriak norka egintzen duen irudia. Eta hori zen lehenengo flasa, aurra zahelari.
4: Flash eta anekdota initz kondatu ditu Josu Urrutiko etxeak astert untan mental liburutegian eta gehienak Fernando Alonsok bilduak ditu bere liburuan erran behar da, berroita amak bat ordu grabak eta bildu dituela liburuaren idazteko solasurietan Josu Urrutiko etxeak bere ibilbidea kondatu dako haurtzarotik hasiz nola konsientzia politikoa osatu zuen, nolako giroa zen egian, nola sartu zen erakundean eta unen baitan aintzina segitu, gai frango beraz jorratu ditu, eta batzutan ere gai korapilatxuagoak, barne eztabaidak, kalapitak eta zatik eta momentuak, Josu Urrutiko etxeak aipatu dauko, Fernando Alonsoren xedea.
13: Fernandoren asmoa izan zen, hain zuzen, hori bai, ari bat hartzea, eta berak esaten zuen bezala, suertea zuela, ni bezalako kide bat aurkitzarena, nun nik ere suertea dut bizirik egotarena, ezin dutzen zonbait kide bidean galditu diren kidei buruz, eta nik esaten nien hain zuzen, ba, ni pren nengoela, nire nire kontakizuna hori, kontakizuna edo ari horren bidez, ari kontakizun horretan txertatzea gure herri zapalduaren historia, ez? Eta hori da, pizka bat, asmorrekin eginda, Fernandoren asmoa izan.
4: Arruzarutik, hasik, hor zeitzure horitzapena initz dira liburu bahenian, zaila izan da zuretako lan hori?
13: Ez, nik gauza hon badakat, memoria hona dakadala. Eta memoria hori alde batetik eta bez alde batetik denpora izan dugu, egin ditugun 50 ordu grabaketa bietan, ba, arakatzeko eta ez manintzen gogoratzen, ba gogoratze arrastea eta bidea egitearena gure elkar egin dituen 50 horietako elkar lan horretan, ez? Eta ez dait, bat ere ez zaila, ez gogorra, agian pasarte batzuk, agian bai, horka horrela delako, gogorra delako, baina ez orokorren ez.
4: Pasarte gogorrak izan direla halere beraz eta preseski paradaz baliatu gira ere Josu Urrutiko etxearen gaur egungo egoeraren aipatzeko. Egan behar da joan den astean, Frantziak onartu duela euro agindu bat Josu Urrutiko etxearen arrastatzeko, beste bi agindu onartuak zituen jadanik, baina ez dira gauzatuko Frantzian berian dituen aferak bururatu arte, uztailaren bian ukanen du arrapostia, egoera hortaz galdegin dakugu.
13: Ikusiko, eta horren arabera gertatu daiteke, ba, nire ibilbide gizakin libre bezala Ipar Euskal Herrian hor bukatzea, ez dakigu, ikusiko. Baina etorkizuna ez da, da dena, ez grisa, betza, iluna.
4: Ez da gitzure adinean, presondegian hori ikusten zu?
13: Ba, izan beharko da, esaten da mesela txipaldatzea erabena, eta ba, hori, ba, beste egoera baten kokatzea, ikusiko dugu, nolako, nola pasatzen den, zen pasatuko da. Ba, esperantza beti, eta esperantza lotua herriak daraman borrukarekin.
4: Egan bezala beraz uztailaren bi arte igurikatu beharko du Josu Urrutiko etxeak finkatua izaiteko.
11: Zortziak bederatzi minuta eskaz, sarri zortziontako gure gomita Sebastian Kastetx izanen dugu, Euskal Konfederazioko Permanentea, eta Euskararen kontseiluak larun batean Iruinean antolatzen duen Euskaltzaren martxaz hariko da besteak beste gure gomita sarri zortziontaik goiti. Istante ere Siberuan aluminiozko musika instrumentu tradizionalak ekoizten direla hori kondatuko da. Ku inesak baina artean

0: Zibeuko botzatik
1: Euskali ratientako.
2: Eta Siberoko bidea hartzen dugu bai, Siberuan aluminiozko musika instrumentu tradizionalak ekoizten dira. Azken urteetan, geroz eta komplikatuago bada ere gure instrumentu egilen atxemaitia, hemen gaindi, Ibar eskuinean gisa berriko tuntun eta txululak agertu dira. Inesa, ekoizlearen ganat urbildu zira, ez teala, egunon?
3: Egun un maganez, bai altzabehetiko Johannes Zahaieten atelierat hiantugia berriki, haik azkan hilabetiak gogozkatzen jauntxe dutu, Sibeutarek untsa ezagitzen dutien txululak eta aide rock'n'rolla dian txuntun baten ekoizteko. Sedia nula hasizian kuntatu daiku.
4: Min ezagitzen aien jentek badakizi ne pasion lehen a mekanika dela, eta betidanik laket izan nuzi holako xede handi edo txipietan, mena beti beharrek handiz eta holako gaiza asmatzeko edo gaiza zaharrak arra mullatzeko eta hola jintzitazet horren egiteko ideia. Nahi nizun pieza bat egin edo pieza sumait jakusteko jenter mekanika eki segiten ahalden eta horrek badakizi mekanikan lanina egiela. Mena ihurkestak izu konkretuki ze egiten dugun, ordin mendo badak izu maulen eta Sibeun badela aeronautika alhortan lan, eta jente hanitz baduzu justoki horta, bena geho gihaukestak izu esplikatzen jenter konkretuki ze egiten dugun, ordin piezak bai, mena nur nahi hegazkin pieza baten jakustez ez jesu elhestatzen edo normal mesal astuzu laik ezagutzen ez zaizu hola begi eta jauzten eta nahi nizun pieza bat egin eta mindo elhestatzen zena, mindo hunkiko zina mena bermanean eta teknikala ikuspintu batekin eta hortako ziuntiun bat egin dit eta mekanikan pentsatzeko manaikik.
3: Konkretukin nula ekoizten dien espikatu daik Johannes Zahaietek.
4: Ordin eta mekanikazko sedeoetan bezala lan handien aduzu lehenik guk eta eginoz ingenialaitza daitzen dugun aduzu pentsatzia eta hoi duzu lanan hiula ordenak eta txerkatzia pizaen mullatzia eta planen egitia eta hoi egin ondun batutzu zer nahi prozesu mekanikan batutzu frezagia, tornagia sudatzia, toleia, tola plegatzia, tola formane maitia eta justokin tiuntiunin untxamaitenin azuzun eta prozesu hoiko pieza batetan agerazten ahal nutila ordin partitu nuzu aluminiumezko tola eta blok sumaitetait eta leku sumaitetan materiala elki usinatu eta plegatu, sudatu eta azkenin hoi elki duzu.
3: Txululek haide tradizional bat balin badie tiuntiuna originala gupentsatu ikizan da.
4: Bai, hoi erriteko zuzun amini bat eta jatin egiten titzie lili edo belhar edo holako naturako forma sumait. Nik nahi nizun amini bat rock'n'roll versione bat egin ordin bat itzu bi adar, debrian adar bezala eta lili bat enuk heiteko partez bat izu Iron Maiden, heavy metal taldian logo aganien zizelkatuik.
3: Eta ordin ze maiten usonu gija, entzuten ahaldugia, ordin.
4: Bai, hoben aduzu...
2: Ara musika nota polita hauekin ere, beraz, usten dugu sola saldi hau, mila esker Inesa, ba, Joanik, Joaneren ikusterat eta honekin batian ere, musika nota hauekin batian, zortzietarat aldia gira, una, berrien alapurpena, bere ala intzarietarekina.

0: edo lurzaindiak elebek eta ostiak ardiak askatu zituzten kanboko marieniako lurretan. Ikusiz kanboko auzapez berria proiektuaren kontra dela eta herri elkargoan ere presidente txaldatu dutela, elkartek espero dute ondoko urteetan marieniako lurren kalifikazio aldatzen ahalko dela, PLUI edo irigintza planean, eta berriz laborantzako lurrak bilakatuko direla. Mobilizazioak aitzina segidezan eta obrak ez daitezen as, igandean manifestaldia eta tailerrak eginen dituzte marienian berean, kasu ardiak kesu lemapean. Gazte euskaltzaleen sareak antolaturiko hiru eguneko martxa abiatuko da eguerdi hontan Urepeletik, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruinean bukatuko dute bidea larun batean, euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Ez da martxa soil bat izanen, kontzertuak, bisita gidatuak eta elkargune ezberdinak antolatuko dira, horien artean mai inguru bat eginen da bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko da besteak beste. Frantziako gobernuko bi ministro aldiz Baionan izanen dira bihar Benjamin Haddad, Europaren arduraduen ministroa, eta Naima Mutxu itxaso zaraindikoaren arduraduna, Espainiako eta Portugaleko ordezkariekin biltzekoak dira eta paradaz baliatuko dira Sergio Blanco Miarritzeko auzapezarekin eta San Juan Etxegarai Baionakoarekin elkartzeko Bonaelo museoa ere bisitatuko dute. Peiremans taldeak 7 kontzertu eskainiko ditu abenduan Miarritzen hasirik, 2005an sortu zen Peiremans taldea, Gorka Urbizu Imanol Ubeda eta Aritz Beristainen ekimenez. 10 urteko etenaldiaren ondotik, bira labur bat eginen du Peiremans taldeak, eta goizuntan 11etan emanen dituzte salgai kontzertuetarako sartzeak, sarean 30 eurotan. Peio Dibon Elizirik mintzaldi eskainiko du bestalde Baionan, Baiona Gaskoia ala Euskalduna gaiaz ariko da, 6etan emana da itzordua Euskal Museoan. Eta dakigun bezala munduko kopa abiatuko da gaur futbolean, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen da, eta finala uztailaren 19 iraganen da New Yorken. Gaur gaueko 9etan Mexiko ariko da Ego Afrikaren kontra. 8:30etan jorratuko ditugu gai guzti horiek. Gero arte. Come on! Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.
1: Euskal Konfederazioko permanentea den Sebastian Kastetxekin zira Jose Luis Aizpuru goizuntan larun bat juntan Iruñan antolatzen den Euskal Zalen martxaz mintzatzeko besteak beste.
2: Egunon Sebastian Kastetx?
3: Egunon.
2: Euskal Konfederazioko permanentea zira eta Euskararen kontseiluko idazkari zaitugu ere, larun batean Iruñan Euskal Zalen martxa antolatu duzue, zein da xedea eta taleloa?
3: Bai, beraz, mosteko oroitara ziberra nunik elduren, pixkate. 2008an, kontseiluak beraz Euskararen larrialdi egoaren berri eman zuen, hainbat ageralditan, eta oietako batean beraz Euskal Konfederazioarekin Baionan emandako prentsaurreko baten bidez. Larrialdi egoera zergaitik, zen alde batetik baziren edo badira inkesta soziolinguistikoek utzitako datu kezkagarriak, eta bestaldetik ere Euskararen kontrako erasoak badira. Beraz, hor, deiadara pixkat diogenuen dola urte terdi, nire urte bat berantago, beraz, 2005ko abenduan Bilbon ekitaldi handi bat antolatu zen kontseiluak erranez pizkundearen garraia dela, eta beraz, larun bat ontako Euskal Zeon martxada horren guztiaren segida logika bat, zeren hor, bildu nahi dira Euskal Zare guzi-guziak, beraz, Euskara bizitziko behar den dena lemapean.
2: Hor pizkunde hitza aipatu izan da, pizkunde euskara behar du pizkunde bat, eta aipatu da baita ere pindar bat, ez? Pindar bat txinparta bat eman zen Bilbon, eta horren Iruña nahi da beste pindar bat eman, beste jauzi bat, ez?
3: Bai, hori da, eta...
2: Metafora hori baliatzen duzu, ez?
3: Bai, bai, biztanena, pizkundea hitzak zera hemen Iper Euskal Herrian, ero Euskal Herrian markatu badu esan nahi berezi bat, eta biztan dena hor ikusten dugu azken finean euskari gozoan, euskararen garapena edo bizi birritze prozesua pixkat panandera, eta hor bai sumatu da beraz, zera, pizkunde berri bat.
2: Zu bat behar da berero.
3: Hori
2: da. Beraz, Iruñako ekitaldiaren larumat ontan izanen da, lelo bat ere mandiozue euskarak bizitzeko behar den dena. Zer nahi du lelo horrek?
3: Egan nahi du, euskara behar bezala bizi berritzeko eta euskaraz normaltasun osoz biziari zaiteko behar ditugu, euskarak behar ditu hiru osagai, hiru ingrediente eta horregaitik larun bat ontako martxak forma berezi hartuko du, zen hiru zutabe izanen dira eta hiru zutabe hauek izanen harik behaz bat ofizialtasuna. Bigarrena hizkuntza politiketan jauzia eman beharra eta hirugarrena jananik irudikatu genuena pixkat Bilboko ekitaldian euskaz aretasuna. Eta hiru osagai zinez behar berrezkoak dira nahi badugu berriz euskara bizi berritze prozesuan eman.
2: Hiru zutabe, erremaita hiru manifa bezala eta hiru manifoiek urtuko dira, batuko dira Iruñako Gaztelu plazan, ez?
3: Bai, hori da, erren merda martxa horrek pixkat San Fermin kutsua izanen duera, bai?
2: Garaia hori baita?
3: Hori baita, hilabete bat lehenako pixkat beroketa fase batean izanen gira. Bai, zen zutabe bakoitzak izanen du bere pankarta eta bere lemarekin.
2: Pixkat... San Ferminitako pankarten antzeko espeinek eramatituzten pankartoiek ezan.
3: Hori bera, hori bera. Beraz, pankarta bat, lema bat, eta gero zutabe bakoitzan izanen txupinazo bat, eta hor prigoi hilari batek, beraz, zutabe bakoitzean, me botako du, eta hor izan dena, beraz, abiatzeko seinarea, eta, bai, erranduzun bezala, gero, hiru zutabe hauek, bukatuko dute, beraz, Gaztelu plazan, hor izan dena, ekitaldi politikoa, eta gero, dantza kolektiboa egiten dugu, eta,
2: hiru beraz zutabe, hiru martxa izanen dira, bakoitzak bere leloarekin, zeintzuk izanen dira beraz txupinoza botako dutenak edo pregoilari hoiek hiru martxa horietan?
3: Bai, beraz, eskoltzaletasuna zutabean izanen dira kultur sortzaileak, hizkuntza politikean jauzia izanen dira batu zaldatu gogoetan parte hartu duten eragileak, beraz Atletik Fundazioa, Taupa, AEK eta abar, beraz hainbat eragileak beraz botako dute txupinazoa, eta ofizialtasuna zutabe hortan azterketak euskaraz mugimenduek botako dute beraz txupinazoa izanen dira zutabe hortan pregoilariak, eta pixkat hor ere aktualitatean dugu Mareroski beste behin eraso bat, hots ikasleai refusatzen zaie beraz azterketak osuki euskaraz pasatzea, eta hori errangaberoa ofizialtasuna zentzu hortan ere berten dugu. Ofizialtasuna guretzat da erran nahi du euskara baliatua izaitea frantsesa erabilia den einean eta arlo guzietan. Eta biztanena ikasle bati azterketak frantsesa zemeiteko parada ematen bali mazaio, baina ikasle eskaldun bati ez, hor bai, hor ofizialtasuna behar dugu, eta horregaitik kokatu dira hor azterketak euskaraz mugimenduko.
2: Zergaitik egiten dau Iruñan eta Nafarroan, bada berezitasun berezi bat, Nafarroan egiteko hiru zutabetako euskaldunen martxau, euskaltzalen martxau?
3: Bo, egia egan azken kontseiluak antolatu zuen azken manifestaldi erraldoia, beraz oldarrien kontra egiteko Bilbon antolatu zen, eta hor, ban, pixkat aldatzeko, tokiz, ez beti Bilbon egiteko, edo tokiz aldatzeko, me erran behar da, ikusiz martxa horren lemak eta aldarrikapenak zeun diren, azken finean, Euskarriko edozean erritan, erotxokotan, egiten kozilera, zen hilu aldarrikapen horiek dira Euskarak behar dituenak, eta hori ez bakarrik Iruñan, edo Nafarroan, edo EAN, edo Ipar Euskarrian, baizik eta Euskari Rusoan.
2: Justuki, Ipar Euskal Herria dinez, eta horre, aipatzen diren hiru oinarri horiek Euskarak indezan jauzi hori, bai ofizialtasuna biztan dena hemen beharrezkoa dugu, espaitugu ofizialtasunik. Hizkuntz politiketan jauzi bat, bain eta berriz konfederazioaketik ere galde egiten duzuen jauzi bat beharrezkoa da, bai baliabideen aldetik, baina ez bakarrik, eta biztan zela, euskaltzaleok garela, euskaltzaleak izan direla urteetan elementu oinarrizko bat euskera bizi izan da dinez. Hiru leloiek onerako ere bali dira?
3: Bai, biztan dena, beraz ofizialtasuna, beraz oentxe aipatu dut etxe pareko ikaslean adibide hartuz, hizkuntza politikan jautzia, bai, biztan dena, hor Ipar Euskal Herrian hizkuntza politika mailan pixkat antzinen manduak egin ziren EEP sortu zelarik, eta hizkuntza politika publikoa egituratzen hasi zelarik, baina hor ikusten dugun, azken hamar urte hauetan pixkat blokatua dela hizkuntza politika, eta baita ere dekalaj handi bat badera podere publikoetatik eramaten den hizkuntza politikaren eta jende artearen nahiaren artean. Ikusten dugu hor behizen emaiteak goitituz duazera gau eskoretan, ikastoretan, irakaskuntza publikoan eta pribatuan, udarekuko asialdi zentroetan eta abar eta abar, ben parez, podere publiko gendik ez da goruz doaz eskaira hori erantzuteko politikarik emaiten. Zuri, baliabideen aldetik, alde batetik, biztanena, diauzia ere, eta hizkuntza politika bat ez denez bakarrik egiten diruarekin, lege baliabideak behar ditugu. Duera bi urte, beraz, Eskoako Frazioak Urkovin-Molang kolektiboarekin hasi zen kampania bat frantses konstituzioen bigarren artikulua aldatzeko, beraz, hori izanena oinarria, eta gero, biztanena, Euskara bezalako hizkuntza minorizatuak babesteko, eta juridikoki sekulizatzeko hizkuntz lege orokor bat da behar duguna.
2: Azaroan Euskal Konfederazioak eta Kontseiluak elkarrekin ere antolatzuko duzue manifestazio bat kasuntan Baionan, ber bidetik, ber leloekin, ber funtsarekin pentsatzen duzue egitea olako dakit, iruaren pindar bat, erran diteke?
3: Ba, Euskal Konfederazioak zonbait egunen buruan emanen agerraldi bat, pixkat azaltzeko mobilizazio horren lema, karta grafikoa eta ondoko ekimenak zuen izanen diren, baina biztanena erran dutan bezala lehen, hor, larun batean Irunean izanen diren, edo Euskarak berdituen hiru osagaiak berko ditugu ere Ipar Euskal Herrian. Biztanena deklinatuko dira, dekiguari bidez legablea bideak Euskarak Euskal Herri osoan berdituera, baina adibide bat hartzeko frantses konstituzioaren bigarren artiko aldatzea, hori biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari loturiko aldarrikapen bat da. Eta besteetan ere eskualtzaitasuna edo hizkuntza politikan jauzia, hor ere berhildutik izanen dira beraz azaroen 21ean Baionan aldarrikatuko ditugunak, baina biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari lotuak eta egokituak.
2: Horretaz, eraz informazioek helduko zizkigu ondoko asteetan. Buratzeko, beraz, Sebastian Kastetx, info praktiko batzuk larun bateko Iruñako euskaltzaloen martxaren inguruan, beraz, badiru autobusakan eta hemen antolatuta, ala ere, pizkundea.eus webunean xetasunak uzete horre xekatzen alko direla, eta badela ere gazte euskaltzalean martxa urepeletik abiatuko dena, uste dut ostiraletik abiatuko dena, eta larun batean iritsiko direla Iruñara, uste dut?
3: Hori da, beraz, bada gazte euskaltzalean martxa hori, beraz, aiatuko dena egin duzun bezala Iruñan larun batean, aipatu ditugu zutea behar, beraz, erratxaleko bostetan abiatuko direnak, beraz, jakin behar da kontseiluak egun osoko egitaroa prestatu duela, animazioak izanen dira egun osoan zehar, beraz hor, bai, lotzenko dira alde batetik alderrikapenak eta bestagiro hori, eta azken xetasun bat agian kontseiluak nahi duke beraz horreka sigurtatu iruzutea behan artean, eta hain zuzen, beraz, konsignak eman ditu konseiluak, zen jende batzuk autobusez etorriko dira, beste batzuk autoz etorriko dira, eta izanen jende bat, gozetik bertatik Irunian izanen era. Beraz, hauek berden zutaberat bideratzeko, hor, konseiluak konsignak eman ditu, eta konsigna hauek eta gainateko informazio goziak pizkundea.eus webgunean atxemanen ditu. Atxemanen dituzte Euskal Zaleak.
4: Sebastien Kastitz, Euskal Konfederazioko beraz permanente, milesker.
3: Milesker zueri.
1: Zortziak eta laurden Goizberriko gomitaren tartea hortan uzten dugu.
5: Zaten berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus

0: Eta ongi etorri, seguraldi polita dugun. Eguzkia nausi estudio hauetan itxutzen gaituena eta ala izanen dugu. Eguna naiz eta odei sartzak ere izanen ditugun, partekatia. Izaten alko da bainara, espero gaurkoan eguzkia nausi izatea. Ekainaren amaika osteguna unai eta unaisa duzien besta. Alakorik ezautuz edo gaur sortu den bat edo zen plaze garentzat kantu eskintzen tartea. Hordu zileari horretarazten dizuet. Soen bezala gai jaendana bat aipatzeko izanen dugu. Seta sungeio istantean, berretatik landa izanen ditugu amikuzeko eskubaloiaz. Girelakotz interesatugu bigerren taldeaz bereziki. Elburura usia du Napoleko eskubaloian, gozatzea eta irabazta. Ebe prezeski, migiren taldeak hori saiatuko du departamentu mailako finalak jokatuko behititu hasteundar juntan azongera. Joanen dira Le Vignon taldearen kontra, zazpiak eta berroita bostetan izanen da partida. Enea Samalbide gurekin izanen dugu, erran bezala, sari xetasun gehiagorentzat. Lehen tarte huntan Lartzabaleko bidea hartuko dugu inauten lagunak deitu taldeak antolatzen du larun bat huntan espeletenian kantu baskaria etxemendik idatzi kantuekina nundik abiatu den ideia errandauku Ange Etxeberri eta Daniel Barberarenak.
1: Ebe gure artean bazen anitz lagunen arteko baskarietan ohartzen ginen etxamendien kantuak usua agertzen zirela eta mintzo ginerai beste lagun batzuekin behar ginduke noizbait kantu baskari bat zerbait antolatu eniauten inguruan eta hori zen gure xedea eta memento batez batzuk erten zuten bo behar ginduke eniaute ekarrazi etxola batetarat iratirat eta nor behartu gomitatu hasi gira eldu ginen hamarri zen, ogoi zen, oita hamarri zen ogoi no, bon, hor mugak pasatia ziren eta pentsatu go ereskiago izan zela, eresago izan zela ostatu baten egitea.
2: Ange, zer dute etxamenin kantuek?
3: Orden deia gure aur demoratik, eniaut etxamendi eta Arrino Lajaldego, Arrino Santretei erten gindakoena, ostibaren, beti gure arteko kantariak izan dira, bakit antriko pestetane izanik, eta biziki karri ute, eta beren hitzek, bereziki someitzuri responditzen dute. Zerbait pasatu da, mezu batzu ere, eta gaut kantu ederik, bala, repertio horietan. Bistandela, eta memento gogorak ere baziren, memento hortan surtu eta igualdean, frankismoaren piana, eta hortan ainiz kantu bat dira frango engaiatiak ere, nun berak debekatuak izan ziren egualdeat juitia, eta bon, jublala bezala, eta baziren kantu bortitzak ere, eta jari ebeti esperantzakoak, eta jo mendiari urbil ere, zenta inautek bere zentzubixokoa bihotzian baitu, beti ukan eta oinu ere.
1: Eina auto gure artean izlen da, eta emanen du kantu hurin jatoria, nuntik heldu diren kantuak, zergatik eman zituen kantuak. Eta hori importanta, guk beharko du kudeatu mikroa, batakigu mikro ustema zaio, eina auti ez dira behalako lasatzen, beharko dako gu seurase mugatu.
0: Hala, eta ziak ere, gogura balen bauzi baskari hortan parte hartzeko obe uzi izenak aintzinetik emaitea mugatuak baitira gomitatzen zituztegu beraz 06:13:13:07 deitzea. Gure beste ipaldietan lotura festivalak segitzen du. Gaurkoan kontzertuak izan dituzi edo nibane Garazina, Gaga, Kantuz, Abia, Taldea eta Gigi, Inge, Jazz Rock Alternatiboa Tolosako Okzitaniatik heldu direnak. Itzorretan hau biharko dena, baina emazten hitza, egiazko berdintasunaren alde taldeak gomita luzatzen du, Garazi Baigorriko lurraldeko emazter atelier batean parte hartzeko. Elgarretaratze hori Bidarraiko Arume gelan iraganen da, ostiralean gaueko zazpiontan. Flotillaren edo flotillako bizipenak ere kontatuak izanen dira, gazaruntz jundako itxasontzietako kideak bizitakoaren berri ekainaren amabiuntan ostirara ikinizura ametzenia ostatuan iraganen da zazpi ontan. Tabeskoitzeko Biltxoko kulturgilan Mikele Jamuzperen perkain buruzko dokumentala ekainaren amabian ostiralarekin ere zazpiontan orkestua izanen dena. Zinemara joaiteko gogoekin baldin bazirezte, aukera baduzie. Larnakaz, Sarri, ikusgai irontan Dona Pauleko Saint-Louis gelan. La bataio de Gol, l'Age de Fer ere, irontan ikusten alko duzie, eta gaueko behatzietan aldiz, Kolaps, Faza Gaza, dokumentala. Eta bigiren gelan, Le Vertige. Ebane garazin balin bazizte, letra eme, jatorrizko izkuntzan ikusten alko, duziena sortzeak edarritan.
4: Adi, biok taldea lauterdiko San Fermin torneuaren antolatzailea da. Ekainaren emeretzian, behatzer laurden gukitan, luzaideko argitxe pilotalekuan, eskordia eta resusta, altuna irugarrena eta martigaren aurka, eta banazka, Dario, alberdi bigarrenaren

0: bostegunen burian, heldu diren ekainaren 26, 27 eta 28an ahberaz ezilekoan. Aurten, Euskarijiko Laborantza Ganbarak ohiko zikiru herrikoia ekainaren 28an zerbitzatuko du, igandean plaza erdiko karta azpian. Festibalak 30. urtemuga ospatuko du. Belaunaldiz belaunaldi eta eskuz esku laguntzaileen arteko transmisioari esker gauzatu den ospakizuna da. EHZ eta Laborantza Ganbararen arteko partaidetza aldiz 2007an hasi zen laborari eta laguntzaileeri esker eta geroztik Baskari hau hitzordu nagusi bat bilakatu da igandeko programazioan lagun artean edota familian memento bat partekatzeko. Inguruko etxaldetako mozkinekin kozinatu zikirua dautzeko proposatzen, 25 eusko edo eurotan, lehenik tomateak eta biper jeztia entxaladan, ondotik sasiak dikia plantxan egea hilajekin zerbitzatua, desertako ardigasna, ondotik ardiesne izoskia fruitu kulisarekin. Ahantzigabe iruregiko anobeltza, kafia, ondokoa, herriko ugia. Txitsirioak txarangarekin kantu zartzen alko zizte Baskari denboran. Txartelak tokian berian erosten alko dituzie gande goizian amajaketer dieta igoiti. Baskaritik landa, xapitotik atera eta ortsetan berian herriko plazan iraganen diren animazio desberdinak segitzen alko dituzie. Hiru eguneko programazioa ikusi nahi baduzie, joan ehz.eus gunera. Aste honda joan bat esiratzen dautzea deneri.
1: Esker berri horiek elarazik. Bekantuz segituko dugu ehz eta ipatzen baita bertara bilduko diren talde batzuekin, hoien artean dugu. Bele, Donostiar kantaria.

Bele, entzuten hariginen Donostiar kantaria larun batean entzuten alko duziena eta behiaz bezala, iaz larun batean hibilizen, baina iaz haitu

0: Rousana Fermin, Mungulu Sarikin Fermin, Mungulu Sarana, Gitarista, Isan Beisan, Birado Itzuli, Horretan, Segi Bezaguna, Entzina Istantan Berrisail Nausia, Bilduko Dugu, Eno Jemberire, Badugu Bai, Sierra Zabaltzeko.
1: Yepe Yande!
2: Xo, basantzak hor dira.
1: Ze harriz?
2: Ebe basantzen iztatzen, xuskuneko zikiroainako.
1: Ba, basantza xuskuneko zikiroan?
3: Ekainaren amabi, amairu, amalauan, xuskuneko bestak.
2: Ostiralian, behatziontan zikiroa basantzaikin, begibeltzek alaiturik.
1: Larun batez, biontan musapelketa, izen emaitiak lekian berean, tortiontan taloak eta bukatzeko, gaualdian,
3: dijimari.
1: Eta igandean, amekontan meza, ondotik erritaren baskaria eta bukatzeko, sortziontan etxeko bergerak.
3: Ordean izauzte denak, suskuneko bestetan.
0: Eusteuna girela horretarazten izu eta agian gurekin izanen dugu ere matxino jarburu sarri behatzetan berriketaretan berriketaren tartan erostibarriko berriak zabalduko dizkizuegu hori sarri behatzetatik goiti berrietatik landa mikuseko eskubaloiari eginen jogu begiklizka ondiagoa eta hitzez hitz tartean xalez bide gain eta matxile gizak gurekin izanen ditugu mentxa hitzaren inguruan arituko zauzkigularik tenorea hor dugu, istantean sortzi terdiak berisaila nausia Euskal Irratietan izanen dugu intza arrietarekin.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season.
2: Belaunaldien arteko katebegia liburu aurkezteko, arekin mintzatu da Jon Castoreo. Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu bideo lehiaketa abiatu du Baionako Euskal Museoak, 16 eta 23 urte arteko gaztei zuzendua zaie, eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu, hiru sari izanen dira lehenak 1,000 € eskuratuko ditu. Aroalen ipanpi.
3: Euririk ez gehiago, iguzkia aldu da, eta temperatura gerutak usuagoak ere. Momentuz, freskoa ide balin bada, txaldean 22 graduko temperatura izanen da, eta egunen iguzkitzu eta beruagoak ondoko egunetan.
4: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
3: San Fermin besten bezpedetan izanki eskolgintzaren kontseiluak mobilizazio berezia antolatu du Iruñean larun batean eskolaren alde.
2: San Ferminetako peinek baliatzen dituzten pankarta erraldoiekin txupinazo eta pregoi eta guzti izanen dira, hiru aldarrikapen eta hiru zutabe abiatuko dira ofizialtasun osoa, hizkuntz politiketan jauzia eta jendeen euskaltzaletasuna galdegiteko. Hiru zutabeak Iruñeko toki ezberdinetatik abiatuko dira eta Gaztelu plazan juntatuko atxaldeko seietan, Euskararen aldeko pizkundea behar beharrezkoa dela diote Euskararen aldeko talde guztiek eta larrialditik pindar edo pizkundera jauzi egin behar dela. Sebastian Castetz, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea Goizberriko gomitagin nuen.
5: Behar ditugu, Euskarak behar ditu hiru osagai, hiru ingrediente, eta horregaitik, larun batontako martxak forma berezi hartuko du, zen hiru zutabe izanen dira, eta hiru zutabe hauek izanen harik, beraz, bat ofizialtasuna, bigarrena izkuntza politiketan jauzia eman beharra, eta irugarrena, jananik irudikatu genuen apiskat Bilboko kitaldian, euskaz aletasuna. Eta iru osagai zinez behar berrezkoak dira nahi badugu berriz euskara bizi berritze prozesuan eman. Horoitara ziberra nunik elduren epizkate, 2024an kontseiluak beraz euskararen larrialdi egoaren berri eman zuen, hainbat ageralditan, eta oietako batean beraz Euskal Konfederazioarekin Baionan emandako prentsaurreko baten bidez. Larrialdi egoera zergaitik, zen alde batetik baziren edo badira inkesta soziolinguistikoek utzitako datu kezkagarriak, eta bestaldetik ere euskararen kontrako erasoak badira.
2: Ofizialtasunaren txupinazo azterketak euskaraz taldeko ikasle eta gurasoek botako dute, bostetatik goiti Iruñeko parketik, infoguziak atxemanen dituzue kontseilua.eus webgunean da jakin ere Sebastian Castetzekin egin elkarrizketa entzun gai izanen dela Euskal Irratien webgunean. Eta hori aitzin, Gazte Euskaltzalen sareak antolaturiko hiru eguneko martxa abiatuko da gaur berean, Urepeletik abiatu, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñean bukatuko dute beraz bidea larun batean, Euskaltzaleon martxarekin bat eginez, kontzertuak, bisita gidatuak eta elkarguneak izanen dira Gazte Euskaltzaleen artean sareak lotzeko, aisialdia taldarrikapena uztartuz, eta horien artean mai inguru bat izanen da bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin bertan basoaren gaia aipatuko dute besteak beste. Ardiek okupatzen dituzte orain Marieniako lurrak, atzo lurzaindiak, elebek eta ostiak itzordua emana zuten kanboko Marieniako lurretan mobilizazioen azken berrien emaiteko. Herriko bozen ondotik uste dute orain momentu gakoa dela borrokarendako, ikusiz kanboko auzapez berria proiektuaren kontra dela eta herri elkargoan ere presidente aldatu dutela, elkarteek espero dute ondoko urteetan Marieniako lurren kalifikazioa aldatzen ahalko dela, pelui edo irigintza planean, eta berriz laborantzako lurrak bilakatuko direla. Mobilizazioak aitzina segidezan eta obrak ez daitezen as, 50 bat ardi askatu zituzten atzo pentzean eta igandean manifestalia eta tailerrak eginen dituzte, marierian berean, kasu ardiak kesu lemapean.
3: Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko kate begia.
2: Hori da, joan den urte ondarrean, Fernando Alonso plazaratu zuen liburua Josu Urrutiko etxearekin egin dituen elkarrizketak oinarritzat hartuz. Aste artean Ortzaizeko menta liburutegian zen Josu Urrutiko etxea lan horren aurkezteko, transmisioaren gaia elementu zentrala dela liburuan errandigu.
6: Bai, nik uste dut hori nire bizitza guztian nirekin eraman dudan zerbait da, gaztean nintzenean ibaino gazteagoekin harremanek izate horren sentitzen noen beharra, eta gaur egun bergauza. Hau da, zaila izango zaigu jakitea noragoa zen, ez baldin bakigu nondik atozen, ez da, ez aldi famatua da. Baina transmisioa inbertko alizateke, bo, nik horrela ulertzen dut, espiritu irikia, espiritu partekatua, inolako inposaketarik, inundikan inolako inposaketarik gabe azken batean, transmisioak zentzu bat izan behar du. Bizi izan dako esperientzi horiek, maiganean jartzea, eta datozen belaunaldiek egin behar duten bere bidairako hartuko dute, edo dut hartuko. Zentzu horrekin izan behar dela, inolako inposaketa guztiak bazterturik, ez, gu bizi izan genuelako goera batzuk era batera, datozen belaunaldiak bizi behar dute gu bizi izan genituen bezala. Beraiei dagoki bidea egitea.
2: Eta jakin uztailaren bian jakinen duela Josu Urrutiko etxeak bere prozedura judizialek nola segitzen duten, Frantzian duen auzi baten emaitza ukanen du.
3: Gaztei zuzenduriko lehiaketa bata abiatu du Eskol Museoak.
2: Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu, gazten bideo lehiaketa deitzen da, 16 eta 23 urte arteko gaztei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu. Lorea Maia Jansen.
7: Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu, Baionako Eskual Museoak eta Museoaren adiskiden elkarteak antolatzen duen gazteai zuzendua den lehiaketa da. Parte hartzeko Eskual Museoaren baliabideak edo bildumak bideurako erabili beharko dira, eta edozein formatu edo iraupen onartuak izanen dira. Lanak eskuaraz, frantsesez, gazteleraz edota inglesez aurkez daitezke, baita hizkuntza horiak nahasiz ere. Antolatzailean helburua da gazteak museora erakartzea eta museoaren ondare materialaren eta haien eguneroko ondare imaterialaren arteko lotura sustatzea. Regine Etxeberri Eskual Museoko publikoen zerbitzuen arduradunak azaltzen digun nola gazteak museoko baliabideak erabili beharko dituzten.
8: Pasatu behar dira Euskal Museoan heben ikusteko nola aurkeztua den gizarte horren horren iragana eta nola ziren gizartean gai nagusiak lehen, nola zen gizartea bereziki hemeretzikaren mendean, ara pasatu behar dira eta erreferentzia txiki hori ukanez buruan, gero zein nola ikusten duten gaur egingo Euskal Herria. Eta seguraski haien ikuspundua bizkia beratxa izanen da.
7: Irusari izanen dira lehenak 1000 € eskuratuko ditu, izane maitea urriaren 18 arte da eta bideoak aurkezteko azken eguna urriaren 30 arte.
2: Eta xetasun guztiak Euskal Museoaren webgunean. Gaga gaztetxeak jakinarazi du aurten ere Donibane Garaziko auzapeza den Lohan Txausperen debekua jaso duela gaztetxearen aitzineko zitadelako karrikan egiten diren kontzertuen antolatzeko. Uda osoan udako ostegunak antolatzen dituzte kontzertu eta animazioekin, musikak turistak trabatzen dituela eta sokorritzaileak hurbildu behar badira bidea moztea lanjerosa dela adierazi du auzapezak debekua justifikatzeko. Ezpadaleen aldia debekatzen dietela, aurten Loturak festivalaren kari antolaturiko kontzertuen iragaitearen kontra ere agertu da, karrikan antolatuak baitira, alere gagako jakin arazi digute kontzertuak mantenduko dituztela. Eta intzuzen Erlea da Arigorria urtengo Loturak festivalean, atzo hasita ekainaren 13 arte iraganen da Donibane Garazi eta Lasartean, Usaian bezala Sofaldia elkarteak eta Garaziko Gaga gaztetxak antolaturik. Lehen edizioa edizio antolatu zen Lasako Leire Iribarneren eriotzaren ondotik, hurbilekoek zuten doluaren inguruan, elkarrekin izaiteko, dolua bizitzeko eta aipatzeko, eta lehen ediziotik ona espazio kolektibo bat sortu dute elkarrekin, dolua beldurri gabe begiratzeko eta bizitzeko, erlea hartu dute Ari Gorri gisa bosgarren festivaluntan, Euskal Herriko eriotza erritualetan baitu bere importantzia. Gaur kontzertuak izanen dira Gaga Gaztetxean, bihar Erleen Afaria musikatua, eta larumatean ibilaldi kantatua Erlezain eta Txorien deskubritzeko. Eta bestalde Baionan Peio Dibon Elizirik mintzaldi eskainiko du gaur, Baiona Gaskoia ala Euskalduna gaiaz ariko da txaleko seietatik goiti emana da itzordua Euskal Museoan. Azkenit futbolean munduko kopa biatzen da gaur, Estatu Batuetan Kanadan da Mexikon iraganen da, eta finala Uztailaren 19 iraganen da New Yorken, gaur gaueko 9 Mexiko ariko da Ego Afrikaren kontra. 9 eginen dugu berrien laburpena.
9: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren 6. edizioak ari. Ostiralean Zukoko Koserbiza plazan Gaitistameko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean Ziburuko Pilota plazan Die Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberus taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best elkarrekin gozatzeko bibestak gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zukoan. Dinei irekia eta urririk da. Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkilariak eta zientziarariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
10: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 30 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lugaldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
11: INR eta energiak ereman proiektua.
12: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
10: Euskalirratiak.eus webgunea.
13: Amikuzeko irratia eta Iruregiko irratia entzuten dituzie.
14: Eta ze xantza, untxagilea. Itzezitz, tartea izanen dugu istantean, Matilde Riza eta Charles Bidegain izanen baititugu mentsa, itzaren inguruan solastatzeko, lan eskintzen berri dezabalduko dizuegu, eta gure berrietan bigai nausi, aipagai ditugula, etxemendi kantuz alde batetik, eta bestean amikuzeko esku baloina.

0: Eguraldiaren aldetik,
1: Dona Poble un behintzat,
0: eguzkia nausi dugu. Eta nausi izan behar lukeo, eta bat ozketara itxiko dira gorenak. Bihar ostirala, bertenentzia, eguzkia nausi goizetik, odeik gabe biharko, zelu zohardi izanen dugula, eta oita sei ozketara iritsiko dira gorenak. Larun bat edo biako itzerako temperaturak beti gora, oita mahozketan, lamro pixkata atxaldean. Eta iganderako behitzera eguzkia nausi oita ma biozketara iritsiko zauzkigu gorenak, ondoko astea, wow! Eguzkitsua eta bero eiren dura. Tendentziak dira, eh? Behatziak, berroita bostetan gaurkoan izanen dugu iluntzia eta biharsiak eta oita lau inguru horretan altxatuko da eguna. Ekainaren ameka, osteguna unai edo unaisa guzien, besta!
2: Zuekin, amikoziko irratia eta irulegiko irratia.
0: Eta gure goizuntako aipaldietan aipatu dizuegu aintzin gurekin bali mazizten, besten zaterrepikatuko dugu, eta inauten lagunek deitu taldeak antoratzen dula larun bat untan Lartzabaleko espeleterian kantu, Baskaria etximendik idatzitako kantuekin Baskari horretan partartzeko interesa balin bauzio ezero seio eta mazazpia mairu, amazazpi berroita zazpira ditu beharko duzie behatzetatik goiti amarrak arteko tarte horretan, Ange Etxeberri eta Daniel Barberarenaren xulasaldia entzuteko aukera izanen duzie beste aipagietan gozatzea eta irabaztea. Donapoleko eskubaloian neskek bigeren ekipak biak baditu. Donapoleko eskubaloiak sasoin edera egindu aurten izan gazten mailetan edo helduetan eta nesken bigeren ekipa adibide ona da hortarako, ekipa gazte batekin sasoin edera egin baitu departamentuko finalak jokatuko baitituik biakoitz juntan azonen le vinyongen kontra zazpiak eta berroita bostetan izanen da partida. Ene Xamalbida bigiren ekipa hontako jokalaria da ekipa orkesten digu.
3: Gure mailan talde guti ginen, beraz xantza handiak ginituen ere fase finaletan joiteko. Baina bai, sasoin hona egin dugu ere.
4: Ego egin behar ere, ekipa hori aski gaztea dela, joanen urtean behiz sortu zen uten. Nola pastu da hori zer gaitik sortu zen mento hartan diaz beraz ekipa behi hori.
3: Neska hainitzek gelditu zuten eskubaloina hainbat jasoinen gatik eta lagun talde bat izanik ere emeia ukanute behiz muntatzeko hori, baina ez zuten nahi aritu leheneko ekiparekin, maila aski gora baita eta bo bazen aspaldi etzela aritu. Beraz, erabak zuten bigarren ekipa baten sortza Dona Paulen eta hala, amak bat neska bildu ziren eta hola sortu zen bigarren ekipa.
4: Zan bat zizte aurten?
3: Aurten, bo bat diabetzi zaurituak, baina ahi bat zengira bederatzi edo amak neskara nohoanki.
4: Eta adinari dago kionez, no azizte zu aski gaztea zera, dibiraz?
3: Bai, denak aski gazte gira, gaztenak amazazpi urtekoak dira eta gero ogeita bost eta ogeita sortzi urtean artean baizahenak.
4: Eta egin duzu, justuki, ekipa horretan sartu zirenak, justuki, etzela prest lehen mairarekin, du lehen mailan, lehen ekiparekin aintzeko. Lasaiagoa da, zen mailan, entrenamendu daukienez eta zer da zen egitu.
3: Bai, lasaiago da eta gehiago bada gozatzeko emeia gehiago, ez da lehen ekipa eskualde mailan adira, beraz alire bat dute eta nahi dute ere irabazi eta bada olako txapelketa giroa. Eta bigarrena lasaiago da eta gehiago gozatzeko eta elkarrekin aritzeko, eta beraz entrenamendu batzuetan alire ari gira, entrebatzen gira lehenarekin, baina bai maila ez da bortzaz berdina, eta entrebatzailean aldetik, urte hastapenean ba, ginituen bi, baina gero baldatu dira, joan dira, trekatzailea izan da urten entrebatzaileen aldetik, baina bigarrena usu entrebatzen gira fen, gure gu haurek egiten dugu gure partida, eta entratzen gira entrebatzen gure artean.
0: Azoren duzio, itzordia haste ondar juntan, ibiako itzan, final desberdinak jokatuko dira, eta mikuzeko neskena, zazpiak eta begoita bostetan izanen da Le Vignon ekiparen aurka. Ea, garaipena ekartzen duten, amendigo intzat, ara, kuraia, on eskintzen dizuegu.
2: Irulegiko irratia.eus basen afaroko irratien web gunea.
0: Eta nola, zirraten aipatutako guzia gure webgunean, eh? Entzuten, ahal duziela. Matin Lehiza, zurekin txitza, proposatzen dut, zure kronikan tartea behituko zure gomitarekin. Hitzez hitz, Charles Bidegain egunon.
5: Egunon.
0: Mentsa hitza, aipatuko du eguna.
5: Ah, mentsa hitza, entzuten da, bederen basena farroan. Simberuan mentsa egiten dute ere bai, baina euskararen ere musuan ez da egiten, behaz bai, eta tetele, erdel, edo errandabe, mentsa, edo teila bat faltadu egiten da, baina alako zerbait. Egun batez, aipatuko dituru hola ondi eginat izan diren jendeak nola deitzen diren. Eta mentsa behaz izan ditake, edo da mentsa egun edo beti, nola den, mentsa da, edo, eta erreten zuten eroa izeat jendea mentsten duela. Eta erua baretu eta jabaldu doiten da mentskeria. Eta mentskeria ere da astakeria, erdelkeria. No. Mentsa hori nuntik diten den aizik ikusten da, eta sibotarrek ere erabiltzen dute, baina beste erran nahi batekin.
0: Falta irudikatzeko.
5: Bai, falta. Hodean, nik erreten dudelaik horrena ematen dut, eta bostak lagoden duti. Eta sibotar batek aizik erren du, kart mentsa. Hodean, kart lagoden, gure lagodena, eta mentsa duti da. Atik, Erri-garriak sematen dutena, behaz erdaratik hartzen dute kart eta mentx, baina itzen ordena kambiatu labe esuararenak, ez dut erreten guti kart, erdarazezela, kart guti. Behaz hori alde batetik. Mentx bada erdel eta bada zerbait falta. Eta entzuten da, eman dezan, kantu zaharrean, amodiozko kantua bada, anetzen deus mentxik maitia zubeizik. Ez da falta egin ezakean hitzetan. Mm-hmm. Edo artaldean ardibat mentx, falta da. Zaldia falta zuen, otua falta zuen. Eta koharta azten dut, bestalde falta diurulaik falta dela oben bat. Baina hemen ez, da zerbait gertatzen dela, manezan zure faltaz edo pilotan ere falta egiten da, ez da on. Baina ez da egiten mentx, orduan, alakoetan. Eta bestalde bada iz bat, mentxe errangabe, eskaz, lanian hasten delaik beti zerbaiten eskazean da, tresnak hauzo onditu, gani beta ez horoz, eskaz. Horren, eskazeare mentxa da, baina ez da berdin erabiltzen. Eman ezan, gizon duziz eskazea diote, nunbait, eta da gizon deisto, kilika, oldarkor, behaz, zerbait badu mentx, ez da indar. Beste zerbait da, eskaz da ez ona, eh? Eta ez mentx. Eta erreten da ere falta, eman ezan, langile guziak orziren, narusia eskaz, salbu narusia. Eta garaziko narbaizek idatzi zuen, bazuen egun bat eskaz, amairu hilabete abiatuak zirela, egun bat falta zitzaien. No. Polita atxematen dut ere, Lafitek aipatzen dut, kamiatzen dut kontestua, baina eskaz, eskaz tei. Erreten du, eman nezan, erreten dut, abertzaleruak eskazak eskaz tei, eskoldunei anitzek arredie, eman nezan.
2: Presoen aldeko mobilizazio haundi.
5: Euskara kartu ditu erdaratik. eta xetatzen dut bagote den itzarrik haien ordez. Ba, nik atxematen dudana da urri, behar bada. Erreten dudalaik ez da jauzabera, baina erreten dut eman ezan iturria urri da, urruti ematen du. Baina ez dut erreten mentx. Eskaz behar bada. Edo erreten dut lan urria. Eta lan urria ez da guti, baina emeki, emeki erreten dut. Eta iakurri dut herria, erkari zahar batean, lan urria baina biziki da. Urri balimada are, eta luzazari balimada ekartzen dula. Baina ez da ez ezkor den zerbait. Aldiz mentx eta bestiak bai, eskaz. Eta... Erra nahi dut, mendian ibiltzen baniz eta erreten dut ene lagunak urratxa urri duela, bai, edo emeki ari da, supera emeki. Horren, Siberoko mentx hartan eta gure mentx itzean zerbait bada falta, eskaz, eta iduri luke behaz ez dela osua, edo denbora, epe bat falta dela, edo buruan zerbait. Horren, biztan da, kaskoinez ezaguna da, mentx edo mentx, alire ez du erdel egan nahi usu, bera, Siberotak ez bezala, ez da. Jo, bada mendre itza, de mendrena errete maituru, baina hua ere muendro da ez da ahaz gauza bera. Eta nik ez dut erabiltzen, mentx hartaik zerbait falta balimada, akats balimada erreten da mengoa. Takit hemen den zuten den, erran hain da, eman dezan, mendori gabeko zaldia erosina inuke. Nik erreten dugu enegu edo defaut edo akats. Frantsesez ere ezagutzen da, mentx latinetik heldu da, minus, eta eman du beheziki, muen, duk hemen lehen ene aitamen denboran eta frantsesez erreten zuten muenz. Ez hori, ez zuten galtzen, ez mintzatzean ere. Eta latinez behaz minus, eta minus abenz reten zen, eta hortik ginda minus dure mentsa bezala buruti pixka bat mugatua izaitia, mentsa eta minus. Behaz, euskaraz behaz badira mentsa bi bederen, edo zerbait falta dela denbora, bostak kar mentsa, edo anibena, inteligentzia, gizonari mentsa da. Zer dati pasatu den batetik bestera, ez dezaket sobera egan, baina hala entzuten dut.
6: Zarruz bide gain, esker mila.
5: Zerretaz.
7: Tanzure ere, Matin, Leriz behatziak laumentz ditugu, eta istantana berrizaino usere izan dugu, eintza argitarekin, baina guk lan eskintzak haipatzen ditugu. Horritraziztu seian bezala es, eta sungeiagoren zatiruleiko irratia puntua webgunera abisuan atarira gomita luzatzen dizuegula. Eta oita biurteko gazte batek lana sekatzen du udauntako kampuan nahiago lukela lan egin egiten digu eta horrein danik hasteko prest. Baigorriko olak langile bat sekatzen du metalezko teilatu egiturak untatzeko. Kanboko erriko etxak ama eskoletan berizitu lurralde agente bat atzam elebidun bat sekatzen du. Kanboko Salvador ikastetxean garbiketa eta ezitzaile postu hartuko luken norbait sekatzen dute irailan astekoa. Basusarriko saskia Ika eta parkatu, Basaburuko saskia itxasuko laborari taldeak langile bat sekatzen du. Ireletik goiti hartzeko astean oita bosturen. Atorain bai, eh? Basusarri eta rangoitzeko ikastolak bi langile sekatzen dituela kontratu mugatuan biak. Agurriletik ustailer arte, agurrila finitzetik, ustailer arte izanen den, lan kontratua horretegi desberdinekin, baita ere biatzen mesekatzen dituz laiak inarazten digute. Garazi baigurriko ziazek zerbitzuetako laguntzaile bat sekatzen du. Bordaleko Montain Unibertsitateak eta Bordaleko Euskaletxeak irakasle bat sekatzen du 2008-2007 ikasturtearen zate euskarazko irakasle bat.
1: Barbero ikastolak langile bat sekatzen du helduen ikasturterako. Astean seioren. Eta trebatu, kiruregiko trebagunearen zat, ardi eta hauntz askuntza proiektu bat duten entzat, edo instalatzeko sedea intzina entxegoak egin nahi duzen entzat, gunea libro da. Ganeskaintza guzti hauek iruleiko irratia.eus webgunean dituzela irakur gai eta zekere bali mauzi lanik proposatzeko edo seka ari bazizte. Ez duda, gurekin ahemenetan sartzea erretxena gehana info. Abildo iruleiko irratia.eusera, mail bat helaraziz. Behatzietara, iristen aregira eta bebetatik landa, bebetik eta lentarte erikiko dugu. Jaz bururekin oso uskuneko, B.
8: La sierra maestra en el territorio libre.
9: El ejército rebelde.
10: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Gabón, desde Alabedi y Ratia. Noticias que vienen de internet, noticias que sorprenden y una actualidad, como siempre, que no te deja tranquilo, porque las guerras se están removiendo y la economía parece que cada día abre una lata de sorpresas

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Dato sende ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Radixi irratia zentzuten.

Kataluniako Nukin Futs taldea oihartzun gehiago izaten ari da Abis bigarren diskoarekin. Thrash metalaren penintxulako azken belaunaldiaren parte izateko aukera dutela diote hainbat kritikarik. Angelus Apatrida eta Crisix bandek lorturiko arrakastaren arrastoan jartzeko aukera omen dute. Hitzak neurtu behar direla uste dugu, baina bai, lan tekniko eta interesgarria plazaratu dute. Cradle of Hypocrisy abestia da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Call of the Unknown, Looking Foots.

Lehen da biziko diskoek duten berezitasuna du Aetherian greziarren The Untamed Wilderness lanak. Diskoetxe on baten babesa lortu dute iraupen luzeko aurreneko lana ateratzeko. Death melodiko eta malenkoniatsuaren klub ilunekoak dira, beste asko bezala. Baina beste hainbatek ez bezala, atmosfera erakargarriak sortzeko gaitasuna erakutsi dute. Eta hori, asko da. Aetherian, As the Veil Fades.

Italiako Game Over taldea nahiko klasikoa da gure nazioarteko nobedadeen zakuan. Modu batera edo bestera lortzen dute. Oraingoan, Claiming Supremacy lanari esker izan da. Thrash metal zaleen artean ez dira ez ezagunak, eta horrela ere ez dute aparteko zaratarik atera metal webguneetan. Disko berriak ohiko osagaiak ditu, burua astintzeko eta gustura entzuteko. Game Over, Last Before the End.

dugu Kaliforniako Santa Croix bandaren berri. Sormenari denbora eskaini ostean, urte berean kantu zerrenda luzea argitaratu dute, eta ez dago minuturik soberan. Muturreko metal epiko, sinfoniko eta melodikoa jorratzen dute, geruza asko dituena. Santa Croix, Of Strength and the Last for Power.

Suediako Skyfire taldeaz ez dira ahaztu jarraitzaileak. Ez da programa hau ere. Ondo hasi ziren eta harrera ona izan zuten death melodikoaren eremuan. Desagertu zirela pentsatu zuten askok eta harridura sortu du Liberation in Death lan labur berriak. 8 urte luze pasa dira azken diskoa atera zutenetik eta ematen duenez sormen aldetik osasuntsu itzuli dira. Skyfire, Liberation in Death.

0: Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
1: Itogarria.

Bizkaiko Aeonik taldeak minutu gutxi behar izan ditu bortizkeriaren sinonimoak lan bakarrean biltzeko. Void of Existence lau abestiko disko laburrak entzulea erotu dezake, asaldatu eta salto batean jarri. Death metal teknikoaren sustraiak eta eragin berriagoak uztartzen dituzte ahots urratu zitalarekin. Laburra ona bada, bi bider ona dela diote, ezta? Beraien kasuan, hobe horrela. Stand Still abestia entzun ondotik, ona hemen beste kantu bat. Thy Majesty from the Stars, Aeonic.

0: Jarkoretik metalera egin duten zale eta musikariek pixkanaka lekua egin dute gurean, kalean zein saioan. Horregatik, Hernaniko Beneath the Surface metalcore taldeak bere momentua izango du. Laster aterako dute Contrasts lehen lan laburra eta hainbat aurrerapen aurkeztu dituzte. Jarkore kuadrillako lagunak pozik daude. Beneath the Surface, Tonight as We're Falling.
1: Silence! So I can't hear! Far from the world!

Laudioko amankomun banda atzean gelditu zela pentsatu genuen. Beraz, deigarria izan da jakitea Hombre Animal bigarren diskoa prest dutela, eta gutxi barru argitaratuko dutela. Thrash death metal zikina eta gordina gustuko dute, eta alde horretatik ez dira aldatu. Ekoizpenari garrantzia berezia eman gabe segitzen dutela ere esan genezake. Amankomun, Imperios del Crimen.

0: Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria, herrikoburdina.eus.
1: 15 urte bete ditu Herriko Burdina webguneak, eta urte urrena ospatzeko 2002an atera ziren Euskal Herriko metal diskoak berreskuratuko ditugu azaroan. Urte bete lehenago atera zuen Numen Bandak galdutako itxaropenaren eresia estreinako diskoa. Ez ziren euskarazko black metalaren aitzindariak izan, baina muturreko metala euskaraz jorratu zitekeela erakutsi zioten munduari. Gurean baino, zeresan gehiago eman zuten alboan eta kanpoan. Paganismoa eta folka doinu gogorrekin ezin hobe uztartu zituzten, eta saiakera hori apalduz joan dira azken urteetan. Programari eta urte urrenari bukaera emateko, Amalurra abestia aukeratu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.
2: Lanean ere lankidekin batera. Nire lehen hizkuntza euskara izan da, nire kasuan ikastolatik pasatua izan naiz, eta erran nuke nire egunerokoan nire hizkuntza da, baina baita nire identitatea eta nirekin eramaten dudan zerbaita. Eta alde neinean entxatzen, hizkuntza horren aldeko hainbat lanetan enealea ematen. Zorionez edo zoritxarrez, uste dut, hizkuntza minorizatu batean jaio ez diren pertsona hainitzek ez dituztela hainbat bizipen izaten txikitatik, eta nik erran nuke ez dut adina buruan, baina 10 urteak baino lehen konturatu nintzen nire lehen hizkuntza ez dela hizkuntza nagusi bat inguruan, ez dela hizkuntza ofizial bat, egoera zel batzuetan topatzen nintzela beraz. Erran nuke txikitatik ukandu dela euskararen aldeko espiritu hori modu ezberdinetan. Azkenan txikia zirelarik ez duzu egoera sobera ulertzen, eta gero poliki-poliki agian era bezaroan kesatze edo oldartze hortatik, gero urtak aintzira joan ala ezakit behelkarte batean murgilduz edo beste, baina txiki-txikitatik. Ikasi nuen soziologia Bilbon, eta gero bi master egin ditut, eta horietako bat da euskararen kulturaren eta euskararen transmisioaren ingurukoa. Eia niri betetzen didan zerbait dela eta natural egiten dudana, eta beraz iritsi zaion momentu bat ohartu nintzela, ahal izan ezkero maitatuko nukela euskararen arloan lan egitea. Orain gaur egun hortan ari naiz, eta momentu zaski argi duten etorkizunan erola segitu nahi dudala. Nera bezaro garaian herrietako elkarte batzuetan hasi nintzela pixkan murgiltzen gehiago ez militantzia bide batetik izan talde feministak, ez bai herrikoak, eskolakoak, unibertsitatekoak, euskara taldeetan ere, eta hola pixkat bizitzaren urten arabera elkarte batzuetan edo beste ibili izan naiz gehiago herrietakoan edo unibertsitate ingurukoetakoetan. Egoaldekoentzat beti izan naiz iparraldekoa eta iparraldekoentzat egoaldekoa. Egia, bainik eta etxekoek bizki natural egiten dugula herriaren arabera hitz batzuk aldatzea, hainitzek uste dute dela jendarekin harreman onak ukateko delako zerbait, baina naturalki sortu den zerbait dela, gian etxan aulkia deituko diogu eta iparraldeko lagunekin kadira erraren diet, baina hola beste hainbat hitzekin euskaraz. Eta nik hainitz apreziatzen dudan zerbait da, bada mugaren alde bat ez dudan amaite ikuste dalako oso banatua girela, baina bestalde uste dute aukera eta zorte aukandu dala, bai Ipar Euskal Herri eta bai Euskal Herrian eztea, eta bai euskararen euskalki ezberdinak ezagutzea, eta baita herri bakotxak dituen kultura, ohitura edo dena delakoak. Piztu elkartaren baran on.eus webgunea topatzen dugu. On.eus irail erdi aldean sortu zen webgune bat izan da. Egia da aintzinetik lan hainitz egon dela, eta beraz naiz eta 2025-eko irailean publiko egin. Gutxi gora bera COVID garaitik hasi da webgune guzti honen lanketa. Eta gaur egun definitzen dugu on marka partekatu bat dela bezala, azkenan denentzat sortua izan den zerbait. Kasu honetan topatzen gira webgune baten aintzinean, elkarte eta instituzio publiko ezberdin artean sortu den webgune bat izan da. eta helburua duena euskararen sentsibilizazioan eta Ipar Euskal Herrian topatzen ditugun publiko ezberdinei guk deitzen diogu pixkat ingelesetik heldu den coaching linguistiko, ez, laguntza linguistiko hori eskainiko duen webgune bateratu bat sortzea. Eta sortua izan dena dagoeneko eta martxan dabilena. Lehenik, uste garrantzitsua dela ulertzea webgunea lau publiko hartzailei bideratua dela. Lehenik eta behin ukanen genituzke aur euskaldunen gurasoak. Bigarrenik euskara ikasten ari direnak. Hirugarrenik euskaraz bizi nahi dutenak eta azkenik euskarariko interesa duten erdaldunak. Beraz, webgunean nabigatzeko momentuan bakotxa topatzen den publikoaren arabera, batzutan gurutzatu daitezke, izan zaitezke aur euskaldun baten buraso eta gau eskola bateko ikasle. Baina azkenan momentuan dituzun beharren arabera sartzen zira publiko baten atalean edo horrian eta atxemanen dituzu izan artikuluak, leksikoa, gidak, aholkuak, bideoak, iztegiak, hainbat eduki dituzun behar horiei erantzuteko. Adibide bat emateko, nik euskara ikasi nahi baldin badut, baina ez dakit zehazki nun ikasten den zenbat balio duen, zehazkenan ere batzuan kostu ekonomikoa izaten da galdera bat, be sartu barko naiz euskara ikasten ari naizen pertsona bezala da, eta bertan adibidez artikulu batean aipatuko dira Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian euskara ikasteko badiren modu edo egoitza ezberdinak informazio xehe batzuekin. Beste adibide temateko badiez, nire kasuan euskaldun bezala, nire egunerokoan hainbat duda edo galdera izan ditzazket, bezakite badibidez Ipar Euskal Herrian, zein lekuetan euskaraz bizi naiteken, edo egunerokoan topatzen ditugun egoerak. Adibidez bada artikulu bat estres linguistikoaren inguruan, hori euskaldun hainitzek haien egunerokoan normalizatua duten errealitate bada, eta horren inguruko edukia jasoko dut. Beraz, azkenan, publiko bakotxak ukanen du jaso nahi duen zerbait. Eta gero bestalde, bada atal bat euskaraz goza deitzen dena, oino elikatzen ari dena eta osatzen, eta bertan topatzen dira marrazki bizidunak, aurrentzat, filmak, bideoak, jokoak, eta hemen ikaintzina joanen dira atal horietako batzuk betetzen, ez delako deina oino publikatu. Webgunearen sorkuntzan okartzen ez banaiz, uste berro geita maika eragile inguru ibili direla, ba, webgunearen forma hori ematen, horretarako batzorde editorialak antolatu dira, eta hasinare arran bezala izan dira bai instituzio publiko eta elkarteak, eta batzorde editorial horietan joan dira bai, gidalerroak edo helburuak zehazten. Eta gero ere azpin barratu behar da, gibelean lanean ari diren pertsonaiek, adibidez David Rodriguez, ukan dugu webgunearen diseinuan edo hartzen ziren erabaki guzti horiek webgunean nolabait irudikatzen. Beraz izan ditugu bai instituzio publikoak, elkarteak, eta baita gero ere pertsona batzuk gehiago modu individualean lanean ibili direnak. Webgunea sortu baino lehen erraten zen Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian deia existitzen direla izan eragile elkarte eta baliabide hainbat euskararen sentsibilizazioa edo beste hainbat gai lantzeko. Baina anitzetan joera bada edo errealitatea da euskalgintzaren munduan bakotxak bere bidea egitea nolabait modu isolatu batean eta hasieratik garrantzitsua iduritu zaigu euskalgintzan lanean ari diren kolektibo guztiak bateratzea elkarrekin lan egiteko azkenan bakotsak berea egin ordez elkarlanean aritzen baldin bagira ba azkenan helburuak hobeak izan dira. Beraz hor lista luzea dugu, izan daitezke hezkuntza arloan topatzen ditugun sehaska, ikasbi, bigabai, euskalaziak edo ikasbat, euskal erakunde publikoa ere hor izan dugu, jakinola, aeka, zinez zerrenda luzea da. Gure kasuan deia webguneak enkitu nahi izan ditu publiko guztiak, hain hitzetan gertatzen delako agian publiko baten gana urbiltzen girela edo estaren gara eta uste dugu hasieratik garrantzitsua dena aldi berean, maila berean emata euskaraz bizi nahi duen batek behar batzuk dituela eta euskalduna ez den baina interesa duen batek ere beste behar batzuk dituela. Beraz, badalde bat digu webguneak berak eskaintzen duen edukia, modu elebidunean diseinatua izan dela. Egia da, frantsesez nabigatzeko momentuan ez da 100% frantsesez eskainia, hori ere modu bat delako euskarekiko interesa duten pertsona horiek poliki-poliki murgiltzen joan alizateko, edo baita hizkuntza ohiturak aldatzeko. Webgunearekin batera, prentxaurrekoa iraila erdialdean egin zen, eta geroztik adierazi dugu azkenan lau publikoek beharrez ordena dituztela, eta horretarako argi dugu euskaldun batek dituen beharrak, behar ba, eremu edo modu batera adierazi behar ditugula, eta erdaldun batek dituenak beste modura, ba, kasu horretan, be, izan komunikazio edo elkarrizketen kasuan adidez, be, edabide ezberdinetara joanez, jakinda publiko bako txakere bere egunerokoan entzuten dituen edabideak ez direla berdinak izaten. Lanean egunero ari gira, ze azken hau webgunak duela gutxi martxan jarri da, beraz, hasiera batean eguneroko tasun lan hori behar du. Egia da, argitaratzei begira horre artikulu berri batzuk joan dira poliki-poliki publikatzen, baina hortaz gain ere, webgunea uneko 80-90%-an publikatua da, helburua da oraindik beste atal batzuk garatzea, eta gero beste puntu nagusi bat da aurkitegiaren gaia. Izan ere webgunak ukanen duen atal berritzailea izanen da, eta bertan helburua da Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian topatzen aldiren kontaktu euskaldunak argitara ematea. Adibide bat jartzearen, Ipar Euskal Herriko haurtzaindegi euskaldunak zein diren, edo Ipar Euskal Herrian euskaraz bisitatu daitezken museoak zein diren. Hola, nolabait, egunerokotasunean bizitza egiten dugu leku horietan, euskarak presentzian nunduen jakin alizateko. Beraz hori martxan ematen ari gira, eta gero ere etorkizunera begira helburua da webgune dinamikoa izatea. Ni duela gutxia sinintzen, eta ia da, sartu eta berehala murgildu behar izan nintzen deia egina zen lan guztian. Baina uste dut aski erreski murgildu nahi zela, azkenan ere uste dute lanean ari garen lankide guztien artean motivazioa dela horrelako gauzak sortzeko, kasu honetan webgunearena. Erran duke azkenan taldean egiten duzuna zerbait da pozgarria delako, eta ikusten alduzu posible egiten dela ez, batzutan bakarka egin ditugun gauzak zelago direlako. Eta gero modu individualean edola, hasiera errandu dan bezala, niretzat euskararen aldeko lanak beti emanen dit poza, berez pena ere ez, azkenean hizkuntza egoera honean egongo balitz, ez ginateke gure hizkuntza salbatzeko lanak egiten egon behar, eta egia da honek erakusten duela egoera soziolinguistikoa zein den, eta ez direla aski erabaki hartzen euskarak arnaz hartu dezan Ipar Euskal Herrian. Beraz alde batetik pena, augustia sortu behar izatea gure hizkuntzak bizi behar izateko, baina bestalde, bueno, pixka romantizatzeko, ba, poza, arrotasuna eta ederra dela ikustea, ba, gure hizkuntzak aintzinera jarraitzeko pausoak batera ematen alditugula kolektibo batean. Txikitako ametsa zen, euskara ez hiltzea. Eta orain izan nintzen, gaur egun etortzen ari zegun mundu digital honek pixka beldurtzen nahuela euskararen arloan eta baita hartzen ari diren erabaiki politikoek, eta erran nuke generazio berriak eta Euskal Herriera hurbilduko diren jende berriak euskaraz bizi ahal izatea eta denena izatea.
3: Radio Kultura .eus
4: zerbitzuetara zarbidea errazteko, informazioa ipiniko du diputazioak hain zuzen herrialdeko ostalaritzako komunetan, aldagel publikoetan eta dendetako probalekoetan besteak beste, pribatasuna eta segurtasuna bermatuak dituzten lekuak direla dio. Kultura puntetxo batzuk ere aipatuko ditu, zineguak jaialdiak 50 jarduera baino gehiago, eskainiko ditu ekainaren 22-tik 29ra bitarte. Guztira 53 film lehiatuko dira, sail ofizialeko 3 kategoriatan, eta antzeslanak, hitzaldiak eta maienguruak ere antolatuko dituzte. Atzera begirako atala, Bet Dizit zinemagileari eskainiko diote. Kulturan galtzan guztioi gertatzen zaigu orain, ekitaldi bereziak bete egiten direla, baina gero zailagoa da jendea zinemaretoetara eramatea. Horrela adierazi zuen Alaitz zinegoakeko zuzendariak atzokoan. Ekainaren 22-an hasiko da eta hilaren 29-a bitarte luzatuko da. Guztira 50 jarduera baino gehiagoko programa eskainiko du zinegoak LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen Bilboko jaialdiak. 53 film proiektatuko dituzte sail ofizialeko 3 kategorietan. Programazioaren nondik norakoak aurkezteaz gain ordea, kulturgintzan egun ageri den paradosa hori ere azaldu zuen Alaitzaren Aza zuzendariak festivalaren aurkezpenean azaldu du. Bitartekaritza lan gero eta handiagoa egiten dabiltzala horregaitik eta onartu denez emaitza onak izan dituzte oraingoz. Publikoa erakartzeko lanketa horri esker adibidez iazko gorakada izan zuten ikusle kopuruan. Zuzendariak esan duzuenez, baduenez 6.000 ikusle baino gehiago biltzea lortu zuten. Esperantza piztu du horrek eta bueno, ilusioa ere, zinegoaken edizio berri bat antolatzeko. Eta hartzu aurkeztu zen ere Bilboko kalealdia. 30 antzerki eta arte konpainiaren 54 emanaldi antolatuko dira, ekainaren 29-tik ustaiaren 4. Jaialdiaren 21. Edizioa izango da, eta ipatu bezala 30 konpainiak hartuko dute parte, 10 Euskal Herrikoak, 10 estatutukoak, Espainiako estatukoak, eta 9 nazioartekoak izango dira. Aurtengo eskenatokiak edo tokiak, Kasilda Iturriza Parkea, Arriaga Plaza, Areatza, Mariaren Biotza Plaza, Plaza Birbila eta Bizkaia Aretoa izango dira. Eta, bueno, 27. Ediziora iritsi da, udarean hasierarekin dator. Gaur atzo goizean aurkeztu zuten Kasilda Iturriza Parkean bertan, eta, bueno, prentza aurrekoan bertan izan zen Iñaki López Aguileta, Bilboko Udaleko Kultura zuzendaria, eta Pedro Ormazabal, Bilboko Kalealdiaren zuzendariak. Eraberean bertan izan ziren ere Hortzmuga Teatroko ordezkariak, Kale Kasilda ekimena aurkeztuko dute eta Bitza Konpainiko Ane Gebara ere izan zen. Izan ere, Aritik Tiraka ikuskizuna erakutziko du Bilbon kalealdian. Bueno, López Aguiletak ere era guztietako publikoengana iritzi nahi duela jaialdiak gogora ekarri zuen urtero alegintzen direla bizilagunek parte har dezaten eta ikusle hutsak ez izaten baitzik eta ere partaietzak. Bueno, jaialdi honetan oso kontuan dituzte bertoko konpainiak ere eta horregaitik 11 taldek parte hartuko dute. Programa guztia dagoeneko badago bilbao.eus webunean ikusgarri.

0: Argia Astekariarekin bat egingo dugu ostegunero bezala Bilbo Hiria Irratitik. Bat egiten dugu eurekin eta Astekariak dakartzan hiru gai komentatzen ditugu. Eta horretarako bide lagun Maria Ortega izaten dugu. Aupa Maria.
1: Aupa ne.
0: Bueno, tira, salera erreparatuko diogu eta ustut larun batean izandako prentzaurreko baten gaia ekarri duzu, ez? Zare elkarteak izan ere iradoki zuen, urtarrileko gabonetako manifestazio hori agian askena izan daitekeela, ez?
1: Bai, hori da, ne? Bai, ohituta gaude, ez da? Urtarrileko bigarren asteburua Bilbo jentez gainezka ikustera. Bai. Baina bai, arrazi duzu, zarek asteburuan iragarri du, ziurrenik 2027ko azkena izango dela, ze bueno, ziklo berri batean gaudela jakina da, espalditik esaten gabiltza egoera asko adia aldatzen urte gutxian, eta zarek ja erabaki hori hartua du esan daiteke, ez? Momentu honean etorri da erreportaje hau, Xavier Letona lankideak idatzi du, eta aurretik zebien lantzen, baina justu asteburuko iragarpenak bete-betean asmatu du behintzat gaurkotasunean, ez? Horixe, ez dan dugu, 2027 izango dela azkenego manifazi hurrenik, ze bueno, manifauek egiten hasi zirenetik gaur egunera egoera dezentzatu da. Gaur egun, 113 preso politiko daude kartzeletan, guztiak Euskal Herrikoetan, bi izan ezik bi Frantziako estatukoetan daudelako, eta 113 horietatik 63 edo lau, enaiz gogoratzen horren ustot,
0: hori jartzen du artikuluan,
1: hori da, egunero kalera ateratzeko baimena daukate, edo hirugarren graduan daudelako, edo baimen bereziak dituztelako, eta bueno, aurre ikusi daiteke datozen urte denpora gutxian, gehiago izango direla, beraz, egia da egora erroz aldatu dela.
0: Bai.
1: Eta erreportaje honetan, Xavier Letona lankideak egin duena izan da pixko bat, errepaso bat, zelan helduaren egoera honetara, ez?
0: Mm-hmm.
1: Berak aipatzen du. 113 preso horietatik, gehienek espetxe ibilbidea jarraitzen dutela. Espetxe ibilbidea da, espetxe zuzendari.

individualki esartzea baldintza hobeak presoengana ulertzen zutelako bueno, gatazka kolektiboa den inean soluzioa ere horrela izan behar zela, ez? Orduan konponbidea kolektiboa izan behar zela negoziazioetan oinarrituta eta ez bakoitzaren portaera honen ondorio zentutakoa, ez? Orduan ba, hori 2013an aldatu zen egoera, 2011an armak utzi zituenetak, eta ezkera bertalaren bueltan ere egoera desente aldatuta zegoela, eta 2013an EPPkak preso bakoitzari eman zion aukera, espetxe bilbidea betez ezan, eta baldintzako betzeko, ez? Baina denbora guzti honetan, ez? 1988tik 2013ra arte joera zen, ez onartzekoa, eta horrek ekartzen zuen noski, askoz ere baldintza okerragoetan egotea presoak, zen lehen graduan egoten ziren, inolako baimenik barik, eta urte luzez, ezuntzen zigorra jaizten ere. Orduan, ba, horra aipatzen ditu Xavier Letonak, ba, 80ko urteetatik ona egon diren hobekuntzak edo aldakuntzak presoen egoeran, ez? Ba, 1982an eta politiko militarreko talde batek ba borroka armatu utzi zuenean hor zabaldu zen azkarra bidea famatua. Joseba Azkarra Sareko bozeramaileak egindakoa, eta momentu hortan, ba, 40tik gora preso politiko askatu zituen Espainiako gobernuak, gerora etorri zen Langraizbide are famatuagoa izango nuke, horreia 21. mendean izan ziren, eta 27 preso atera ziren kalera Langraizbidearekin, ez? Baina, bueno, egia da, beti bi bilbide hauetan egon diren presoek, ba, bueno, ez dutela izan onespena, EPPkarena. Bigarren honetan, ja, 21. mendeko hauek, ez, ba, 2011 artean izan zela, orduan bai, ba, ezkera betalaren bueltan, naiz eta batzuek, ba, damutu titulua eraman, eta nahiko, eremu sozialean nahiko ondorio izan, ba, egia da, ez dela hain egoera bortitza izan neurentzat, ez? Eta hor, aipatzen dut, ba, 2011an izan zen ez, hain zuzen ere, armada betzea, orduan, ba, negoziazioek guztiz, ba, buelto bat eman zuten, ez? Ze ordura arte, ba, 2011ara arte, eta esan moduan, ez denez, espetxe bilbida onartzen, beti zen negoziazioa, armak presoen truke esan daigun, eta ke armak utziko zituela maigaina jartzen zuen baldin eta presoak astatzen bazituzten, ez? Bueno, eta ke hori gobernuak ipirtzen zuen maigainan eta inoiz ez zuen onartu izan hori, 2011an alde bakarrez onartu zuen arte, bueno, onartu zuen armak utzi zituen arte, eta 13an esan moduan EPPkak onartu zuen bakoitzak bere bidea hartzea, ez? Baina, bueno, oraindik badaude 113 horietan 13 badaude EPPkako kideak direnak eta beste 13 ez direnak, estudiak espetxe bilbide hori hartu. Orduan, ba, jente horrek, ba, dauzka 40 urteko kartzela zigorrak, eta ba, bueno, baldintzarik onartzen ez duenez, ba, urte luzez egongo dira oraindik horrez. Eta gero tartean daude baita ere ieslariak. Ieslarien kasuan 13 daude, 13 ieslari eta 3 deportatu daude, eta horien kasuan ez dago hain abegikor jokatzen Espainia, ez? Duela gutxi jakin dugu Espainiako Auzitegi Nazionalak Venezuelan zeuden ieslari batzuen informazioa eskatu duela, eta bueno, euren Euskal Herriratzearen aurkako jarrera bastante irmoa dauka Auzitegi Nazionalak, eta berdin Frantziako estatuan, ez? Frantziako estatuan bizi osoko kartzela zigorra daukanik ere badago, orduan kasu horretan ez da aurre ikusten behintzat errestasuna lortza. Gainera, Espainiako estatura ekartzea eskatua daukate bi persoek, handauden bi persoek, Mikel Carrerak eta Zaiba Sánchezek, eta ba, Mikel Carreraren kasuan ez da aurre ikusten hori gertatzerik. Zaibarena, antzadanez, egoerak nahiko baikor egoteko aukera ematen du. Eta gero azkenik, ba, pixka bat azaltzen du Xavier Letonak zelan, ba, azkenengo urteetako joera izan den, ba, bueno, politikoki Pedro Sánchez bera gobernuan egonda, eta PSOEk EH Bilduren botoak behar izan da gobernuan egoteko, ba, nola baiteko fase babegikorrago batean edo ezote dagoen kontua, izan behar da, hain zuzen ere Pedro Sánchezen gobernua izan zela dispertsioa kendu zuena, orain esan moduan denak daudelako Euskal Herrikoetan, Frantziako estatuetan.

0: daudena kenduta, eta EH Bilduk, edo, bueno, Ezkera Abertzaleak era berean, ba, pixka bat, ba, mugimendu nazionaletik herrietako mugimenduetarako pausa moduan eman du, ez da? Presoen aldeko mugimenduak, ba, ja, gehiago herri eta udalerrietako neurrian eta tamainan egiten direla ezain beste nazionalak, ez da? Bueno, horren adibidea, bazareren azken manifestazioa, ba, bere garaian sortu zela, ba, indar erakustaldi handiak egiteko asmoarekin, eta momentu honetan, ba, ibilbide hori behintzat itxitzat eman duela, eta bueno, ba, aurre ikus daitekelako egoerak obra egingo duela urte askoren ondoren.
1: Egia esan, bueno, euskal preso politikoen egoera ondo aztertu du Xabier Letonak, eta oso ondo azalduta dago ere, ba, hori ez, 80. hamarkadan, ba, dispertsioa hasi zenetik, ez, egun arte, gaur egun arte, ba, bueno, ba, presoek bizi izan dutena, ez? Ba, bai, egia esan, poses hartuteko moduan izan zen zarek larun batean esan dakoa, ez? Urtarri honetako manifestazioa azkena izango dela adierazi zuenean, Arrasaten eginiko prentzaurreko jendetsu batean, hainbat jende batu zelako baita ere hori adierazteko. Bueno, azalera ekarri duzue eta argazki ere historikoak jarri dituzue, nola ez Bilbo jendez Lepo, eta hortxe, ba, euskal preso politikoen egoeraren inguruko erreportaje luzea egin duena Xabierrek. Bestetik, elkarrizketa batera aipatuko dugu, Mark Bly historilari estatu batu harrari eginikoa. Bueno, antifasista da eta, bueno, erbestera edo aldegin behar izan du estatu batuetatik.
0: Bai, bai. Hori da, bai, estatu batuetan kostatzen da horrelako iritzirik aurkitzea, pertsona batek argi eta garbi antifasista dela esatea, ze, bueno, gainera gogoratuko duzuen moduan duela urte batzuk uste dut George Floyden hilketaren aurkako protestetan izan zela, Donald Trumpen gobernuak terroristatzat jo zuen antifasista mugimendua.
1: Hori da, bai.
0: Eta arrezkeroztik, ba, bueno, guzti daude jo puntuan, ez da? Eta horren artean dago Mark Bray. Mark Bray berak 2017 atera zuen aipatu liburua, ez? Antifa.
1: Antifa.
0: Zala antifasismoaren gida liburu moduko bat. Claro, oso famatua bihurtu zen, ba, ingeres ez ez dago lako horrelakorik, ez? Egia da beste hizkuntza batzuetan, edo beste herri batzuetan, ba, antifasismoa ez dela inundik inora ere gauza doitora garri bat, baina estatu batzuetan, bai, eta nabari da, ze, bueno, liburu hori kaleratu zuenetik berak aitortzen du, ba, jazarpen oso hor bat jasan duela, mugimendu fasistatik, estatu batuetan dagoen maga mugimendutik eta mugimendu horren inguruan dabien jente ultraeskuindarraren eta reakzionarioaren partetik, baina 2025ean ja Donald Trump gobernura itzuli zenetik ona egoera are okerragoa bihurtu da eta abokatuek gomendatu zieten berari eta emazteari alde egitea eta momentu honetan Espainiako estatuan dagoago erbeste aldia pasatzen, ez? Eta bueno, ba, berak liburu horretan aipatzen zituen eta orain ba, no, ba, lehen pertsonan bizi ditu, ez? Bazelan, estatu batuetan Donald Trumpen lehen agintaldian bai, baina batez ere bigarren honetan eta Brasilien Jair Bolsonaro eta motako ez, pixkat, mendebaldeko hemisferio horretan gertatzen ari diren aldaketa, ultraeskuineko aldaketak, ba, pixka bat oso, oza, badaukatela horrelako usain bat, ba, 1920 eta 30 urteetan egon ziren mugimendu fasistena, ez? Oso idearioa bera behintzat badala nahiko antzerakoa, ez? Ba, sortzen direla idea batu, ba, gizon zuri indartxu, maskulinitate gorenaren ideia hori, eta era berean, estatu batuetan, sortzen dabiela fundamentalismo zuri oso handi bat, ez? Badagoela arrazismo bat ari dena puripurian hartan. Orduan, larrialdi nazional bat sustatzen ari direla herrialdean eta batez ere kontra dagoen jendearen aurkako jazarpen handia dela, ez? Eta pixka bat, ba, bera eta Ale Romagera kazetariaren arteko izketaldi laburtxo honetan, ba, ipatzen du, ba, ze bide ari den hartzen Donald Trump eta bere inguruko zer guzti horiek bultatzen dutena, baina egia esan, ez dala Donald Trumpen zera izan bakarrik, ez? Hor dago alderdi demokrata egon zen aurretik boterean, bararo eta marreko urteetan, eta berak sustatu zuen NAFTA, dela Estatu Batuetako komertzio, bueno, Estatu Batuetako ez, Ipar Amerikako komertzio askeko tratatua, eta ditu guztiek zaten dute argita garbi, mota horretako erabakiek fasismoa bultzatzen dutela, eta hori izan zen, ba, 2008-2008ko krisi famatu hori eta gero, ba azizien troika politikak, austeritate politikak, muga politikak, eta bar, ez? Eta horren aurrean zer egin galdetzen dioan ez Roma
1: dena. Hori da, panorama beltza.
0: Hori da, bai, argita garbi izaten du, zeberak argita garbi izaten du baita ere, alderdi demokratak irabaziko balitu urrengo hauteskundeak, eta Donald Trump desagertuko balitu boteretik. Ze, bueno, gogorarazi behar dugu, aurten dituela midterm hauteskundeak, alegia lege egintzaldi erdikoak diren hori da hauteskundeak, eta bueno, hor bada pixka bat termometro bat ikusteko ze babez daukan jentartean, ez da, eta ba, batzuek badiote bagaltzen ari dela, eta ta izan leikela midterm horiek ez irabazta, ez? Baina edo zelan ere, ba, honek break dio, ba, elukela gauzan dirik aldatuko alderri demokrata boterera alteak, ze bueno, aipatu NAFTA hori berak onartu zuela, eta bueno, esaten duena da argita garbi, ba, kasu batzuetan, ba, igual adierazpen askatasunaren kasua pixka bat hobetuko litzatekeela, eta berak agian etzera bueltatu ahalko lukeela, baina desde luego ez dela hori estatu batua konponduko dituena. Kontrara dio, sortu behar dutela, ba, antifasismoa masan mugituko duen movimentua edo ilusioa, ez? Hor bere sasoian egin zituzten Gazaren genozidioaren aurkako kanpaldia, Black Lives Matter, aipatu duguleko George Floyd bera ere, hor egon ziren protesta oso jendetsu batu, jente asko batu zen, nola baiteko mugimendu berriak sortzen ikusi zituzten, eta dio, ba, bai, horiek ondo daude, baina hori, mazan mugitzen hasi behar direla, eta molde horiek lortuko dutela, nola bait lortzen badute ere, ba, pixka bat, herrialde hartan sortzen ari den soramen eta basakeri guzti horren aurkako mugimendu bat, baina bai, egia esan herrialdea oso gaizki dago eta etorkizunean ez da hobetzea, espero.
1: Hola, esatzen du, ez? Aldaketa azkar eta errezik ez duela ikusten. Bueno, ba, urte McBride historilari estatu batu errari eginiko elkarrizketa ere irakurgai argian, eta Neturbilera joango gara, eta bueno, gaur abiatzen da, uste dut, ez? Munduko futbol kopa, ez? Eta horren gizonezkoen munduko futbol kopa, eta Jon Donnerrek idatzi du artikulua, ez? Ba, bueno, hor, Amerikako Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan izango den futbol txapelketa hau, ba, baita ere Donald Trumpen agenda politikoan ere agertzen zaigula, ez?
0: Bai, Donald Trumpetik Donald Trumpera.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, aztekari honetan edo munduan izango nuke, ez?
1: Bai.
0: Munduaren ordena, desde luego, bere bulegotik egiten da. Bai, hori da, ondo esan duzu, gaur hasiko da gizonezkoen munduko futbol kopa, eta ba, bueno, kopa guztiak izaten dira beti polemikoak, ez? Brasilen izan zenean ere egon ziren hor protestatillo bat jatorrizko herrienak eta, baina uste dut azken honetan bereziki ari direla izaten kexak, egoten ari dira polemikak, ze noski Donald Trump bera da hemen agintzen duena, ez, badirudi futbola ere badela orain geopolitika, bueno, igual beti izan da, baina bai, hori da, gaur hasiko da eta polemika dezente den bueltan eginda, horre esan duzu moduan, lehenengo izango da gainera hiru herrialdetan,
1: bai.
0: Egongo da PSera, kopa, eta Estatu Batuak, Kanada eta Mexikoren artean banatuko dituzte, baina argi dago nork lortu duen arrabo txandiena, ez? Gainera interesgarria da, momentu honetan ez Kanada, ez Mexiko, ez direla eskuineko gobernuetan kokatzen, esker zentroko gobernuak dira gutxi gora bera, eta daukaten bizilagunak, ba, ez du asko laguntzen, ez? Polemika pila bat gertatu dira. hasita, gogoratuko zara nezelan iaz Trumpek FIFAren bakearen saria lortu zuen.
1: Bai.
0: FIFA asmatu zuen sari berri bat, sekula horrelakorik erabilibarik zegoen FIFA, eta bueno, Gianni Infantino FIFAko presidenteak asmatu zuen, Donald Trumpi emoteko
1: bai,
0: egon moduan, bakearen Nobel saria ez zuelako eskuratu, eta bueno, ba izan zuelako bere kasketatxoa. Orduan ba FIFA keman zion saria aprobetxatuz ba bere herrialdean izango zela munduko kopa. Orduan baia nahiko alarma piztu ditu ba FIFAren presidenteak Trumpekiko duen begirune hori, ez? Zen menteko den nor eta FIFAko presidentea ba estatu buru horrekiko, ez? Eta hor ba beste polemika askoren artean egon dira ba Trumpek ba Minneapolisen eta bueno iaia herrialde osoan, ez? Zabalik daugan aiz polizia hori ba oso tentu zibili beharko daurekin, ze ja esan adute, estadioetan egongo direla, eta bertan agertzen diren paperik edo baimenik gabeko atzerritar oro botako duela. Eta deigarria are gehiago, zer egiten ari den, bain zuzen ere munduko kopa jokatzera eta bertan parte hartzera heltzen ari den jente askorekin, ez? Bueno, jakin dugu, Iraneko taldeari ez dio laga zartzen estatu batuetan, Mexikon daude, momentu enten, Tijuanan utzi ditu mugan, eta berdina egin du, gauza bera egin du, Somaliako epaile batekin, norreta Afrikako epailerik onenaren saria irabazi zuen iaz, ba bueno, momentu horretan ezin du estatu batuetan sartu, gobernuak esan duelako ezin izan duela bere aurrekariak ondo konprobatu, ez? Eta orduan ba nahiko polemikoa dabil izaten, ba batez ere aipatu moduan, ez? Mexiko eta Kanada horren kontra azaldu direlako eta ba pixka bat euren tonu nahiko basoan egia esan, baina adierazi dutelako ba gertatzen ari dena ezin dela gertatu munduko kopa baten, ez? Eta ba gero ja ba sumuma da sarreren presioa bera, ez? Ba,
1: bai, horrekin ere kriston arrabotza izaten ari da.
0: Kriston. Sarrerarik merkeenak 350 € espalio ditu, baina lehen aldiz kapitalismoaren herrialdean jokatuko dute guztiz kapitalista eta sarrerak eskariaren arabera
1: daukate presioa.
0: Hori da, orduan zenbat eta gehiago eskatu, orduan eta garestiago.
1: Garestiago, bai ama.
0: Orduan, dabil, ba, orain arte behintzat, oza, futbola beti izan da oso gauza neutroa, geopolitikan naiz eta neutralidade hori ez existitu eta beti irabazleen alde egon, ez? Baina beti izan da gauza oso gutxi esatekoaren alde, ez? Baina zehor dauka dibidez, Errusia berak ezin du jokatu milaka kopatan. Baina batean, ba Donald Trump magnatearen aginduen arabera, ba horrelako erabakiak hartu ditu FIFAk berak ere, eh? Eta bueno, ba polemikoa dabilizatzen eta ez daigun astu ere, hasi aurretik ere estadioen eraikuntzan eta eraikuntza lanetan zebiltzanean egon ziren protesta pila bat ere. Mexikon, ba bueno, aipatu dugu Brasilen ere izan zirela, Mexikon ere izan ziren jatorrizko herrietako jente asko aterazten protestetara, euren lurretan egiten ari zirelako estadioak, noski euren baimenik eta euren kontuan hartu bari. Orduan, bai, gaur izango da, baina bai.
1: Zer izan emango du,
0: Mikoa, bai, desde luego, bai.
1: Ai, eta gero aipatzen duen, ez? Eta gu euskaldunak ba ez dago zeini animatu, ez? Gure selekziorik ez dagoelako.
0: Hemen ere diplomazia egin behar.
1: Hori da. Bai, ba hortze artikulu interesgarria ere Neturbilen, ez? Ba hori, ez? Gizonezko munduko pak aztertzen duena, ez? Eta berezia izango den hori, ba ertze ezberdinak, ez? Aztertuz. Eta ikusi behar, 2030-ko munduko koparekin zer gertatzen den. Ze hor ere bada Euskal Herriaren eskaria, ez? Bilbo eta Donosti. Eta
0: San Mamesen zer izango duzu.
1: Bai. Bueno, hauek dira argian, topatuko dituzuen artikuletako batzuk, hiru hain zuzen ere, gehiago dira, eta hortxe argia.eusen dituzue irakurgai. Ba, Maria, eskerrik asko beste behin tartetxo hau gurekin egin izanagaitik.
0: Eskerrik asko zuriane.
1: Bai, agur.
2: Bilboko errekalde sumarkaleko 11an odolozte jatetzea daukazu. Txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odolozte jatetzean, Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gorazar egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txarria prestatzeko munduan diren bestelako munduak ahaztu gabe.
3: Urrean izango da Bizkaian bakarra.
2: Odolos de Jatetxea, Errekalde Zumarkaleko 11, Guggenheim Museotik hurbil.

0: lagunen etxera joatea da. Ambigu, sapore, usain eta ritmoen dantza da. Ambigu, goi mailako krapulismoa da. Eta jakina, Ambigu, Don Ebikandi kaleko kriston jatetxea ere bada. Zatozte gure etxera. Zuen etxera.
1: Bilbo Hiria Irratia, gure kulturatik beste kulturetara.

0: larun batean itzordu garrantzitsua dute. Kolorez, usainez eta munduko osoko zaporez beteko da berrirore, larun batean. Munduko arrozak, herri ekimena berrirore izango da, 23. edizioa ospatuko du, eta milaka lagun elkartuko dira Mariaren Bihotza plazan, anistatzuna, bizikidetza eta usoaren indarra ere ospatzeko. Aurten, Bilbo Hiria Irratiak kale egingo du, pena handiarekin, baina bueno, tira, honen berri ere ekarri nahi genuen. Iruñan euskaltzaleen martxa izango da eta ara ere joateko konpromisoa hartu dugu. Beraz, aurten ez dugu munduko arrozak zuzenean biziko, baina aldez aurretik ere jakin nahi izan dugu, ez? Zertan izango den aurtengo edizio hau, dakizuen bezala eta gure entzuleak ondo ezagutzen duten, munduko arrozak ez da soilik arroz lehiaketa bat, askoz ere gehiago da. Eta horregaitik, gaurkoan Patxi eta Igel, gurera etorri dira, gu ara joan beharrean, gaurkoan Bilbo Hiria Irratiko estudioetara etorri dira. Eguerdion.
1: Bai, eguerdion.
2: Eguerdion, ane.
0: Bueno, ze ondo etorri zaretela. Eta penarekin gaude, baina bueno, tira, beti ezin da leku guztietan egon, hala ere munduko arrozak aurten beste edizio bat izango du, 3000 lagun inguru, eta 100 taldetik gora, eta dozenaka kultura, eta jatorri, eta abarrez. 23. edizio hau ere, hainbeste urteko ibilbideari begiratuta, urtero bezala hainbat jendek egin du bat, ez? Ekimenarekin.
2: Bai, aurten ere, betiko lez, hasi ginen urtarrilean, hau prestatzen, aurten zabaldu egin dugu, prozesu bat egin dugu, apurtu bat jende gehiagotara heltzeko, eta bueno, lantaldetan ibili gara, eta bai, ia den aldeko prez, zapatuan gure jaia egiteko, ez da?
0: Bai, aipatu duzu, ez? Aurten, urte osoan ere, pizka bat, usmarketa prozesua, parte hartze zabalagoa egiteko asmoz, eta antolaketan ere jende gehiago inplikatzeko, edo talde gehiago inplikatzeko prozesua abiatu zenutela, 100 sare komunitarioa sortuz, nola izan da, ze harrera?
1: Eunka berez da auzoan montatuta dagoen eta martxan dagoen sare komunitario bat da, eta horren inguruan sustatu dugu lehen koordinadoratik egiten genuen munduko arrozak, eta aurten pasa dugu sare komunitario horretara, ez? Eta horrere ikusi genuen aniztasuna bakarrik ez zela mugatu behar egun horretara, baizik eta prestaketara ere, ez? Hori da, bai, eta hor ibili gara, bi bilera nahiko jendearekin izan genuen, oso harrera polita izan zen, eta gero, pixkat gutxitu da, baina, partizipazioa egon da, eta esan daiteke aurten partizipatiboa goa izan dela, bere prozesuan ere.
0: Ezin bestean, ez, holako hausnarketak egitea, ez, horrelako ekimen handi bat, 2004-ean sortu zena, urtero, ez, jende asko etorri ausora, eta egun ederra izaten dela, baina lan asko suposatzen duena, ez? Eta oinarrian badagoelako anistasuna, bizikidetza, auzoan bestelako irudi bat ere eskaintzea, eta ezinbestean ere 23 urtetan normala da, ez? Holako hausnarketa bat egitea ere, ez? Eta jende gehiago hurbildu nahi izatea antolaketan nahi dut esan.
2: Urtea joan urteak etorri, jendea bebai auzoz aldatzen da, bizitzak aldatu egiten dira, eta gure auzora ere jende berria ere etortzen da. Orduan, noizbenka hausnarketa hori egitea ezinbestekoa da, ezta? Jende gehiago gana jo, eta jende gehiagoren iritziak eta asmoa jaso, eta, azkenean egiten dugu nahiko produktu kontsolidatu bat, baina beti arnaz berriztu behar da, ez da, jende berriarekin eta esku gehiagorekin.
0: Bueno, auzoen realitatea, bueno, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako auzoen realitatea erakusteko balio du munduko arrozak gerre komunitatea untzeko eta aldarri sozialak ere ez plazaratzeko. Ta urten, ba, hortxe bai azpimarra egin duzu ez, gerrei ez ez ezateko, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko eta bazterketa egoerak ere salatu nahi dituzuela, ez?
1: Ba, bai, uste dut beharrezkoa dela ez bakarrik egun horretan jaigiroan pasatzea, baizik eta baita ere gure aldarrikapenak eta egunero izaten diren arazoak aurrera edo agerian jartzea, ez? Aurreko bi urtetan azpimarraketa izan genuen Gaza asuntoan Palestinaren alde eta Palestinaren borrokaren alde, ez? Eta aurten nola, pues, egoera hain zabala den eta ematen du hemen arazoa bakarri konpontzen direla gerrarekin, pues gure iritziz da eta uste dugu jende askoren iritzia dela eta ezinezkoa dela onartu gerraren bidez arazoa konpontzea, ez? Hori izan daiteke nolabait esateko kanpora begira edo orokorrean mundu globalera begira dakargun aurtengo azpimarraketa. Baino gero, pues urtero moduan, ba azpimarratzen dugu ere gure auzoetan dagoen arazo larria, etxebizitzan esan aipatu duzun moduan, baita ere esan dezagun erroldarekin, esmus asuntuarekin, nola jendea dabilen ezin ahora eraman ba janari desente bat, eta baita ere ba, bueno, jendea pues, kalean bizi direnak eta holako arazoak.
0: Jaigiroak baduelako gaitasuna, ez? Mesu politiko eta soziala zabaltzeko, ez? Eta hori ere bada, ez? Festa honen muinetako bat, ez? Edo?
2: Bai, gainera, ba, Patxik esan duen bezala, ba, munduan urak nazi eta datoz. Orduan, momentu honetan komunitatea trinkotzea eta momentu komunitatearen bizikidetza indartzea ezinbestekoa jotzen dugu. Hau da, datorrenari oldarraldiari aurre egitea, ba denon zera elkarlanean eta komunidadean egin behar ez diogula.
0: Bueno, zer ikasten da, ez? Horrelako egun batean bertatik bertara bizitzen da doazenak, Bilboko beste auzo batzuetatik ere, ba asko gerturatzen dira, ez? Bueno, ba festa giroa polita izaten delako, baina zer ikasi dezakegu ere, ez? Elkar bizitza horretan, egun horretan gutxienez.
1: Bueno, ba, guretzaz, ezinbestekoa da, egun horretan, jarrera positibo batekin hurbiltzea. Eta jarrera horrek esan nahi du, pues adibidez, topaketan hurbiltzea, harremanak sustatzea.
0: Aldamenekoagaz berba egitea, osa beratza izaten da eta.
1: Bai, pasatzea plazatik eta joatea pues, jendearekin komentatzen, hau zer da, zu nungo azaren eta zer egiten dugun guztiok hemen, eta azkenean hori da lortu nahi duguna, ez? Elkar bizitza hobeago bat, harremanen bidez.
0: Bueno, konstienteak zarete, ez? Gainera askotan eta bueno, ez dakit, San Francisco, Bilbo Zaharra, Zabala, auzoen ikuspegia askotan edabideetan ezkorra izaten dela, ez? Txarra eta egia da badagoela hor ere, ez? Mezu nahiko negatiboak zabaltzeko, bueno, ba elkarte edo ez dakit nola adierazi edo edabide konkretu batzuk, munduko arrozak bezalako ekimen batek bestelako irudi bat eta benetako usuen errealitatea erakutsi nahiko duzu, ez?
2: Egun horretan bazterreko jentea plaza erdira hurbiltzen da eta posarren gainera, hau da, eureka agertzen dira eta sentitzen dira protagonista egun batez. Harreman hori eta bizikidetzan ematen den hor pausu handi bat egun horretan, saiatzen gara urte osoan zabaltzen, ezta? Eta mezu negatiboak izaten dira, baina horregaitik izaten nuen hori da, ez da guk gure helburua da komunitatea indartzea, jendea alduntzea, bebai, hau da, gizartean bere espazioa bere ganatzea, eta horretan, ba, bueno, ba, aurregin berzaio, ba, gainean jartzen den alderdi negatibo hoiei, ez da?
0: Hogeta hiru urte beteko ditu, zeldatu da lehengotik balarun batera izango den munduko arrozak horretantik. Ze aldaketa, bueno, gizarte asko aldatu da, hogeta hiru urtetan, baina, bueno, antolaketan eta parte hartzean ere aldaketarik ikusi duzu, esomatu duzu?
1: Bueno, nik azteko esango nuke, hasieran amets bat izan genuela, eta amets hori bete dela ja aspaldi, eta oza, guk ez genuen espero olako takite.
0: Tamaina hartuko zuen.
1: Tamaina eta olako ilusioa. Urtero, niri gehien etortzen zaidana da, urtero jendea ze pozik datorren eta ze pozik doan jaia pasata gero, ez? Eta batez ere azpimarratuko nuke berriro hor sortzen diren harremanak eta nik uste dut bai gure taldean baino baita ere gero inguruan urrengo astetan somatzen da olako posibilitate bat olako alaitasun bat jaia pasata gero, ez?
0: Eta, bueno, gutxinaka ere, ba, bilbotarra askorentzat, ezinbesteko zita ere bilakatu da, ez?
2: Bai. Zera, auzotik irtetzen garenean ere, jendeak ja esaten dago, ez da, no? Iz izango da, segunean, ja, dana prez deko zue, horrela esaten dugu. Bueno, prez deko gu ez, denon artean egin beharko dugu, Eguna martzan jarri behar da jende askoren eta esku askoren artean. Ba, ez dakit, igual, eundi gora pertsona ibiliko gara laguntza konkretuetan eta la, nahiz eta igual lantalde txikiago izan ba, koordinatzen duena, baina jaiaren ba, alde guztia betetzeko, ba, eundit gora laguntzaile egongo ditugu.
0: Bueno, tira, egitarauari erreparatuko diogu ere, goizan goiz hasten den festa da, eta komenigarri ere izaten da, goiz dibateko, ba, egunari ere zuku gehiago ateratzeko, ez? Goizeko bederatzitan, ja, espazio hartzeko deialdia, ez? Eta izena eman duten horiek, ba, bertaratzeko, ez?
1: Bai, bederatzitan hasten gara banatzen, bai mailak eta bai aulkiak, eskatutako moduan, bai.
0: Hori da, entzuleak espadaki funtzionamendua munduko arrozetara, bueno, espada soaz ere parte hartzera, joan azara egun potetxo bat hartzera, eta hortik ibiltera dudabarik. Baina parte hartzera basoaz, ba, bueno, izena eman behar da aldez aurretik, bestela ezin izkoa litzateke antolatzea.
1: Bai, izen ematea ja itxita dago,
0: bai, hori da.
1: Eta hori ba, premiazkoa da, bai, bestela kanpoan gelditzen zara, baino ez kanpoan jaitik kanpo, baizik eta nola baite maitik edo bai.
0: Hori da, ez, mailak eta aulkiak banatzen, eta gero ja, bueno, ba, talde bakoitza hasten da, bera arrosa egiten.
2: Hori da, lan taldetxo bat daukagu, jendea errezten dio, ba, bere lekuatu.
3: Xabi!

0: Zuria mikro ez totaltza leire, osea que...
1: Vale. Hola, on bai?
0: On bai.
1: Vale. Egunon, egunez entzute zazenok, eta arratzaldeon, arratzaldeko zeiritan sin falta plaitxipe urten da, guena konekta zazen hoi.
0: A ber, ez da zetan plaitxik urten, ja interneten gaz, leire?
1: Ez da gazo, ero plaitxik entzuten zazen hoi, uretatik urte zuen hoi, erlojoi behatute esango.
0: Konekta eta gamundure, radixu irratia.
1: Ahi, ez da.
0: Radixu.info.
1: Arratzaldeko zeiretako gure programiai puntual falta baik, eta gaur arratzaldein beste kompromiso batzuk dakauenetik, ba, pentsalagu goxin etorti radixure, eta pasan aztin arazo batzuk atxik atzeatu zan programi, baiak grabatalagati, atzaldeko zeiretan entzuteko, baina...
0: Amentxe gazen ez, pentsarau. Zetxik ez dugu azuzen inbegotaten ba.
1: Ez que, a ber, kreston inbitauek arriro, kreston programazu guzetxea, eta honen zuten agenti etxin, plaxan, ero, pasiera bat emoten, bazkainen gotzau, irratzaiu.
0: Bai bentzat, amenta gauz, iru pertsona handi.
1: Iru familixako.
0: Iru familixakide.
1: Etorrera lako, gure inbitau gure zixe, Aritz Solagarreta Lantzamendi. Egunon, Aritz?
2: Egunon eta arratsaldeon.
1: Eta etorri zelako, Ane eta Maia bebai bai laguntzea. Egunon arratsaldeon, eskak?
3: Egunon arratsaldeon.
0: Maia, momentuz, igual ez du esatea ixe, baina gero esango da.
1: Eskerrik asko, laguntzearen, eitai. Desiaten gaz, aritzen iztuixak entzuteko. Beti izaten doguk, hasiera baten, ba, gure irratzaio beti biajikatxik izaten da, ba, jenti kriston oporrak etxen dabelako, jenti juten dalako munduko beste punta oporreta, ero buelti motea munduai, ero abramentxe hurrin, baina kriston aventura bizitzea, eta beste batzutan, bebai, ukixen dauz gonbidatuk, ba, kanpun bizitzen dizenak, ero kanpotik etorri izenak ona, ez? Biaji alrebesetan jabenak.
0: Bai, bizitzako biaji kontatea.
1: Ez? Ba, ondarroko biaji, ero bizitzako biaji. Eta, buah, aritz geunkan hortxe pentsata, ba, nesalako mobidak aukiko lau kontateko, ze, biaje, ez da, ambito personalin, biaje bat baino gehiago aukiko zen duzen igual, baina profesionalin igual, ez, guri okurruten gazkun, leko batetik baino gehiago batik epasaza zelako, eta hori be biaje bat alako, bizitzako biaje iralako, eta tarten piloa biaje iratzelako, eta eske erosen mateako inbitau perfektuza. Perfektuza. Orduan ba zer musika bizkaten zungo, eta horietaz berrutan azikoa?
0: Venga, bai, bale, egone, zehamentxerakatze piniko, bizarro piniko, ba. Agur, vale. Baru.

0: Bueno, ba, hemen gaze Aritz, Ane eta Maiaz. Eta, venga, kontu kontuten hasiko, Aritz. Bai.
1: Nondik hasi, claro.
0: Nondik hasi, nondik hasi. Barine eta hasi, galdetzen, ondarrutik, bueno, profesionalki bat ez, bez, igual, noixo hasi zinen ondarrutik, urteten, ero noix proposatu zuen lehenengoko bidar ondarrutik urteti.
2: Bai. A ber, lehenengoko bidar amairu urteaz, claro, a ber, hone, bueno, lezaman neuan aletixen jokatzen gaztitan.
0: Noix dik zegoa zen ere, lehen mazera.
2: Ba, uste, tamabia sartu nitxanela, lehenengoko urti bai egin eman junetorri, baina, klaro, junetorri izan, ordute berroi minutu jun, eta ordute berroi minutu guelta.
0: Ordute berroi? Agenti batzen jute zinilako
2: igual, ez? Batxe gendun, Ondarru, Markina, Berriz, Elorrixo, Durango, Zornotza, eta Lezama.
0: Aztin zema bidar?
2: Aztin lau bidar.
1: Pentsa, eh?
0: Bai. Bufa, eh?
2: Bai. Eta, klaro, hori xan zan lehenengoko urti, eta gero...
0: Tamateko kontrola igual, horrengo guen.
2: Bai. Osa hori zan, ikastolan, Pigarren maian, sortzi garrenin. Sortzi, igual. Bai, igual sortzi. Porque ya DBH iru hasi ginenin. Ixan zan lehenengoko ikendune, da horria bertan eguan. Da orduan jahun itxan, derixioa bizitxea, residentzia. Eta horren orduan txizan zan lehenengoko aste guzti etxene bana kampun, eta gero aste gukaretan ama etortezan bile baixakutan, eta...
0: Eta zelan, akordatezaz zurraz, garaxaz, derixoko garaxaz.
2: Oso ondo, a ber, beraz, zei urte honitzen, residentzizan uste dut, bai. Baina bai, hasi eran, bai, rendekan.
0: Zei urte, eh?
2: Bai. Gero ia pizuta pasaginan, ja bilo galetin gobezela, baina lehenengoko zei urtik residentzizan. Residentzizire, osea, derixoko seminaxu...
0: Xandi handixe, ez?
2: Bai. Hor, nire lehen guzu, iban eta egon zin ikasten, baina arek egon zin... abarikin, ero...
0: Eskola kordute egizan, ez?
2: Bai, arek, bai, beste, bai, eta guketxe gendun, ba, letixak gukan hartute, on, beran residentzia propixo hauke lezaman, baina hoxe esan lehen eukana, eta bizi ginean, osea, gehu atletiko jokalarixak, ba, gaztiena gehu ginean, eute neure ekipoko bat, parri, riojano bat, eta, gero, osea, bi alde moru neukan, eta baten gehu bizi ginean, eta bestin ikaslik. Osea, ikasle normalak. Ondarrutarrak hau zen, haue Ikerre Badiola, eta
0: bai.
2: Gero mutrikuar bape bai beste batzuk hau zen.
0: Eta baseo kasuen arremantxu, horrekin ikuste zinen.
2: Bai, osea, azkanin zona komunak danontzako zin bardinak, eta bai. Claro, amairo hortara gume basa.
0: Tantxe mutetzuen, klasik mutetzuen, bertan?
2: Ez, ni instituture juten nitxan. Osea, gero bertako, bai, txori herriko instituture.
0: Ah, bale.
2: Derixokoa, bai. Danik bertan inoan batxierro guzti. Eta
0: gero ara bazkaltzea, eta lota, eta hori dana.
2: Bai, osea, dana bertan, bai, gero atzalditan entrenatea. Bai, klaro, osea, derixotik lezama, ba, iru minuturaz.
1: Bai, klaro.
2: Orduan, bai, baina, klaro, enbizasena da, bertakun. Gaur egunin hori ez tabe etxen, ja ondarrutik taksizak arreta, orduan, aberratu bas minutun juten dit, eguelta, orduan, desberdinera. Baina orduan txixan zelen nuko bidar, kanpoa junginana.
0: Eta rekordo honak azule esazu, angarena
2: bai. Asi eran, bai, gorra, imaginen.
0: Gorra, esazu, amabiru urteaz. Montxe, zola bitakarren esazoi.
2: A ber, egizira, bai, gero azte bukaretan etorretxen txanela.
0: Ja.
2: Orduan, ba, bueno.
1: Baina aztin lau bidar jun ordute erdi eta buelta eta hori, baino be, ba, igual, tranquilago.
2: Bai, ez hobeto. Eta, osea, azkanin, futbolako za, suponioten da ez bertan orduan, natxan mai bihorte duki. Baina...
0: Bai, gero, partidu, pero, garatzenen partidu, que pusen duen aztin.
2: Bai, osea, ama etorte zen bai xakun, osea, eta karten itxun, gero zapatun oztaberun, partidure, da gero, ba, domeka gabaz, ero, azte lehen goxin batzutan, ba...
0: Mondo.
1: Horretxetako?
2: Bai, folako.
0: Bale, da, neun zinan, institutu amatxu zendune arte, batxillerguen zendun, ero zematen
2: bai, urtean zindun? Bai, osea, horra amatxu gendun, gero Bilbao Athletic, osea, bi urte onginan mungixan piso baten, gero A ver, gero.
1: Ja, astu
2: gero.
1: Gira.
2: A ber, gero Eibarrea txatorri ginean, gero...
0: Vale,
2: batean,
0: segura bera.
2: Gero batean ginean Bilbon. Eta gero ia Madrid da ginean. Ay, gero ia Madrid da ginean.
0: Ginean esate zuan Eibeire, zeue bai, zeue zelako,
3: no,
0: ero...
3: Nego bai, no, Madrid da ginean.
0: Vale.
2: Osa Bilbon egon ginean batea, baina gero urte erdixan ja Madrid da ginean.
1: Eta Madridia zeta jun zinen, ero noa?
2: Ni jokatzea.
1: Jokatzea jun zinen.
2: Jokatzea, eta...
0: Hor jolazte zen duen, ze ekipotan
2: hor, pasan itxan, ose, bueno, ja, egon nitxan alet isan, gero, bale, nengo talde arte, gero Ibarren egon nitxan bebai,
0: bai.
2: Gero huelta ineban, ineban asko jokatu, eta hor ja, Atletico Madridia jun ginen, bigarren taldea. Eta horre, horre, majada ondan gehoa zen horri.
0: Majada ondan bizi izan zinen. Zama tempora?
2: Hor zehi jabete.
0: Hane, lagundu, lagundu, a ber.
3: Ba, majada ondan zehi eta gero jo horrengo kortin.
2: La roza zen.
3: La roza zen.
2: Beste urte.
3: Beste, bueno, atxalbun.
0: Atxalbun. Eta zukan ez erretxe zen duen hor, ba, zen duen.
3: Ba, oza, ba, biaren, no zen nion itxan,
2: ez? Ez, biaren.
3: Nion itxan zehi, da, egon itxan biaren, oixo. Oza, para.
0: Bai, bai, bai.
3: Oza, Madriden, Gran Vía,
0: ole. O sea, calzen dune. O sea, calzen dune.
1: Batu zeutzako, beste mundu bat antxe.
2: Eta gero... Gero La Roza, gero... O sea, beste urte bat. Gero handik Jaenea bi urte.
1: Jaenen be jokatzen zabiz.
2: Bai, bai. Hor dia futbolin jokalari morun, bai.
0: Eta Jaenea zu bakarrik.
2: Bai,
0: eroanea zu
2: bai. Bai, bai, zu ja bakarrik.
0: Ja bakarrik Jaenea.
2: Bai. Aneia orduan... Osa...
3: Ni orduan, ete ben egon behar.
2: Ete ben orduan txasitxe, bai.
3: Nikuten itxan, alde man ez, de, klaro, janea iateko...
0: Oza, ka, odisei, bizkat.
3: Osa, hartzen eban, oza, autobuse...
2: Bai.
3: Osa, autobusak rekorretan man ikuste bat, Kadiz hartu gute zen, baina, osa,
2: gute zen,
3: Espainia guzti txiparaten.
0: Bueno. Ez que lekutan da, jaen,
2: Bo.
0: Da zelan bizi zen zinean, berotan, ondo?
2: Bai, beru asko, asko. Hombre, gero ya katarras konparatu mazu, ba, igual...
1: Igual esan beste.
2: Igual esto remeste. Baina, bai, ondo, ondo,
0: bai.
2: Ondo, bai.
1: Zen bat urteaz gabe zurretan, hor? Jaene?
0: Zen bat urteak azuz? Bitxi gora bera?
2: Hogeta... Hogeta... Bost? Tala, hogeta bost?
1: Bueno, ez que galdera gatzak etxin dugu, eh?
0: Jaenen bi urte.
2: Jaenen bi urte.
0: Jaenen bi urte.
3: 2008.
2: Bai.
0: Eta, bale, guke esanetik oso futbolistak, jaen lehengo maieko ekipu izan.
2: Ez, hori de, osea, nik, klaro, osea, nik gexen jogatu izan dut, osea, bigarren B mai, osea, ere Espainiko irugarren kategorixi morin, ez? Bai, Atletico Madriden, da gero ja, Iberren eta Atleti izan ez, baina gero ja, ba, jaenetik gero pasan itxan, Palentzire.
0: Eta hortik jaenen eta Palentzin eta hor bigarren maila B esazu dizela. Fuoletik bizi zeinke.
2: Bai.
0: Zure soldatetik bizi zeinke.
2: Bai.
0: Fuoletik, bai?
2: Bai. Vale. Fuoletik bizi zeinke. Esango ondo, normal. Baina, bai. Osa, esto zudirik irabazten. Osa, esto zudirik.
1: Ahorraten.
2: Ahorraten.
0: Baina permititu etzu, ba, lokairu bat eta jan da jantzi.
2: Bai,
0: vamos,
2: bai,
0: bizi
2: claro.
0: Zeinke hortik.
2: Ze pasaten da, jaeneko bi urtik, gero urrengoko urti Palentzin, gero urrengoko Melillan. Horrek lau urtik segido jarraxan, medizio esango, ba, bost, lau bost sei hilabete kobra baik.
0: Zatxik? Hola txerintzelago gauzak?
2: Honez, honez, gaur egun inez.
0: Zugarpixi ez tozu ikusten aritzenak, gaur
2: egun
0: garpixi ikusten dugu.
2: Gaur egun inalatu.
1: Bai, igual temporadaka ez tozu nien jokatzen, ero?
2: Ez. Ba, imagina, ba, betiku, ba, klubak dauke sarrera iturri batzuk, esatetzu ez da bela kobra, zuri eskenitzue, berretan, berretan, ba, 2.500 €, ose, ez gabize, berretan.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta ez dutzu ordaintzen.
0: Ez dutzu ordaintzen, eta...
2: Bat, bi, iru, ordaintzen zuen bat, baina gero beste bi orde ez dutzu ordaintzen.
0: Olen txenik, tranquilamente.
2: Bai. Eta hor da...
0: Ez da gau direk, eta listo.
2: Bai. Osea, baina...
1: Olen txenik.
0: Tranquil.
2: eta hor da sindikato bat afolistan AFE deitzen dana eta emotetzu aukeri denuntziateko urte amatxueran eta urte amatxueri baino lehen urrengoko temporadako bentani zabaldu aurretik ordain utzetue erostotzela aten inskribiuten. Ordu normalin dana kobrarau, baina
0: atzetik.
1: Bueno, bentzat, entzako gra. Ile batzuko lan, ez? Ez du ez du bilitxe.
0: Eta prekariadi, ez?
2: Bai, bai, bai, azkanin, alkiler hor dañun bizu, jaten kute bi, hipoteki bakazu, hipoteki hor, azkanin, dana, etorriaz batea, ba.
0: Bai, bai, bai.
2: Baina, oza, blantxin izan da,
0: ongi
2: txian ipentzaten dut. Ontxe entzuten dikazuk, baina...
0: Bale, bale, bale, bale. Vale, baina berez, hien egin ordainoko batzuen, bueno, hortik bizi zeinke, maso menos zen, bizi zeinke.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Baina ordu nahi jaen, Palentzi, Melilla.
2: Melilla.
0: Melilla zema denporan zinema.
2: Melilla urte bat.
0: Melilla urte bat, eh? Melilla. Ta? Hanze bizi moro. Hane, zube, junzina Melilla?
3: Ez que, klare, Melilla izan zan gaina, abizazkun Melilla izunle. Bai, bai. Bertan atzaldin erozi, Malagatik Melilla juteko barku, osea bertan atzalin, esan, burro, biegunean juteko, osea, ya esan da, biegunean jure
0: bai,
3: binean,
2: osea... Abatea jure binean, bai.
3: Ez egitea guen nagixu zen,
2: osea... Increíble.
0: Buah.
2: A ver, ez
1: que... Da zuri eskin etzatu, nahi zu Melilla, jun?
2: Bai.
1: Jokatzea urte beteako.
2: Bai, bai. Eta egixera...
1: Da zu behatzeta zuan, nahi, eta nahi zu, venga.
2: Bai, eta Melillan zan, klaro, handak arrebe, bai, bueno, osea, ciudad autónoma izan eran, osea, bertako impuestuk eta be desberdinati, orduan diru asko jasoten dabe Espainiako gobernuandik, orduan bertako zerbitzu guztiti horretxen menpera zenak, orduan soldatu onauak eskaintzen dabe.
1: Ja, osea, baldintzak onaua zin.
2: Baldintzak onaua zin, claro, baldintzak onaua zin, bat ematzue.
1: Claro.
2: Bueno, ez da, nahi morun. Eta, bada, bai, berta junginan, eta gaina junginan ustaien... Amatxuera deixan, ozan. Eta esan, honeaz, ba, juten dizena, ba, Frantzin eta bizirizen, ba, arabe
0: bai.
2: Guztik ero marrokisak bajaten dizenak, ba.
0: Bai.
2: Eta, klaro, Malagan egoan,
0: desfazio.
2: Osea, erose de genti, de furgonetak, eta gauzakin, eta...
0: Pasateko.
1: Eta zeuek.
0: Eta antzen, nungo jentik, osea, zer da... Nungo genti jolazten dau, gente internacional askora,
2: ero o sea, bertako... Peninsulako genti,
0: bai?
2: Eta bertako Melillako bai.
0: Vale.
2: Bertako Melillako bai. Bertako Melillako biongo zine, igual bost ero zei ero, da beste guzti ginen, o sea...
0: Vale.
1: Euskaldunak bakarrik, zeu?
2: Euskaldune... Ez beste bateuan, katxorro, basauriku, baina beste guztik espainolak. Euskalduna bigina bakarrik.
0: Eta
2: dana, polizizite militarra.
0: Tempora, dana, ez?
2: Dana, pasada.
0: Dango bizimoru?
2: Ez, futbolistine...
1: Entrena eta jokatu.
2: Entrena eta gero tranquil eta...
0: Baina gero, azteipa, azteipa.
1: Ez, ez. Hane, ozien hane, ero...
3: Mi ez, ni justo, nukan, azte bat, orduin
0: txuk, zuzani, laun
3: dunetzen, da ero huelta, txeko, aiztite justu bat zen, oporretan.
2: Almeria.
3: Almeria, da ineban, barkun Almeria jun, da iztia
0: zeta guen, eta izan
3: bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Tangiatu zinean bakar bakarrik, kantxe, Melillan.
2: Bai, a ber, da gero, a ber, eske futbolin, ba, ez da, ba, goxitan entrena, da gero, ba, ba segun, batzalitan, ba, segun, zer zen, entran horin kurtzu ineban, be bai, orduntxe, eta, ba, bueno.
1: Bueno, ikasteko.
2: Bai, bizitzi ez da, nahi zutezan, ba,
0: ez, baina, bueno, bastai. Ba...
2: A ber, kurioz...
1: Baina guztaten batzuletik.
2: Hori da, osea, eskanen fuoleak osa, orduan...
0: Baina,
2: klaro, errexe, osea, eske... Dakazu, golfeko errexe egixera, ba, zarra, zarra dala, zarkitute. Baina, klaro, dakazu, golfeko pista bat, eta golfeko pistin ingurun, bai, ira.
0: Yeah.
2: Osea, nahi dut esan, zelako... Zelako hori dan, osea... Eta... Eta bai, ba, bueno, a bertan, ba, bueno, zin maz.
1: Zin maz, urte bete.
0: Zin maz.
2: Urte bat, urte bat, urte bat. Urte bat, eta handik ja, handik ja zestago, bai.
1: Zestago?
2: Zestago River, bai.
1: Zestago ja etxin.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Meliatik enparata.
2: Bai, bai, bai.
1: Hor ja ondarrure lota eta...
2: Bai, bai, bai, bai, hor ja... Horria batean gugu esan bizitzen bai. Bai.
0: Bai. Eta zestan oso mate urte onzaz?
2: Urte bat.
0: Urte bat.
2: Bai. Urte bat.
0: Akeixo pentsatu nabani, zestan.
2: Ez urte bat. Eta gero ya... Matxu zen.
1: Bueno, fu... musika izkatipiniko.
2: Ya fuela la izku.
1: Ni pentsaren dut, zestaok merezira dela. A ver, musikia izka merezira zestaok. A ver, venga. Izaro hasegin go.

0: Bueno, hemen gaz mikrotik kanpoa, txutxu mutxuke, zuek ez duzu entzuten, baina eka. Gure zidea den dixetak hau azmen, aritzen bizitxi eta futbolistin, entrenatzen, bueno, mundo futbolan munduko entresi jiluk, eta hori bizitxa familiarra zezan ustartu, eta hori inzertidun, bri hortxela gara guela pentsaten dute kantien aurren, aurretik, ez?
1: Bai, zesta hon urte bat, zan dau?
0: Noxo maitzen dizen futbolistin, oza, tempora di noxo maitzen dan da futbolari o entrenatzei baten oporra noxo xaten dizen, oso uda zieran dizela.
2: Bai. Ontxe, ba, normaline, ontxe, osea, igual, kainine, ba, segun, gitxikora, igual, kainina matxuera arte batzu, baina normalin, ekainie, ekainien erditxik, ba, ustaian erdia matxuera, era. Baina, klaron, gero,

0: federazioan ditzena, hirugarren mailatik berutza.
1: Gala. Ba, guk ikusten duen kontratu milioen asuk ez daizema turteak utiz, da punta.
0: Ja, hori, osea, existiten da.
1: Baina egitik itxinguk. Ez? Osa, futboletik bizitza zen beste milaka profesional.
0: Milaka, osea, gaur egunin bigarren mailan ja bai, honen lehengo segunda besana, ero hon primera federazioan ditzen dena, ba hor, bai batzuk, baina beste guztik. Osa, ez da...
1: Ez da ziurtasunik.
0: A ber, ziurtasunen ikustetan gero eta gexia, porque ya legi paldatu itxue, ordune hortik aldetiko betora, baina landa be pasaten da. Pasaten. Eta, bueno.
2: Eta zesta honez atzuen, urte bete, amatxu zen?
0: Bai. Hanbe, esaskune... Atzet? Eta jaixe bez, jaurrengoko urtin aurrera joatu neban, Karle jaso zen, eta gero urrengoko urtin beste urtea jokatu nuen aurrera, baina ja iso ez. Ja listo, ja nahi dutzen.
1: Jokale.
0: Tamaike urteaz.
1: Aha.
0: Da gaur reunin, osea, jokalari xakero bat urte gehiago jokatzen da.
1: Bai. Hori fizikoki joan gehiago preparaten dalako gentil, osea, txitea hori ba.
0: Bai.
1: Zelene viejillu zinean, ez otamapik urteaz. Jolen jolazteko, nore akordu, eh?
0: Bai. Lena otamabi... Tamairu igual asko jota,
1: bai.
0: Baina gaur reunin, entreke asko gexia zaintzen dile, askoz. Janari aldetik eta be, askoz gexia. Deskantzu eta dana. Eta...
1: Ja, eske gorputzap, eh? Lehenako partidu guk pintxena bera telebizinen eta ikustu zu jugadorik, eta ez dakarrak gaur reguneko zer ikusi fiziko
2: kere. Kirolin orokorrin be, bai, ez? Kirolin orokorrin de gaur reunin,
1: bai.
2: Eskat beste erabateko.
0: Ez gaur reunin atletak, osea, daia, atxi igual iruarra maian egon, osea,
2: Bai.
0: Eta bakexia luzatu.
1: Ja.
2: Eta aurreran bi urte eta gero, ze pentsatzen duen
1: etxin? Osa, Ondarrun, aurreran jokatzen, ja alaba bat akazu.
0: Bai. Eta horri xan zan, klar, ja, nire nagoen nahi, aurrera zeginan, tercera altza, daina, ja, neukan, txegitxeko...
2: Injarrik, zan.
0: Bai, eta hor duen, amatxu neuan aurreko urtin, entrenadorin titulu, borka, iru urteri, be, bai. Goi mailako modulo bat esango, baina hiru urtinen birana. Orduan, nire ona matxu, eta justo emire aurkeztu bire lana proiektu amatxu erako morun. Eta hine ban, bueno, kanteria txik raleku eta atletiku eta ez da izetako nintxan, lesama.
1: Biara etxeko?
0: Ez, elkarrezketa bat etxea amor hortuaz. Amor horture... Bueno, san Atletico...
1: Pero tome, no puedo ver si en amor hortu. Vale,
0: koordinadora izan daku, eta, osea, neguaz, egon daku bizitza guzti. Eta, klar, orduan, lana egin bineban, orduan, egin bineban beraz, eta realeko batea ze bai. Eta, beraz, egon itxan, egin duen lana ez daize, eta udan, geuazen nin, Menorkan, oporretan.
2: Oporretan, ondo.
1: Bueno, aia zinen.
0: Bai, Menorkan geuazen, eta orduntxe deitxustan lesama sartzeko entrenador.
1: Aha, oza, que beran amor hortun bitxarte ze izan zen.
0: Bai. Eta horrengo kurtin jo lesaman hasi ginen.
1: Kurtzuaz batea, oza, kirol kurtzuaz batea.
0: Bai, entrenadore.
2: Lesaman ez adezu bertati berta, entrenadore, ontsi atari titulu eta ontsi biarrin.
0: Bai.
2: Eta zema denbora hon zinean lezaman, entrenadore?
0: Laurte.
2: Laurte, bueno.
1: Bueno, horik, holanek ez, hamen elkarrezketan kristone estabilidade peazu ez entzuten da, eh?
2: Laurte hortxe bai oporrak eta ez, hane? Hortxe bai.
1: Estai, behixak eta raskaten
0: da. Bai, porque tanatauk, es que, bai, lehenengo laurte.
1: Ze horrek entrenaten zen duen, lezaman?
0: Asinitxan infantiliakin. Infantiliati, ba, sub, be, ama...
2: DBH kuk, ez?
0: Bai, DBH... Iru. Zin.
2: DBH iru kuk.
0: DBH iru kuk, bai. Osa, saspiarra mai. Ez, DBH...
1: DBH bat, xo, gori.
0: DBH bat.
1: Bai, gori zen malo, kustu.
0: Bestik adetik.
1: Bonik sekulosetik aziko, infantil, jameinak alme...
0: Gero kadetik, gero juveniliak urrengoko urtin... Eta, laugarren urtin, betiku,

0: Txan hiru erremai Baskoniaz, Beritzo bota ben lehenengoko taldeko, orduan Garitanok hartuan lehenengoko talde, orduan ni bigarren talde pasan itxan. Baina gabonetan hauteskundik egon zin.
1: Hauteskundi lesama, o sea,
0: Atletiko,
1: Atletiko bai.
0: presidente
1: Bai,
0: xeako.
1: bai.
0: Orduan,
2: Ostras.
0: Urruti hauan presidente. Orduan, etxe ban segi bat urrutianak eta besti kosinero zartu zana. Batea segitxe gendun da bestia eskalea gizu zen.
1: Ai.
0: Zeinik irabazi ban.
1: Kaleako,
2: claro.
1: Joder.
2: Hola txenik, eh? Osa, barrida. Bat sortzen da, eta beran entrenatzai, beran eta... Normal, bai, bai, bai. Baina eulertzarra bizka fuleko.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: A ber, beran aki pintxetxu, tren, tren.
0: Bai, a ber, bat, jente batek segitxen dago.
2: Bai, da beste batzuk ez.
0: Vale,
2: bera fitxa beran era mobiten dit.
0: Eta hori nik hori, osea, guztiz...
1: Eta orduan kalen gehatzeza, derrepente holan.
0: Orduan kalen...
2: Tempura derdi xan?
0: Ez, berak abendun izan zin, baina abendun izan zin autoeskundik, orduan nik Iñaki González Gernikarra nore launea eta bixok hartzen dugu Bilbao Athletic, eta bi astea jabaki hau kalea guzela.
2: Ja,
1: ole.
0: Osea...
1: Bestik irabazi gabanez, klaro.
0: Bestik irabazi... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Eta nasi arte mantentzen zaz, eh?
0: Ekaini arte.
2: Ekaini arte. Ekaini arte. Temporadi ama ditze zue, baina baki zue ja, listo. Bai. Ez tala bexe. Bai.
0: Hor, tartin Iñaki junetzen da. Katarrea, ja?
1: Ah, Iñaki katarrea junetzen.
0: Apirigin, bai. Apirigin juten da. Eta... Ego ibarra.
1: Elgoi barrea.
0: Bai, fabrika biarrea.
1: Ah, bai.
0: Bai, porque ni aurretik, osea, mekanizauko hori neban etxen. Modulo hain eban, praktikak hain eban markinan bertan egiten urte bete. Eta ustaiin, hasi nitxan, markinan biarre, elgoi barren, parkatu biarre.
1: Bai, ba, enpresa baten.
0: Bai, bai, bai, no, bai, bai, osea, fresadore muru, bai.
2: Ja, ja, ja.
1: Eta zen behen porean, zinean elgoi barren?
0: Urte bat, COVID etorri zan.
1: Ai, beato.
2: Ostras.
0: Bai, COVID etorri zan, justo, ba, bueno, gentik kalea bota ben, bat egin neu barne, eta urrengoko urtin, ja, alabezea junitxan entrenore moren.
2: Antzak antzen jena, entzuten. Osea, kanbixo, osea, kanbixo, pum, pum, pum, den poro, osea, kanbixo, eh? Kanbixo konati, baina, hostia, inbeste, tio.
0: Osea, lezaman eguan nien, goxitan, markina egun,
1: ikastea.
0: Bai, aia direkto handik lezama internatea.
1: Ostras. Bai. Bueno, beste kantaban el pintxa, bai.
2: Neu deskantzateko, eh?
1: Baru, baru, eh?

0: Entzuten da zati horratzeti fondun. Da, amendak haulako.
1: Bai, kompresorarak hau, bueno, kompresoran ventiladora, ero emisorin ventiladora martxan. Kriston zaratia taten dau, eta batzutan entzun etxen da, ebu atzetik.
0: Baina, bueno.
1: Ya está, explica sinik egon da.
0: Nunke guazen?
1: Ba, COVIDin eta alabesea, ez?
0: Alabesea.
2: Alabesea, bai.
1: Alabesea. Baina, ulertzeko. Osa, lezamako amatxure,
0: Elgoibarra
1: junza. Eta no xitorri de COVID, Elgoibarren sasen, bai.
2: Elgoibarren.
1: Elgoibarren sasela, sartu batxuen etxin.
2: Bai. Eta ordun, nik ja, bueno, ba, Sevillano mitxartez dela, ba, bueno, beste bat lezaman gobas biarra ibana. Ja urin jakat, enpresan ja, genti kaleratu txendabe, ba, bueno, danin pasaz amorun. Eta urrengoko urtin, ja, Gasteizen Alabesen aztena biarren. Baina orden porak itxiotena, zei jabetez, enerunez, abendun amatxuretan, Santanderrea jotena. Antona hori amor hortun bitxartez, usta be, razinea.
0: Eta hor zeu kaukeratu zen duen esa eroteara jun.
2: Bai.
0: Onbera aldintza hona guati, ero bai. Banalako.
2: Oban eban etxingatu honetxe, baina hori gero.
0: Gero,
2: hori gero, hori gero, hori gero.
1: Ez inan egon guztuan?
0: Santanderren.
2: A ber.
0: Alabezen gustua zegoa zen.
2: Bai, etxineuan. Eta... Baina, claro. Santanderreku. Firmaten dut, aurkesten abe, da, Gabonetako porrati. Eta urrengo kogunin eroditza ez da jefe de prensik, esaten, zelan urten da ben... firma neban ondala, ez da izan urte presun aldeko
0: Jesus.
2: Hori bat.
1: Manifestu bat, edo, zeo.
2: Eta hori xan zan.
0: Aia eta ja.
1: Delengo kupla.
2: Bai. A ber, bai barriro, osea, espero zen kena, osea, ez des...
1: Bai, desatez da zer.
2: Ez dixo, ez aztan kluba ez du eixetxe hori, baina, klaro, osea,
1: kontuz gaixa firmatiaz.
2: Ez, sí, ba. Gani esan etzen, hori bara bakarrik, ba.
1: Ez tabe asko arrazka, baina, bale.
2: Hori bera bakarrik, ba, hori bera bakarrik, ba, batu, ba, ondo. Eta, baina, ba, gero, behan show bat esan, aparte, lehenko kiru partiu galdu gendun, laugarrena, ja, jokatza zuz de, esateste, espazio basten kalea zuz, normala, bai,
0: Zurza entrenadore.
2: Ni entrenadore.
0: Bai.
3: Baina, hori jazan, zemarra maia jazan.
2: Segunda ben.
1: Jo, zelago...
2: Darrazi, nion, primera altzara, eh?
1: Bai.
2: Nion itxan innegoan.
1: Bai.
2: Osea, futbol espainoleko, osea, irugarren hor.
1: Kateo esan.
2: Baina, show bat, zare sozialetan, osea...
1: Bai, eh?
0: Zeguatxik?
2: Ba.
0: Eros esatzuen. Eros este.
1: Zu enterat esan, eh? Niena
0: Este basko.
2: Eros.
0: Proetarra.
2: Baina hori...
0: Hori txikitxiena.
2: Akordaten, partio baten kanpo futbolin de... Klau, berotzen aurten jokalari xakita ez deizeta... Arrebente zati ez deizeta... Arrebente entzuten... Kotxe bomba! Zaten egan, tío. Zerrak ekarri zatxu ona. Ba.
1: Hostia.
2: Da, sare sozialak, klar, askanin hori behikazitxezu, klar, zupak izu zeuatxik.
0: Ja.
2: Erose, esaten dut. Baina erose. Orduan, klar, bi aukera kasu.
0: Ero entzun korren eta...
2: Ero, ni gomendatuko nukena, ez ikusi.
0: Ikusi,
2: porque irakurten mazu,
0: moskea txezar,
2: ni nahi eroz, nire nauri bentzat,
0: afektatzen dau.
1: Moskea ero ondua, ez?
2: Bai,
0: afekta.
2: Da, bak isu, desgrazia guatana,
1: bai, izun guzti, baina, zeuaz da.
2: Baina, osea...
0: Eta igual familixia sartzen bari, eta da, kasu, ya bia daba, Andri, eta...
2: Baina, a ber, baina, bai... Hoxe gizarte misia, osea... Orduan, bak isu hortxerala, ba... Eta errezarare, ez hartzi, jazta, ezke... Zetako.
1: Jo,
0: Eta urte bete hon zinean Santanderren.
1: Bueno, zeia, zeia, zeia. Zeia, zeia. Zeia, zeia. Zeia, zeia. Zeia, zeia. Zeia, zeia.
0: Zortzi urteako zan hasi.
3: Ez, ez, eixan zinela.
0: Ah, emote banela, pentsaren pa.
1: Zuia pirateko guzuka zuen.
3: Bai, bai, bai, ez zan, ez euken...
1: Jokalaixak ineta, arrebanan zen, jente maju zan.
3: Ondo, bai, bai, ekipo gazti neukan, oso gazti. Ez ondo hortik aldetik
1: ondo. Hortik aldetik ondo. Bai, euskate...
0: Genti, gizarti.
3: Baina, bai, ez que imagina. Imagina. Baina, bueno, horretxetxik, lehen ez dut, oban eban ez jun.
1: Bueno, horte petago zen,
3: bai, bai, bixin bizu, eta... Ba, gero ba, amatxueri gorra izan zen, ez da, bueno. Zinaz.
1: Ikasitxe hori.
3: Ba, bai, jazta. Osa, bixin mire, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Handi, Santanderretik, no aguzo.
3: Santanderretik,
0: bus. Bixagitxia, bai, no aguz, etxea.
3: Radixure.
0: Radixure?
3: Claro.
0: Ona xe.
3: Behatzena, osea, ekipo baik, eta justo... Radio Euskadi itxi deitzeste Atletixan partiduk
0: etxeko. Ah, hori behin
3: hori behin ez nor. Hori behin ez nor.
0: Osa, radixun horre, gol, gol, gol, gol, gol.
3: Bai, ba, osa, egoten da, Alberto Negro erala mitiku Radio Euskadi duen. Eta no, eukitzen dabe normalin, ekipo arrealatik goten da bat, alabezetik beste bat, eta Atletixik ba, nahi izaten dabe perfile, balako esi, ba, jokatu izan dabeena ez daize. Eta deitxu izten, eta...
0: Ah, betu, politxe.
1: Ez que...
0: Hori guztazta, eh?
1: Zema partidu entzuten dugu, Radio Euskadin, eh? Dome kero.
3: Euskera zeoten da hau, Aritz Gaiaztegi.
1: Bai.
3: Baina euskera askun, lehen ondarroa zeote zan, honestez egin txemarau.
1: Ez, ondarroa beste entzuten.
3: Eta erderaz, baixe, Alberto Negro, eta, claro, ba, beste mundu.
1: Ta, guztatzen?
3: Bai, kuriosu, osea...
1: Bixei.
3: Bai.
0: Osa, partidu ikusi eta pasaten dan antxe, retransmitidu.
3: Bai, claro, sama mesen zuzenin.
0: Bai.
3: Porque bertan za, kanbo folin za, baina partidu kanpun danin ez duxun.
0: Ah.
3: Hanen, biharreko tokixen.
1: Aufa.
3: Eta, baina, claro, retardu az du. Orduan, retardu aukeba, ez teizema segundo. Ez da, lau bost, ero.
0: Ja.
3: Orduan, claro, bera bertan da kanpo folein da retransmituten da, orduan zuzuz, lau segundu atzera, ero. Ah, kuriosure hori da.
1: Zerzante bat egoten da kanpo folein, txingani joaz, batzuk, entzuten. Horre...
0: Partidu ikusten da entzuten radixu.
1: Batzuk egoten da radixu.
3: Bai.
1: Horne, hemen retardu az du.
3: Bai. Ez. Retardu az du telebista.
1: Telebizinoi.
3: Claro,
1: ah.
3: Kanpuko partidutan.
1: Bai. A kanpoko partidutan.
3: Kaseta
1: claro, estudixura jaten dana retardo bat. Vale.
3: Kaseta xe bertan da, eta zuzen inda retransmitiuten, baina gure imagena, osa berandu dator.
1: Ja.
0: Bueno...
3: Ai, baina guapo. Guapo.
0: Ondo.
1: Ez man, pola usinen, ba?
3: Urte bat.
1: Urte bate.
0: Bai.
1: Urte bate, a ver.
0: Azpertu bai,
1: A ver, astan sustraixa bota bai, zeu ginen, eh?
3: A ver, horbe, pasasan, autoeskundik etorri zion ustabea Atletixan.
0: Hala. Orduan?
3: Eta hor...
1: Eta prentzan bera itxen dau.
3: Ez.
1: Parkatu.
3: Ez. Hor izan zen, hiru kandidatua zen, eta bateaz aukeri neukan sartzeko.
0: Sartzeko entrenadore barriro
3: bai, lezaman.
0: Lezaman. Eta zeinek irabazi ban. Bestik.
3: Ustabe...
1: Ez banak irabazi ir.
0: Jo,
3: matxi. Ixitxi.
0: Ixitxi, eh?
1: Korretako lego, beti. Korretako lego.
3: Bai, baina justo, hauteskundin hortxe egunin, deitzuzkun katarretik.
0: Ah.
1: Txitzen da, ate bat, baina gero bentan iretzen da zeixan, eh?
0: Bai, benetan.
1: Zeixan, eh? Pim-pam-pum.
3: Bai, bakordatzen da, osea, Iñaki hasta Gernikatik hueltan, eta hueltan kotxin hor kostatik,
1: Zein editzetzu zuri?
0: Esatezu, hene mierda, galdura honek hauteskundik, ai, hon ederra, hon zein,
3: hon zein, ba, ez, oiz, izan zen, ba, lantzen.
0: Zein editzetzu
1: zuri?
3: A ber, ja, ez que katarreku...
0: Jeke batek.
1: Oiz, no, bene, jeke nahi guzten antxe.
3: Ez que...
0: Ariz, zona barrieta.
3: Artiz deitzeste.
0: Artiz.
3: Txartu zan da izuna. A ber, katarren da, eske hori ja, de, como... Akademisa bat deitzen dana, Aspire.
2: Spire Academy. Horire, herrialdik inoko akademisia bat, bertako kirola eta bertako kirola bultzatzeko, eta jugadorik profesional, de, zentro de alto rendimiento, amoron, esan, no? Dauke departamento desberdinak eta futbol auke bai. Eta futbolin, futboleko zuzendaxe da edorta murua. Neure entran hori xean zana Bilbao Athletic.
1: Aha. Da.
2: Eta beran...
0: Zerdan danin zirribiltzite kontaktu keukitxe.
1: Claro, xaka, pues eso.
2: Eta nire ditz ez da Jonathanek, Jonathan Cabanelas, dala, bertako teknikal direktorera deitzen da, eta berak deitz ez da, Katarra joteko.
1: Haufa.
2: Orduan txegunin.
1: Era sus mate siendo maitora
0: la. Ni estáis ese colega y a Catarren egon ere.
1: A la vez se cu.
2: Nik benetan sabendu tenean la.
1: Espero.
2: Bai. Ane bai.
1: Ane que espero. Ane
0: que espero.
4: Hombre. Eso no espero. A ver, ni pai señaki te ordena se de mejor.
1: No estoy dicho gotze.
0: Dicho en gotze Catarren.
2: Ja, baina es neuk, o sea, san benetan,
1: Ta hori da xoiz ere.
0: Eta hortea umetxe, hortze edade auke honek umetxuk. Ja, ez dilea inumetxuk.
4: Ba, onda lala urte esan zen, eh? Datu. Ba, bost eta behatzi.
0: Bost urteko gelan dino maiak. Bueno, haber, Katarrea jun aurretik beste kanta bat entzun dira,
1: ba, eh? Ba, ere, ausalto handixera da.
0: Katarrea, ahi apartera, apartera, gero, kontabosku, abioik eta zenbat denporan, ze hau ez da bromi, ez da bromi. Hane bagixen, baier.

0: Amenga, amenga, amenga, nervios, nervixo jota, amenxe.
1: Bai, porque jekik ez, baina aurreko lankirik ez, aio izabek izan damen burune kontaktu leko askotan ibilitza gauza ona, ez, andamen kontaktu da kasu, eta ondo nahi zatxun gentik, ez, matxe zatxun gentik bara kasu eritz, andamen.
2: Bai, bakau, gitxi, baina bakau.
1: Gitxi, nio. Eta ditzetzu, ja jongo zazen Katarra, holantxenik?
2: Holantxenik.
1: Holantxenik.
0: Dori, eta erabaki bizu, emotetzu denpora bat pentsatiko, ero momentu, nero zelan da hori.
1: Xara guardirako.
0: Hala, ez dakazu bezalkora izaizu.
2: Osa, ekainan amatxu hori izan, eta agostu nazitzen da, ja.
1: Ja.
2: Horren...
1: Ixe bez. Xarko.
2: Eta...
1: Hori ditzetzuen, en? Zer da, posa, ero pixu...
2: Bai, alde batetik de ero... posa, eta gexagoara...
1: Pixu, zesa, bizka pixu, ez?
2: Zer, zer, mireu.
1: Bai, bai, bai.
2: Bat ez be... Hane atxik eta humik atxik.
1: Bai, ba. Bai,
2: ba. Ningú...
0: Hane eta auke beran biharra mentxe.
2: Bai.
0: Eta humitaz amentxe. Eskolan, eta dana.
3: Bai, a, ni guztetaz, argi guan, ala. Ez, oza, ez ginen ajungo.
2: Ba, hori bai, ez, hori bai, hori bai. Ez, ez, kaskanin... detoki bat, bizitzeko... gutzako oso ondorana umik txikixat izanin ezitxeko toki oso oso segurure oso gubixigazen zoni gubixiginan zoni oso zona occidentalara eta ez
1: leko edarrana hola
2: bai,
1: nike
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: Claro, izan basan, ba, amar urteako nuara xe, eta guazen, igual, esan lehik, bueno, hau lako, tomen elzista, anek, ba, ba, nire biarra lako, eta baina, claro, urte bete, ero bi, eta gero zer, ez?
2: Zintzeik eda, ez? Eta humi behi, igual txikixauak izango bazin. Erropatioango bazan bakarrik.
1: Errezaua, igual, ondiokan.
3: Bai, hau txikixezan, ikustet Carles ala igual gexaua, ez? Ja, ez da, launa ginde.
1: Ja, hume troku hauak eta ez da karrean askatasunik esango gondarro nauk, ez? Ero, ero zer.
2: Ez que...
1: Ez te imagina betxen, ez dugu txin imagina.
2: De herrialde bat, oso... Oso segur, oso, baina nahi dut esan, oso de... Ez da lapurreta batik, ez da... Claro, Seba está. Seba está. Eso hiciera. Baina bai bizitzeko gure era ondo bizi zeinkena. Konstituzioan ezak egin bizu zer dan.
1: Claro.
2: Zer dan. Esto es una ikusten, baina hortxera da. Hori oringo. Baina ez gendun plantea behin momentu baten behar.
1: Bai, bai.
0: Baina, zeu juti, bai, hori bai ikustezen duen aukera politixaleik.
2: Bai, bai, bai, ez eguan beste ise, eta be bai, ez dugu usurrik esango, azkan indiru aldetik,
0: bai, bai, baldintza honak eskaintzen denena.
2: Baldintza honati, bai emotetzu diru irabazi eta horrateko be bai.
0: Eta probateko be bai, ez?
2: Inolako, ez dugu pentsako ez teiz ematez, baina bai, bai soldatuan bateaz, eta...
0: Baina, zemate zelan da, bobuelu eta zemaren porakure, azuntu.
2: Maia, gizati.
1: Maia, junde za.
0: Katarren neon da za. A ver.
1: Ostra, da zemat ordure aviona. Baina, gara deza, superlusiba zanero, motzaba zanero.
3: Pentsa, ez un maia junzala, da ya establa nahi gesa avioni niñoa jun. Ordu intxetik, luzien nako, nik uste.
0: Zelan da bolu, Bilbao, ero Madridetik, ero zelan za, etxe zue, etxe ni
2: bai, a ber, claro, da kasu, a ber, on turkish ez da, garri non dori xoz, ez da peraten, ero on txasire, bestelan. Da kasu, Qatar Airways, ero Turkish Airlines, de Qatarrak etxen dau. Madri, Barcelona, Malaga tipe bai, direkto, Doha.
0: Abiatu.
2: Eta Turkixia zetxezu Bilbo Estambul, Estambul Doha.
1: Mm-hmm.
2: Eta ari, Estambuletit di, bota laute lau.
0: Bueno.
2: Eta besti Katarreaz de, ba, Madri da eta dutzen berrota ba. Minutu, de gero, ba, zazpiorto.
0: Bueno,
1: ez talako terrible. Ba, betzen eman gexaua.
2: Turkixia, Turkiatik,
0: Seixan.
2: Laute lau, osea...
1: Vale, petzat nagoen asko zuzio.
2: Ez ez, goxeko ordua ditan urtetezu dojatik eta maiketan miluan, osea...
1: Ja. Eta, nesu, zema jider junza?
3: Gu baino ginen.
1: Behin familia xan jun zinen egin...
3: Gu bisakin, ze haritu bertan egon.
1: Eta zer itxiatzen?
3: A ber, klaro, ja horreti pargazkixak eta... Biskatik usitxeuk egon, orduan. A ber, du biskat, klaro, haritz bisizan zuen izan, biskat... Portaventura, zafaltzun.
0: Bai, dana montata, baina, bueno, danara hoxe, ez da, danara desiertu ingain eraikitxe, danara faltzu.
2: A ber, herrialdi, ze mat, oza, ondarrok ikusi jaulen, zazpiro nortu.
1: Bai, oza, bagazta gazti, ontxe inaku, ez?
2: Larri urte auk herrialdik, oza...
1: Ja, ontxe pinitxe.
2: Eta, a ber, herrialdik, gexago auke, baina...
1: Albe, bostan urte barru, aukiko erau alde zarra, ez daize, bai, daize, hona ez dakarrena, abakar alde zarra, bai, pinitxei alde zarra.
2: Bai, alde zarra da...
1: Beretan?
2: Alde zarra, zoko bertako waifo, zelan zan. De, replika bat, lehengo zelakusan horien je.
1: Bai, eh?
2: Bai.
1: Ba, genialati.
2: Eta...
0: Replika eleganti, replika
2: bat. Es, maravilloso. O sea, igual, iriko tokirik...
1: Politxena, igual.
2: Politxena dago, esaten dago, Porto Zarra, Olpor deitzen dana.
3: Porto Zarra, es que Zarra ez da, es que...
2: A ver, arriba ruxera.
3: De, baina moderno, politxena.
2: Tiztan guapo.
1: Bai,
2: Eta, claro, herrialdi, herrialdi Zarrara, baina...
0: Banara,
2: ez ben nahi, inok ez ben nahi, zauditak ez ben nahi, ingurukuk ez ben nahi, porque pobri zen.
0: Yeah.
2: Azeukan ixe. Bixizine arrantzatik, bixizine desertu, meduinuk. Topa baina arte. Lehen petroleute gero gaza usteot. Xean zanela, lehen petroleute gero gaza usteot. Eta de repente ba...
0: Asa diru.
1: Eta anen...
2: Bum.
1: Zu han bizi zinanin, zeu bakarrik bizi zinan,
2: bai.
1: Zeukasun harremanik amengo claro. Zentiaz.
2: Eguazen, lehen zan duenak Jonathan eta Edorta,
1: bai.
2: Eta gero Iñaki neuaz lezaman biharren jaku Gernikarra, Joseba neuaz lezaman biharren jaku, eta Maria dala psikologi geuaz lezaman biharretxe bana, horre bostak bertan neuazen.
1: Kuadri zeukasun, bentsat, bai. Laguntaldi zeukasun, bai. Menos mal, bai, ez?
2: Grupitu.
1: Ondo.
2: Edorta eta Jonathan, Iñaki, da Joseba, da, horrek bikotia zegoa zen, da umikin batzuk, eta Joseba dani bakarrik. Orduan...
1: Ondo pasazen don?
2: Ondo, a ber, egixera akademixan, goxeko zazpiretatik atzaldeko zazpirak arte biharren zala.
1: Egunero, eh?
2: Bai, domekatik, porque azti domekan azten da.
1: Bai.
2: Domekatik, eguenea. Eta gero baixakute zapatu, baixakure jase, oza errezuko egune, jai handizan kurutu omek isati morun, eta zapatu libre.
1: Eta partidu noiz jolazten di?
2: Ez que ez dakau partiduik.
0: Zeta bakarrik entrenatmentu.
2: Bai.
0: Eta ze motatako jenti?
1: Ah, bakarrik, alto rendimiento, kuanta ez da partiduik? Da urduan zeu entrenaten di ba?
2: Ez que...
1: A ver.
0: Gero jokatzeko, torkizunin, ez?
2: Bai, a ver, ez que, claro...
0: Eliteko jokala isa zase sortzen, edo?
2: Bai,
1: ah,
2: bai.
1: Ah, vale, fabrika bat morun, de? Esportateko, edo, zetako?
0: Gero,
2: selezin joirako. A ver, horretxin dana... Bai, horretxin dana ez da etxen inun. Ez da etxen inun. Osea, inun... de, jugadore honenak, daz, entrenaten alda batea geuaz...
0: Baina, bertako herrialdeko jugadore honenak, bertakuk.
2: Baina gero, azte bukaeran euran ekipukin jokatzen dabe.
1: Ah?
2: Bai. Zein jorren helburu, osea, jugadorik hobetzi, geuaz, baina helburure selezinoi nazionala.
1: Ah.
2: Osea, selezinoik, nazitxe bat, zubamazazpi, zubogeitairu, eta gero, absolutu.
1: Ba, era guai, hori nazte burutan ez eukasun kakaureik, ea...
2: Ba, ez tebukaretan jumbia, ez, hori, ez da kasu.
0: Ez da kasu, galdur, irabaziro, kaldea,
1: gero, zu entrenatzen. Ba, ze hona,
2: Ez da kasu, baina, klaro, zen ja, risku, ba, klaro, ez eukieran kompetizionetik eta, ba, dana, xoi, juti, holan, como...
0: Ya.
2: Sabe. Sabe.
0: erronki bildo, erronki,
2: ba, ba, ba, ba,
0: eta gero da pe hobetzen ero ikusi bikori ero eta hori zeinen neurtzen da honek hobetzen du zero estu zero.
2: Azkenin gero emaitzea zuz, azkenin hoxera tristi nahi zuzen, porque zuk aldozu biharra ondoen, eta aldozu, nah, espazioa bazten, ma...
0: Ja. Eta hori ja montatara euran, selekzioi bara?
2: Bai, bara. Bai. Eta lehen, bueno, ba, danaguan batea lotut esango, bon, bizkat separa gara, baina... Bai, kuriosuria zelan... Eta gero, osea, bertan azpegir barrondak azu, ba, da esgrima, da atletismo, onpadela atara bebe bai, pinpona...
0: Eta dano bizizase, hiri handi baten morun antxe.
2: Bai, hiri xe ez tolako handi xe.
0: Eta bertako jenti bi antxe bizire.
2: Bai.
0: Erlan.
2: Bai, baina...
0: Dendak eta normal, ametxe morun. Supermerkau eta kasu...
2: Era... Bai, a ber, eske, claro, eske gure...
0: Zesto de bajo.
2: Bai, eske... Jo, eske, a ber... Gu bizikinan, la perla ditzen da. De auzo bat morun. Auzo bat, itxosua jatata.
1: Aha.
0: Jatu. Politxe.
2: Itxosua jatata. Torrik.
1: Terriblik.
2: Torrik. Osea... Kristona.
0: Apartamentuk eta antxe bizizin.
2: Bai. Alkilerra oso garu.
1: Mm-hmm.
2: Oso
0: karu. Tori zeu epatezue, eropa etxetzue.
2: Bai, zeu epatezue, bai. Oso karu. Eta... Gure bizitzi ba normala, osea, supermerkaura gazu, dagazu Carrefour, dagazu jateku, pentsate genuen, jateku normala gazu. Claro, da kasu hor, irixe beste mundo bat, eurana, ba, musulmanana, gusto guen asautu.
0: Ja, ara jumbrez.
2: Esto susautzen.
0: Esto susautzen.
2: Esto susautzen. Porque esa... bai, ba, igual arabikin eta june ba, toki batzuta jate, azte izeta bari ze, baina...
1: Daurirak, bizka kanpora hua, bertako jente nun bizide.
2: Ba, danin, bai, baina eske, claro, de herrialde bat...
1: Ai, ba, zo batxera, ui.
2: Bai, iru milioi biztanle bizibari, bertako katari, eske hori behor, berez izati, katari izati zenati, lauron mila, iruron mila, lauron mila.
1: Ostia.
2: Beste guztitik kanpotarra dana.
1: Aha.
2: Bertakuti, bertan jasuti, baina ez daz konsiderata katari.
0: Aha. Tauke, nazionalidadik.
2: Ez dakarre, ez dutzen moten pasaportik. Zeba, ba, bertako katari xak, dakarrelako, zesan, o, benefizizuk, o, zesan, zesan.
3: Bai, ja kat, ose, biarra eta, ez? Ose, zelati, ose, ja katari xubaza, ja, ez da,
2: dakazu.
1: Onura batzu dakazu.
3: Bai.
2: Onurak, ez, esango?
1: Ja.
2: Hama sortze urtetizu nien dakazu diro bat, emotetzue, biarra emotetzu gobernuk.
1: Hala.
0: Ze biar, ez duxasune, ez? Ze biar, nahizune.
2: Nahizune.
1: Bixar.
2: A ber, biarre, ez, eta gero eskontzen dizenin be.
0: Erregalu.
2: Beste hori bat. Baina, klar, hori, bakarrik, eurantzako. Klar, horretzen txik jendik.
1: Ez da interesaren katari gexi behoti, ez? Gero horre partituko gexira.
2: Orduan, ze pasaten da, ba, adibidez gutak hauden jokalarixakin eta, ba, katarixak, ba, una mazazpi bat eukibaro gue kalahorra neun gazenin, ba, katarixak zin bi.
1: Bueno.
2: Beste guztitik, ba, palestinuk, Oman, Yemen...
0: Baina kala horran behortik egon zabi harri nana.
2: Bai.
0: Ah,
2: bai.
0: Jesus, egon no, horrez gai ondia.
2: Bai,
0: galdute gabez katarren.
2: Bai. Ez, eta bertan...
1: No. Zemat etorri alza, ona?
0: Katarretik.
1: Katarretik.
2: Lehenengo kaurtin?
3: Nik uste, lehenengo kaurtin, gau junginan eta... Ez da hitu.
2: Ez, nintxan etorri.
3: Da biharren horti nazko. Bueno, gexaua.
2: Oi.
0: Eta hor lehengo kaurtin, bideo deixak horre unero.
3: Bai.
0: Atxaz.
3: Bai.
0: Eta gixonaz.
2: Ez da un kutri.
3: Bai, ze kortatxen da den pora ustein gaina.
0: Ederra falti. Ze honek atzaren euran eunero kundaz, eta bai hor da, eta baina
2: dinio. Baina esa parte.
0: Esa parte, bai.
2: Esa parte. Osa, esa, eda... Da, baina peneik emute...
0: Baina gorra,
2: baina esa parte. Osa, era konstientizan bizabe bai, esa la parte.
0: Eta zen baden pora onzinean, bi urte? Urte bat?
2: Bi. Baina biharren ia diferente izan zen. Porque ya... Baginkia hauen ja hueltan izun.
1: Basek izun ja irugarrenik ez eguala.
2: Ez ez. O sea, lehenengo kamatxu eran, ja argi guan, ja...
0: Ezen du nahi, segin. Ez
2: acabo.
1: Ez eguala irugarrenik.
2: Ez acabo.
1: Aha.
0: Bere ze juzian bi urteako?
2: Bai, itxi gora bera, bai. Itxi gora
0: bera
2: bai, bai, igual fijo. Olan bez, baina bai.
1: Tan, zure lankide batzu familixak enbizizinak eta, arek jarretxu inben.
2: Segitxin, abe.
1: Arek andaz ondiokan.
2: Jolin,
1: eh? Vale, vale. Vale. Eta bigarren urtin orduan, ja gexau bat horri zinean, eta...
2: Bai, eskin iku, bai. Osa... Osa menorka junginan, eta da, ez?
0: Menorka, eta imagina, ja, superro borrak.
2: Bai, eta... Gabonetan be bai...
0: Jo, eske lehenengo kurtin gabonetan bez, eh?
3: Gaina zan mundiala justo.
1: Ostra. Ostra.
3: Juteko, kriston, papeleu, oza, perun,
1: oza. Papeleu juteko?
3: Zartu alixateko katarren, bai, justo mundiala zita.
1: Ja.
2: Bisa emoteko partiduko sarreri bizen duen.
0: Abai, eh?
1: Baizea. Espazuz,
3: Ba, ez da inez, partidu. Alemanit ez da izan.
2: Alemania Arabia Saudi uste osan da partidu. Ba, eiztan, neure lankide polako batek, beran sarreri emun,
1: justifikatekoen
2: bizitateko.
0: Ostras.
2: Ahi, bai.
3: Ez que agora, goxin goxa baten detxustan da, hane, jaen berdo, pijamiaz, neuan atargazkixe, bixaldu, horrek izan.
2: Ahi, Turkian egoazen gainea. Ahi.
1: Ostras.
2: Eta gero ba justo mundiala izan zen eta
1: bertso
2: finala.
3: Bertan egunen, bai, ez da izago finala ikusten egina.
0: Bertzune.
1: Katarren. Mundiala jolasten, baina familixi bertso finala ikuste katarretik.
2: Bai, izan zen justo amaitzen, partidu penalti xeta, eta bai. Maialen ere beste nikusi.
1: Se ona. Bai, eso acorda de Xerreas. Es se has acordate.
0: Orisa non dala, suma denbora, bi irurte.
3: Laur, miru, lau.
2: Ota seire, lau bai. Lau iru, iru terdi, izango du. Bai.
1: Bai, hango etxean dixakin, ero...
3: Acorda de
1: esas.
3: Normala, o sea, bai.
0: Eta zer di, ordune geixa raskazieluk eta holan, bertan.
2: A ber, bai, raskazieluk eta beraz, oza, zentrun esango, city center ditzen dana, bertako skyline eta ikusten dana, hori, ba.
0: A ber, dan, inglesin etxezue bertan, eske city center, old,
2: a old ber, port, dana ingleseko. Gaur ingles. A ber, bueno, biharra ingles.
0: Biharra ingles.
2: Biharra ingles.
0: Dana ingles. Eta eurak bak isi inglesin, bertako...
2: Eurak danati...
0: Elebidunak. Bertan zi izkuntzatzen da.
2: Arabe.
0: Arabiera eta ingleza perfektoak ise.
2: Perfekto. Igual, benetako, igual, desiertuko horrek eta arizenak igual zailtaz, baina beste guztik, elebidunati danak. Dan. Hor gure aldin, gau, elebidunak, baina...
0: Bai,
2: beste izkuntza batzukin. Eta biharra ingles. Inglés, porque azkanin bertan horre akademixen dakazu mundu guztiko jenti. Ja.
0: Yeah.
2: O sea, europeuk, argentino, brasileño, inglesak, indixuk, bertako arabik.
0: Berta juten dizenak, preparatea?
2: Berta enpresa biharrea.
0: Ah, enpresa biharrea, claro.
2: Enpresa biharrea.
0: Yeah.
2: Mundu guztiko. Eta...
0: Gaztitile bertakuk, horretxek eliti isangorin zenak edo, eta bero biharkina, klaro, munduko onenak, neira be eukitxe antxe onenak edo.
2: Bai, porque neira, osea, ba, imagina, eske, klaro, fisiologuk, nutricionistak, preparatore fisikuk, portero entrenadorik, sociologuk, osea, eroseak azu.
0: Zema jente biharrin, hori jente.
2: Baina...
0: Zure hortxe taldin hor, hor?
2: Bai, osea, estafin, ba, zemate biko zu, ba, zazpi.
0: Zazpi pertsona, ze hoxe ekipu, gaztin entrenaten, egon entrenaten, preparaten?
2: Bai, osea, zazpi ekipo bako txin. Eta entrenari zeuza, eta zeu behintzezu.
0: Zeuka intzezu beste zeirai.
2: Zeuka, anju bizu, anju... A ber, bai, azkain...
0: Hautak emon edo...
2: Bai, azkain anju. Bai, beste jolime, bai, porque kalea dune zeusa.
1: Bai, bai.
2: Horrek beste zeirak zein gura, bai. Ja. Beste entrenare bat bat hor. Baina zuk ez.
1: Bo.
2: Orduan, bai. Baina bai, bai.
0: Eta psikologi esasunez, zientzakora gaztintzakoro, zeuentzak.
2: Ez, ez, bezke...
3: Mierda, ben guztitza.
2: A ber, nik benetan de, fuolin ez auturotenik eta pertsonaik argixena, gexen launduztana. Baina ez, berak ez da gutxen jugadorikin biharra. Osea, berara, entrenadorintzako esango. Baina ez da psikologo aluso pentsaten duguena, bajuteza eta jarteza eta...
0: Ja.
2: Yeah. Nesi noan berba bera, seguenin. Ez aztan, berbetan gauazen gauza batzu pasarin atxik, ez aztan, aritz. Para poder abrir, primero hay que cerrar. Da, claro. De, esaldi bat, bota entzune, baina esatezu.
1: Da, ez da, junberan, zezin joi batea, baina sobra la marcha, ez? Zorro la marcha...
2: Osa, errementata matxirote en plan esaten... Se samarpotona, osea... Baina... Osea, pertsona baleko genti esautezune eta esautezune... Ostra, genti nahiro teuki...
0: Bai, bai, bai, urren. Algun,
2: bai, bai, bai, urretxatxi.
0: Bueno, orduan katarren, a ver, es que ya ordutela la orden daru hau.
1: Bai. Maitza jumbiaz.
0: A ver.
1: Bigarren urte izan dou ja asko, bizitza asko txezen duen la etxea, basek izun ja...
2: De viaje asko, bertatik,
0: Bertatik.
2: Bo, bai, bai.
0: Tokixeta, o de viajatea por placer.
2: No, es.
1: De placer.
2: Training camp, esango, o sea, entrenatea, eta torneo jokatzea. Onginan China, onginan República Dominicana, Turquía, Azerbaiyán.
1: Ori, amesto su jolas de
2: Serbia.
1: mundo de vuelta acá.
2: Bai.
1: Básicamente.
2: Bai, chigura vera.
1: Hostia.
2: Bai, munduko.
1: Se me caga rixo de bai bañes.
2: Ya, bañe.
1: Os bebe,
2: es bañe bertan sasela.
1: Bai.
2: Se ardura hasta la mañana, pero...
1: Bai, se ardura otro, evidentemente. Gaino, zure familia si esparan.
2: Hori va.
1: Zubero etxea juteko hori gozotasune, ba, bueno, ba, listo, venga, lo que te eche.
2: Bilbo, minan bebai.
1: Ah, bai?
2: Bilbo, no, minan, iru aste.
1: Ah, ose ondo, ez, dan ikusi zinen.
2: Horretxatxik...
1: Ah, vale.
2: Horretxatxik ekarri ben training campa etxea Bilboa.
1: Vale.
2: Osa, gehu etxina lehon
1: elxateko. Ah, se ondo.
0: Beate ondo.
2: Ahí.
0: Detalle.
2: Bai, ya. Marroñe, Carori. De San Marroi handi bat. Gaur ez bat, bueno, Bilbo no engo. Vale.
1: Vale, venga.
0: Marroi. Bueno, acepto el marrón.
2: Marroi de Cristona.
0: Eta orduan handik bi urte ta gero, zelan eskeinitzuen kala horrako asuntu, ero se
2: ni que se dezet banule.
0: Bai. Naikure ya, banu. Banu nebe
2: etxea. Baguzela Jonathanek esatezta bueno ese itxi ixe porque alda posible xan proiektu Europa deitzen dana hortxe
0: sartu
2: agixati proiektu Europara bertako jodore katarixak Espainire bixaltzi amentxe jokatzeko
0: amentxe gero amenguxe ekiputa juteko fitxateko.
2: A ber, fama gara bai.
0: Ja.
3: Bai, ero, hamen txe hobetzeko mundu ero, ez? Suponioten da hobeto jokatzen dela, ero,
1: ba. Ja, igual ez lehenko ekiputa, baina beste kategoria batzutan, ba, jolaztea. Ba,
2: kompetitibuari bertako katarreko ligi baino, orduan...
1: Erasmus bat etxea denako, nahi, bizkate ikasteko.
2: Eta, aurten 17 ukiro.
1: Bai, eh?
2: Kalahorran, 17.
0: 17
2: katari. Hiru ekipotan.
1: Kalahorran.
3: Eura Logroñon, eh? Osa...
1: Ah, faltatu.
2: Bai. Eura Logroñon bixiri.
0: Da ikasi etxen dabe.
2: Batzuk bai.
0: Batzuk ikasi etxen dabe. Batzuk ez dauke total, diru motetzek gero eta biharra.
2: Batzuk. Ez, baina hori beha adibidez. Eukiko leuke, birek.
1: Ah, bibizelako bakarrik katarixa, katarixa. Katari, katari.
2: Bai, birek. Eta bat pasan urtinean zan, urte guzti, armadan.
0: Armadan.
1: Venga.
2: Bai, porque kuriosure, zure ikasketetan bakazu, eurak portzentajek amoren etxen dabe, orduan bakazu hortik gora, ezakon ber, bera bakazu junen bisa.
0: Ah, oza, sea, komen ire ikasti, bueno, igual eura neira behun, bera?
2: Ez da nahi, bata. Ez hobeto, nik hortik kanpo esamatzu eza. Zer hartxe ben.
0: Bueno, eta orduan non sakala horran?
2: Eona bai.
0: Eon sakala, amatxu zuri be. Eta urte bete eon sa.
2: Bi.
0: Bi urte eon sa.
1: Bi urte.
0: Ostras.
1: Eta bertan bizitzen eon sa?
2: Bai.
1: Bai, ez?
2: Bai.
1: Hemendik,
2: bai, bertan txi eta...
0: Aztin zir bertan da azte buru kamen.
2: Bai.
0: Bueno, azte buru partidu da, gazo.
2: Bai, osea, domekan... Azkan egoko zehigik... Lehen etxin eban, zapatu netorri, da martitzen nintzen. Ekan urtarri arte. Eta gero, domek akabaz etorri, da guazten nintzen.
0: Eta mendik bueno, alaurra zema denpora kasua.
2: Bi ordu.
0: Bi ordu. Bueno,
1: bueno baina...
2: Ba, ba.
1: Ondo, ez da txarto, ez? Hemen etxin iru egun, mas o menos.
0: Ea, komparata.
1: Ba, hombre, claro. Es que...
0: Eta amatxu batzu hau.
2: Amatxure, bai. Horbe, ukiroko egeure...
0: Ondia estatu zelako hone gazti geixa, ero beste nun unduz montatea, ero jaztuz montatea. Bueno,
2: claro, pasara, gerrin asuntuaz, estretxo zelan da, ez da, euskaraz.
1: Ba, ez da, estretxo zelan gotzago. Hau txitxera, na?
2: Bai.
1: Bai, bai, ez que no, ez da, euskaraz zelan da, estretxo, estretxo.
2: Bueno, sumo, ba, ez da, zelan da, bueno.
0: Gabile falta asko amen,
2: ba, bai, bizkatu. Ba, claro, o sea... Herrialdira oso incertidum brandixin se pasa koran.
0: Ja.
2: Eta inabe dakarren hori guztik eta daz como geldik, zain, ia se pasa koran. Eta baina ez bakarrik fugolekuk eta sino ospitxaletako makinesi etorrezi girana eta danarakarre parata. Eta, a ber. Eta, a ber. Eta kalahorra mamatxuen je. Mamatxuen je.
0: Ja, matxure, fin. Ondia esagun ber.
2: Listo, amatxuro. Ono porretan, bai. De datorren urteako, ikusiko.
0: Eta kixu. Deixan zan za. WhatsApp ere zen momentu.
2: Bai. A ber...
1: Proiektu honbat.
2: Seguruena, segin gora hau, ez dakia hon nun. Ondiekan fijo.
1: Eta zu proiektua zixarik esegi etxi?
2: Bai, prinsipioz bai.
1: Prinsipioz proiektua jarraitzuko zu, ez dakia hon nun, ideik ez dakazu e famili, nun isarik en. Venga.
0: Ane gau que sospechak, zo zer.
2: Ez prinsipioz jarretxuko, baina...
0: Baina estatu nunun...
2: Bai, a ber...
0: Ez izate Melilla...
2: Ez, eurata
1: karre,
2: Leonen da karre, ekipo bat, berana akademisinerana, Madriden bebara beste bat, orduan, aukera geolik, horraxe...
0: Ero Leon, ero Madrid...
2: A partiara, baina, bueno...
0: Bai, bueno, Madriden lagu orduan zabe, bai...
2: Bai...
0: Abio nien berreta bost minutu.
2: Ai. Eta, ba, kalahorran be, irurtean ga, askanin, ba, bueno, aspai errek emotetzen dire bat kalahorrai, porque eurak, bueno, sorrandi bat eukean klubak, orduan, eurak irabazten urtetuen hortik, guk irabazten urtetuen duen jokadori jokatu emirabelako, eta matxuro bizkate txarto.
0: Ja.
2: Txarto barrasismo...
0: Kalahorran.
2: Bai. Bai, baina en plan azkanengo partiduk eta ose, izan zin insultaten pakarri batzu bai, eh?
0: Zure ekipoku danati katarixak, ero esango, musulmanak
2: Ez, nik neukan juvenilita neukan bost, baina gero lehenko kotali hartu neban eta hor neukan lau da beste guztik espainolak baina txistu gotetzen bakarrik katarixai eta ez espainolai
0: jode, zelako bate.
2: Eta katarixei eta baina hori. Baina, bueno...
0: Zuri eskaldun esan zelako?
2: Ez, baina, klar, nik ipinitxen etxun.
0: Ja, klaro, ia, zengo zu, ba. Esto zu bankillun lako.
2: Neure biarra lako. Eta, klaro, eurak nahi dabe, diro bat hartu, katarretik, euran zorrak entzeko, baina gero zeure egin beharrat izenak...
0: Esto zu beteten.
2: Esto zu nahi egin. Eta, hor txebar, konflikto bat sorture, eta...
0: Claro, negasti pesine ongo gustoa ta ia.
2: Imagina, 19 hogei urteaz.
0: Ia kotxagoa.
2: Urtetesu hemen jokatzea, bakasu zeure publikurana, zeu insultaten, zeu txistu joten, eta momento baten katarren ikusi benin, erabaki ben.
1: Bueno,
0: normala.
2: Normala.
1: Bale.
2: Eta fingeu bazen, eta esan etzen, ez ez, juti. Ez dago esen zoik, honek...
1: Jo,
2: holan segi etxi.
1: Bai, zau zikinean,
0: Bueno, beste irratzaxe baten bigo urrengo da, ber.
1: Bai, zaren gengan pasagaleko guztixetatik, baina agotatari.
0: Bueno.
1: Jolin, zema viaje, eh? Zema viaje nio baten, zema bide, zema bizitzatxiki, zema tinzertidumbre, eta, ostia, familixo ipotentira kasu, eh? Hemen...
2: Eskerrak.
1: Ez?
2: Eskerrak.
0: Bai, hortxe, irribarre batea zane beti.
1: Hau dana...
2: Egixera,
1: ba, hau dana kudeatzeko...
2: Da, ma, azkanin oinarri xie, ose, azkanin horti xeik hori txeko, eta...
1: Bai, ikasi berdebe, bai.
2: Eta ez dugu esaten asko, eta...
1: Bai.
2: Justo, bera, konsientera la, osea... Bera espasane ongo, eta... Uminganako, ez, umik zelan zitzu zen, eta, osea... Danak emotetzu beste...
0: Bai.
2: Ez da izolan, esan.
1: Zube, faltia, esan, baina tranquil zen.
2: Bai, bara hilak ondora zena, eta jo,
0: bai, eta presente era berin. Ez da, igual eza eurakin egunero, baina hor txesa.
2: Bai, eta...
0: Eta
2: bat ez bebe, oza, nitu zen, oza, eskerrona neuk... Porque azkani neuna, neure nasie esango, bero neure...
0: Zure gustoko biharra.
2: Baimentz ez da nahetxea, oza, edo hori...
1: Bai, asko admiraten dute.
2: Egisita, bap.
1: Claro. Ez que, gauza bat, claro, nik beti izan, ni, bez, ba, zuen moruko familixak eta ikusitxe, ba, alde batet dite faltiz, da? Porque ez da pertsoni, baina ekero, uxe, in, claro, hamen kontaten azizazene arte, urtero, bi urte, esko jota, ez da, uxe, incertidumbri, ez, atorren urtein ze pasakora, ez, ba, zelan, hori incertidumbri kudeatzi, be, Ba, txoso handi xari zela, eta...
0: Hortxe momentu, nes, eta nesen egoera, nes, pa, kontixu, bai, ara, ero bestea, baina, klaro, nune gona, nes?
2: Bai.
1: Jo, ba...
0: Vale,
1: ba... Niz, pasazta, harin demazin,
0: no? Gurtutuak hau, bost minutu kantatxo bat, eta gurtu engoa, bale?
1: Vale.
0: Venga, zebestelan, ez que exacto emiro ordu terdi, ontsi kontakotzu hau zelan den asuntoan, berra dixun,

0: Bueno,
1: ba, ona xearte gaurko viajin viaji.
0: Viaje gustin viaje, bakarra,
1: bizitzako viaje, ta ondiokan lo que queda.
0: Así que, ondiokan lo que queda.
1: Brumeto recosa, Saritz, super entretenido, va, pasadi, pasadi, moi kasiro.
0: Igual bi urtetik beinero.
2: Bi urte ber.
1: Se sentia un angosa,
2: Ori galderi.
1: Gesei. Ba, ez benetan eskerrik asko.
2: Zeuei.
1: Eta familia guztia, etortearrenan eta mai eskerrik asko.
0: Karlei emuso bat.
2: Bai, horren gure... Ona, hon baletin da.
1: Ai.
2: Bai, saspirak eta pikuri.
0: Ah, klaro, atzaldekun baletin da, bai. Gusei entzutez asenak.
2: Baletin da.
1: Eta zui bestaldi zazen hoi, eskerrik asko, beste azte betez gure programatxu entzute arren. Eta...
0: Batorren aztin geixa.
1: Batorren aztin geixa.
0: Eta hon epentzako gabarala eta gabon esango, bale?
1: Bale, eta gabon, ametz gozo.
0: Eta politxak euki.
1: Hala.
0: Nizu ez esan, agurrero, agur barabe, maia, ez.

sorry, wrong number.

entzuten radio irratia 105.5.

zigarros, gaztetan ibiltzen zan kaputza

0: Bukatu da akabon.
1: Eta bai, gauza on guztiek akabera behar eta Bizkaiko taldekako bertsolari txapelketaren azkeneko bertso horrekin ere gure potxo deboraldiak agur esango. Akorduan izan eta gogorarazi behar, bai, txapelketa bat da, eta bai, puntuazioak egon ziren, ez ziren publiko egin, baina, dira, alaitze, Areizio, Arrate Gaztelu eta Maialen Markaida izan genituen epaile lanetan. Baina lasai, Maialenek kantatu zuenean ordezko ere izan zuen, Bai, bestelako izena abizendune bat eta puntuazioen erabaki diktatorialak izan genituen. Zingaraile, bada Lidio Loreak izango dugu, udazkenean kantuan jarraituko duena. Puntu eta erdiko distantzia izan zen bigarrenarekin beraz. Ez du, joan zitzegun, gozatu alizan duzuen bezala. Bada gure baitatik besterik ez, plazerra berriro ere. Edo beste urte bat ez zuekin pasatu izan egin bonbuko atendikan, Erlan Zibarburen goitea eta txofari berbetan, bada datorren ikasturtean ere bertuak piztuko eta postuko gaitu. Akordua izan, txapelketa, urtea. Biba el berso, da, polo.

Arenkale Barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Errezerbak 944 415 09 telefonoan.

Eguerdion. Lagunak ekainak 11 osteguna Bilbo Hiria Irratian ari gara 96.0an. Auzi Ibaizabal magazina duzue. Gaur arratsaldetik aurrera Euskalmetek dio eguzkia izango dela protagonista. Goizean hodeigune dezente izan ditugu eta eguerditik aurrera ordea ipar ekialdeko haizeak indar pixka bat hartuko du eta giroa lehortu eta zerua garbituz joango da eta biharko eta astebururako ere beroa dator eta eguzkia. Gaur temperaturak 20 gradu ingurukoak izango dira maksimoak hemen kostalde isurialdean, kantauri isurialdean eta barnealdean altuzeagoak 25 gradura ere iritziko dira. Eguraldi ederra izango da larun batean eta plan ederra ere Mariaren bihotza plazara hurbildu eta munduko arrozak herri ekimenean parte du. 23. edizioa ospatuko da aurten. Plaza munduko zaporeen eta bizikidetzaren topagune bihurtuko da beste urtebetez. 23. edizioa da Bilboko San Francisco auzoa kolorez eta mundu osoko zaporez beteko da berrero ere larun batean munduko arrozak ospatuko baita. Urte hauetan guztietan Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako auzoen errealitatea erakusteko komunitatea antzeko eta aldarri sozialak plazaratzeko guneare bilakatu da munduko arrozak. Dakizuen bezala urtero badira 10 urte bertatik bertara zuzeneko emankizuna egin izan dugula. Baina aurten beste konpromiso bat dugu eta Euskaltzaleon martxan parte hartuko dugunez kale egingo dugu munduko arrozak jaialdi erraldoiera, topagun erraldoiera. Horregaitik gaurkoan antolatzaileei guara joan beharrean ona etortzea eskatu diegu eta gunera batuko zaizkigu Patxi eta Igel, ez? Munduko arrozen zehetasunak ekarriko dizkigute. 3.000 lagun baino gehiago, 110 talde baino gehiago, dozenako kultura eta jatorri ezberdin eta auzotik auzoarentzat sortutako ekimen autogestionatuaren inguruan berba egitera batuko zaizkigu. Eta horrez gain, ostieguna izanik, argi astekariarekin ere bat egingo dugu. Eta Maria Ortega kazetariak astekariak dakarren gai batzuk ekarriko dizkigu. Baina egunari ekiteko, edo saioari ekiteko, beti bezala efemerideen tartea zabalduko du. Eta Euskal Herriko bi kontutsu historia pasarte importanteak direnak ekarriko ditugu. Batetik Donostiara eramaten gaitu bat bertsolari txapelketa nagusira. Orduan bertsolari txapelketa nagusia deitzen zen, egun Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Bueno, tira, 1967 ekainaren 11an Salvador bertsolariak txistuak txalo bihurtu zituen Donostian bertsolari txapelketa nagusian jokatu zuten garaiko 10 bertsolari onenek. Finalera pasa zen Fernando Aire Salvador ustapideri txapela lehiatzera. Zail egiten zitzaien bere mintzamoldea frontoi bete zuten gipuzkoarrei eta enpaimaiaren erabakia txistu hotzez hartu zuten. 5 minutu eta erdi iraun zuten txistualdiak. Bertsolari bate inoiz egin zaion txistu luzeenak izan ziren. Mikrofonora aurreratu eta abestein hasi zen eta berriro eten zuten txistuka. Hala ere, airean utzitako hitzak honela amaitu zuen, ez? Salvadorrek, Fernando Airek bertsoura, ez? Oso ezagunak dira bertso hauek, eh? Zuek espasarete kontentu, errua ez daukat esnik, txistua jo ditu zuen bainan, nik, maite zaituztet oraindik. Eta orduan txalo zaparra da jaso zuen. Ezaguna da ere bideoa eta audioa grabatua eta jasota geratu zelako.
Eta 80ko ekainea kamaikan bestelako kontu batzuk gertatu ziren. Jose Miguel Etxebarria Álvarez Naparra, Komando Autonomo Antikapitalistak erakundeko kidea, desagertu zen Ziburu inguruan. Bataion Basko Espainol eskuin muturreko erakunde parapolizialak oharbidez jarrinkin arazu zuen, baitu eta hil egin zuela. Eta hau gogora ekarrita Baiona Alonsok duela urte gutxi, 2008an, plazaratutako liburua gomendatu nahi dizuegu, Tene Mujika beka jaso eta Naparra kasu irekia liburua argitaratu zuen Jon Alonsok, ba Naparraren desagerpenaren auzia ikertuz. 80an desagertu zen iruindarra eta familiak oraindik bila jarraitzen duena. Liburuak ez du kasu argitzen, noski, aztarna berririk ez du ere eskaintzen, baina bai, lau urteko ikerketa handia, ez, jartzen du paperean, ez, eta auzia ez dagoen guztian bildu zuen Jon Alonsok, ez? Gatazkaren memoriari ale esanguratsua eskainiz. Baue gogora ekarrita, abiatzen dugu gaurko Ibaizabal magazina, ongi etorri.

Eta Euskal Autonomia Erkideko medikuen plataformak, ba, Eusko Jaurlaritza Osasun Sailari eskatu diote medikuen lan. Eta bihar artean bilduko dira, eta orduan erabakiko dute medikuen greba mugagabea egingo duten ala ez. Eta, bueno, ba, hementxe dagoela aukera hori ere adierazi dute. Osasunbideko eta Osakidetzako medikuek azken orduko aldaketarik ez bada, greba egingo dute urrengo astean. Espainiako Osasun Ministerioak hitzartutako eta onartutako esparru estatutuaren kontra daude, eta medikuen oinarrizko lan baldintzak arautzeko estatutu propio bat eskatzen diote. Gero, uda etorriko da, eta udaren ondoren agian medikuen greba mugagabea. Hala, iradoki dute medikuen plataformak, ez? Eta, bueno, hainbat elkartek, ez? Zehaztu dute, hori bai, alako erabaki bat hartzea ez dela erraza, eta erabaki aurretik, bai jende askorekin hitz egin behar dela. Baina, benetako aukera dela adierazi dute. Negoziazioetan aurrera pausurik. Ez badago, greba mugagabeaz gain, ez dago alternatiba askoz gehiagorik. Ohartarazi dute, medikuen artean, giro oso beroa dagoela. Denbora asko dara mat, dela beren lan baldintzak aldatzen ko eskatzen eta. Bestelako albisteak ere azpimarratuko ditugu, indarkeria matxistaren 10 biktima daude eguneko Bizkaian. Indarkeria matxistaren biktimentzako zerbitzuei buruzko informazioa ipiniko du Bizkaiko Diputazioak Andren komunetan, aldalegeletan eta probalekuetan. Emakumeok komunean sartu eta atea zarratzen dugunean leku seguru baten gaudela sentitzen dugu. Kanpoan erasotzailea badago ere arnaz har dezakegun tokia dela dio Teresa La Espada, Bizkaiko Enplegu Gizarte Kohesio eta Berdintasuna sustatzeko diputatuak. Iaz indarkeria matxistaren 3500 biktima erregistratu ziren Bizkaian. Izugarria da 10 biktima eguneko. Horiei guztiei laguntza zerbitzuetara sarbidea errazteko informazioa ipiniko du diputazioak hain zuzen herrialdeko ostalaritzako komunetan, aldagel publikoetan eta dendetako probalekuetan besteak beste. Pribatasuna eta segurtasuna bermatuak dituzten lekuak direla dio. Kultura puntetxo batzuk ere aipatuko ditu, zineguak jaialdiak 50 jarduera baino gehiago eskainiko ditu ekainaren 22tik 29ra bitarte. Guztira 53 film lehiatuko dira sail ofizialeko 3 kategoriatan, eta antzeslanak, hitzaldiak eta maienguruak ere antolatuko dituzte. Atzera begirako atala Bet Dizit zinemagileari eskainiko diote. Kulturan galtzan guztioi gertatzen zaigu orain ekitaldi bereziak bete egiten direla, baina gero saiagoa da jendea zinemaretoara eramatea. Horrela adierazi zuen Alaitz zinegoakeko zuzendariak atzokoan. Ekainaren 22an hasiko da eta hilaren 29ra bitarte luzatuko da. Guztira 50 jarduera baino gehiagoko programa eskainiko du zinegoak LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen Bilboko jaialdiak. 53 film proiektatuko dituzte sail ofizialeko 3 kategorietan. Programazioaren nondik norakoak aurkezteaz gain ordea, kulturgintzan egun ageri den paradosa hori ere azaldu zuen Alaitzaren Aza zuzendariak festivalaren aurkezpenean azaldu du. Bitartekaritza lan gero eta handiagoa egiten dabiltzala horregaitik, eta onartu denez emaitza onak izan dituzte oraingoz. Publikoa erakartzeko lanketa horri esker adibidez, iazko gorakada izan zuten ikusle kopuruan. Zuzendariak esan duzuenez, baduenez 6.000 ikusle baino gehiago biltzea lortu zuten. Esperantza piztu du horrek, eta bueno, ilusioa ere zinegoaken edizio berri bat antolatzeko.
Eta hartzu aurkeztu zen ere Bilboko kalealdia. Hogeta hamar antzerki eta arte konpainiaren 54 emanaldi antolatuko dira, ekainaren 29-tik ustaiaren 4. Jaialdiaren 21. edizioa izango da, eta aipatu bezala 50 konpainiak hartuko dute parte, 10 Euskal Herrikoak, 10 estatutukoak, Espainiako estatukoak, eta 9 nazioartekoak izango dira. Aurtengo eskenatokiak edo tokiak, Kasilda Iturriza Parkea, Arriaga Plaza, Areatza, Mariaren Bihotza Plaza, Plaza Birbila eta Bizkaia Aretoa izango dira. Eta, bueno, 27. ediziora iritsi da, udan, udarean hasierarekin dator. Gaur, atzo goizean aurkeztu zuten Kasilda Iturriza Parkean bertan, eta, bueno, ba, prentza aurrekoan bertan izan zen Iñaki López Agileta, Bilboko Udaleko Kultura zuzendaria, eta Pedro Ormazabal, Bilboko Kalealdiaren zuzendariak. Era berean bertan izan ziren ere Hortzmuga Teatroko ordezkariak, Kale Kasilda ekimena aurkeztuko dute eta Bitza Konpainiko Ane Gebara ere izan zen. Izan ere, Aritik Tiraka ikuskizuna erakutziko du Bilbon kalealdian. Bueno, López Aguiletak ere era guztietako publikoengana iritzi nahi duela jaialdiak gogora ekarri zuen urtero alegintzen direla bizilagunek parte har dezaten eta ikusle hutsak ez izaten baitzik eta ere partaietzak. Bueno, jaialdi honetan oso kuntuan dituzte bertoko konpainiak ere eta horregaitik ba 11 taldek parte hartuko dute. Programa guztia dagoeneko badago bilbao.eus webunean ikusgarri.

0: Argi astekariarekin bat egingo dugu ostegunero bezala Bilbo Hiria Irratitik. Bat egiten dugu eurekin eta astekariak dakartzan hiru gai komentatzen ditugu. Eta horretarako ba bide lagun Maria Ortega izaten dugu. Aupa Maria.
1: Aupa ne.
0: Bueno, tira, salera erreparatuko diogu eta ustut larun batean izandako prentzaurreko baten ba gaia ekarri duzu, ez? Zare elkarteak izan ere iradoki zuen, ba bueno, ba urtarrileko gabonetako manifestazio hori agian ba askena izan daitekeela, ez?
1: Bai, hori da, ne? Bai, ohituta gaude, ez da? Urtarrileko bigarren asteburua Bilbo jentez gainezka ikustera. Bai. Baina bai, arrazi duzu, zarek asteburuan iragarri du, ziurrenik 2027ko azkena izango dela, ze bueno, ziklo berri batean gaudela jakina da, espalditik esaten gabiltza egoera asko adia aldatzen urte gutxian, eta bueno, zarekia erabaki hori hartua du esan daiteke, ez? Justu, momentu honean etorri erreportaje hau, Xavier Letona lankideak idatzi du, eta aurretik zebien lantzen, baina justu, asteburuko iragarpenak, bete-betean asmatu du behintzat gaurkotasunean, ez? Horixe, esan dugu, 2027 izango dela azkeneko manifazio urrenik, ze, bueno, manifa hauek egiten hasi zirenetik gaur egunera egoera dezentzatatu. Gaur egun, 113 preso politiko daude kartzeletan, guztiak Euskal Herrikoetan, bi izan ezik bi Frantziako estatukoetan daudelako, eta 113 horietatik 63 edo 64 enaiz gogoratzen horren ustot 3 da. 63.

horietatik gehienek espetxe ibilbidea jarraitzen dutela. Espetxe ibilbidea da, ba, espetxe zuzendaritzak dauzkan pausoak esan daigun, ba, bergizarteratze delako hori betetzen dela ikusteko, ez? Ba, ostartzen da, ba, karteako lanak egitea, bere garaian ere, ba, ezarri zuten espetxe ibilbidearen parte, ba, damu gutunak idaztea, eta publikoki bidaltzea familiei, eta bueno, ba, nahiko gatazkatsua izan da espetxe ibilbide hori, ze hasieran historikoki EPPK-ko presoek ez duten onartzen ibilbide hori, orduan ez zutelako onartzen individualki ezartzea baldintza hobeak presoen gana, ulertzen zutelako, bueno, gatazka kolektiboa den inean soluzioa ere horrela izan behar zela, ez? Orduan, konponbidea kolektiboa izan behar zela negoziazioetan oinarrituta, eta ez bakoitzaren portaera honen ondorio zendutakoa, ez? Orduan, ba, hori 2013an aldatu zen egoera, 2011an armak utzi zituenetak, eta Ezkerra Abertzalearen bueltan ere egoera desente aldatuta zegoela, eta 2013an EPPK-ak preso bakoitzari eman zion aukera, espetxe ibilbidea bete zezan, eta baldintzak hobetzeko, ez? Baina denbora guzti honetan, ez? 1988tik 2013ra arte joera zen ez onartzekoa, eta horrek ekartzen zuen noski askoz ere baldintza okerragoetan egotea presoak, zen lehen graduan egoten ziren, inolako baimenik barik, eta urte luzez ez zuten zigorra jaizten ere. Orduan, ba, horra aipatzen ditu Xavier Letonak, ba, 80ko urteetatik ona egon diren hobekuntzak edo aldakuntzak presoen egoeran, ez? Ba, 1982an eta politiko militarreko talde batek, ba, borroka armatu utzi zuenean, hor zabaldu zen azkarra bidea famatua, Joseba Azkarra Sareko bozeramaileak egindakoa, eta momentu hortan, ba, 40tik gora preso politiko askatu zituen Espainiako gobernuak, gerora etorri zen Langraizbide are famatuagoa izango nuke, horreia 21. mendean izan ziren, eta 27 preso atera ziren kalera Langraizbidearekin, ez? Baina, bueno, egia da, beti bi bilbide hauetan egon diren persoek, ba, bueno, ez dutela izan onespena, EPPK-arena. Bigarren honetan, ja, 21. mendeko hauek, ez, ba, 2011 artean izan zela, orduan bai, ba, Ezkerra Abertzalearen bueltan, naiz eta batzuek, ba, damutu titulua eraman, eta nahiko eremu sozialean nahiko ondorio izan, ba, egia da, ez dela hain egoera bortitza izan neurentzat, ez? Eta hor, aipatzen dut, ba, 2011an izan zen ez hain zuzen ere armada betzea, orduan, ba, negoziazioek guztiz, ba, buelto bat eman zuten, ez? Ze ordura arte, ba, 2011ara arte, eta esan moduan, ez denez, espetxe ibilbidea onartzen, beti zen negoziazioa armak presoen truke esan daigun, ez? Eta ke armak utziko zituela maigaina jartzen zuen baldin eta presoak astatzen bazituzten, ez? Bueno, ez, eta ke hori gobernuak ipirtzen zuen maigainan eta inoiz ez zuen onartu izan hori, 2011an alde bakarrez onartu zuen arte, bueno, onartu zuen armak utzi zituen arte, eta 13an esan moduan EPPK-ak onartu zuen bakoitzak bere bidea hartzea, ez? Baina, bueno, oraindik badaude 113 horietan 13 badaude EPPK-ko kideak direnak eta beste 13 ez direnak, ez dutenak espetxe ibilbide hori hartu. Orduan, ba, jente horrek, ba, dauzka 40 urteko kartzela zigorrak, eta ba, bueno, baldintzarik onartzen ez duenez, ba, urte luzez egongo dira oraindik horrez. Eta gero tartean daude baita ere ieslariak. Ieslarien kasuan 13 daude, 13 ieslari eta 3 deportatu daude, eta horien kasuan ez dago hain abegikor jokatzen Espainia, ez? Duela gutxi jakin dugu Espainiako Auzitegi Nazionalak Venezuelan zeuden ieslari batzuen informazioa eskatu duela, eta bueno, euren Euskal Herriratzearen aurkako jarrera bastante irmoa dauka Auzitegi Nazionalak, eta berdin Frantziako estatuan, ez? Frantziako estatuan biziosoko kartzela zigorra daukanik ere badago, orduan kasu horretan ez da aurre ikusten behintzat erreztasuna lortza. Gainera, Espainiako estatura ekartzea eskatua daukate bi persoek, handa uden bi persoek, Mikel Karrerak eta Zaioa Sánchezek, eta
Ba, Mikel Carrera

0: En kasuan ez da aurre ikusten hori gertatzerik, zaioarena antza denez egoerak nahiko baikor egoteko aukera ematen du. Eta gero azkenik ba pixka bat azaltzen du Xabier Letonak zelan ba azkenengo urteetako joera izan den, ba bueno, politikoki Pedro Sánchez bera gobernuan egonda eta PSOEk EH Bilduren botoak behar izan da gobernuan egoteko, ba nola baiteko fase babegikorrago batean edo ezote dagoen kontua, izan behar da, hain zuzen ere Pedro Sánchezen gobernua izan zela dispertsioa kendu zuena, orain esan moduan denak daudelako Euskal Herrikoetan, Frantziako estatuetan daudena kenduta, eta EH Bilduk, edo bueno, Ezkera Abertzaleak era berean, ba pixka bat, ba, mugimendu nazionaletik herrietako mugimenduetarako pausa moduan eman du, ez da? Presoen aldeko mugimenduak, ba, ja, gehiago herri eta udalerrietako neurrian eta tamainan egiten direla ezain beste nazionalak, ez da? Bueno, horren adibidea, bazareren azken manifestazioa, ba, bere garaia sortu zela, ba, indar erakustaldi handiak egiteko asmoarekin, eta momentu honetan, ba, ibilbide hori behintzat itxitzat eman duela, eta bueno, ba, aurre ikus daitekelako egoerak obra egingo duela urte askoren ondoren.
1: Egia esan, bueno, euskal preso politikoen egoera ondo aztertu du Xabier Letonak eta oso ondo azalduta dago ere, ba hori ez, 80. hamarkadan, ba dispertsioa hasi zenetik, ez, egun arte, gaur egun arte, ba bueno, ba presoek bizi izan dutena, ez? Ba, bai, egia esan, poses hartuteko moduan izan zen zarek larun batean esan dakoa, ez? Urtarri honetako manifestazioa azkena izango dela adierazi zuenean, Arrasaten eginiko prentzaurreko jendetsu batean, hainbat jende batu zelako baita ere hori adierazteko. Bueno, azalera ekarri duzue eta argazki ere historikoak jarri dituzuen, nola ez, Bilbo jendez lepo, eta hortxe, ba, euskal preso politikoen egoeraren inguruko erreportaje luzea egin duena Xabierrek. Bestetik, elkarrizketa batera aipatuko dugu, Mark Bly historilari estatu batu harrari eginikoa. Bueno, antifasista da eta bueno, erbestera edo aldegin behar izan du estatu batuetatik.
0: Bai, bai. Hori da, bai, estatu batuetan kostatzen da horrelako iritzirik aurkitzea, pertsona batek argi eta garbi antifasista dela esatea, ze bueno, gainera gogoratuko duzuen moduan duela urte batzuk uste dut George Floyden hilketaren aurkako protestetan izan zela, Donald Trumpen gobernuak terroristatzat jo zuen antifasista mugimendua.
1: Hori da, bai.
0: Eta arrezkeroztik, ba, bueno, guzti daude jo puntuan, ez da? Eta horren artean dago Mark Bray. Mark Bray berak 2017 atera zuen aipatu liburua, ez? Antifa.
1: Antifa.
0: Zala antifasismoaren gida liburu moduko bat. Claro, oso famatua bihurtu zen, ba ingeles ez dagoelako horrelakorik, ez? Egia da beste hizkuntza batzuetan edo beste herri batzuetan antifasismoa ez dela inundik inora ere gauza doitora garri bat, baina estatu batzuetan bai, eta nabari da, ze bueno, liburu hori kaleratu zuenetik berak aitortzen du, ba jazarpen oso gogor bat jasan duela mugimendu fasistatik, estatu batuetan dagoen maga mugimendutik eta mugimendu horren inguruan dabien jente ultraeskuindarraren eta reakzionarioaren partetik, baina 2025ean ja Donald Trump gobernura itzuli zenetik ona egoera are okerragoa bihurtu da eta abokatuek gomendatu zieten berari eta emazteari alde egitea eta momentu honetan Espainiako estatuan dagoago erbeste aldia pasatzen, ez? Eta bueno, ba berak liburu horretan aipatzen zituen eta orain ba lehen pertsonan bizi ditu, ez? Bestelan estatu batuetan Donald Trumpen lehen agintaldian bai, baina batez ere bigarren honetan eta Brasilien Jair Bolsonaro eta motako ez pixkat mendebaldeko hemisferio horretan gertatzen ari diren aldaketa ultraeskuineko aldaketak ba pixka bat oso badaukatela horrelako usain bat ba 1920 eta 30 urteetan egon ziren mugimendu fasistena, ez? Oso idearioa bera behintzat badala nahiko antzerakoa, ez? Ba, sortzen direla idea batzu, ba, gizon zuri indartxu, maskulinitate gorenaren ideia hori, eta era berean estatu batuetan sortzen dabiela fundamentalismo zuri oso handi bat, ez? Badagoela arrazismo bat ari dena puripurian hartan. Orduan, larrialdi nazional bat sustatzen ari direla herrialdean, eta batez ere kontra dagoen jendearen aurkako jazarpen handia dela, ez? Eta pixka bat, ba, bera eta Ale Romagera kazetariaren arteko izketaldi laburtxo honetan, aipatzen du, ze bide ari den hartzen Donald Trump eta bere inguruko zer guzti horiek bultatzen dutena, baina egia esan, ez dala Donald Trumpen zera izan bakarrik, ez? Hor dago, alderdi demokrata egon zen, aurretik boterean, bararo eta marreko urteetan, eta berak sustatu zuen nafta, dala Estatu Batuetako komertzio, bueno, Estatu Batuetako ez, Ipar Amerikako komertzio askeko tratatua, eta ditu guztiek zaten dute argita garbi, mota horretako erabakiek fasismoa bultzatzen dutela, eta hori izan zen, 2008-2008ko krisi famatu hori eta gero, azizien troika politikak, austeritate politikak, muga politikak, eta bar, ez? Eta horren aurrean zer egin galdetzen dioan ez Roma
1: dena. Hori da, panorama beltza.
0: Hori da, bai, argita garbi izaten du, zeberak argita garbi izaten du baita ere, alderdi demokratak irabaziko balitu urrengoko hauteskundeak, eta Donald Trump desagertuko balitu boteretik. Ze, bueno, gogorarazi behar dugu, aurten dituela midterm hauteskundeak, alegia, lege egintzaldi erdikoak egiten diren hori da hauteskundeak, eta bueno, hor bada pixka bat termometro bat ikusteko ze babez daukan jentartean, ez da, eta batzuek badiote bagaltzen ari dela, eta izan leikela midterm horiek ez irabazta, ez? Baina edo zelan ere, honek break dio, elukela gauza handirik aldatuko alderdi demokrata boterera alteak, ze bueno, aipatu nafta hori berak onartu zuela, eta bueno, esaten duena da argita garbi, kasu batzuetan igual adierazpen askatasunaren kasua pixka bat hobetuko litzatekeela, eta berak agian etzera bueltatu beharko lukeela, baina desde luego ez dela hori Estatu Batuak konponduko dituena. Kontrara dio, sortu behar dutela antifasismoa masan mugituko duen mugimendua edo ilusioa, ez? Hor bere sasoian egin zituzten Gazaren genozidioaren aurkako kanpaldia, Black Lives Matter, aipatu duguleko George Floyd bera ere, hor egon ziren protesta oso jendetsu batu, jente asko batu zen, nola baiteko mugimendu berriak sortzen ikusi zituzten, eta dio, bai horiek ondo daude, baina hori, masan mugitzen hasi behar direla, eta molde horiek lortuko dutela, nola bait lortzen badute ere, pixka bat, herrialde hartan sortzen ari den soramen eta basakeri guzti horren aurkako mugimendu bat, baina bai, egia esan herrialdea oso gaizki dago etorkizunean ez da hobetzea, espero.
1: Hola, esatzen du, ez? Aldaketa azkar eta errezik ez duela ikusten. Bueno, hortxe McBride historilari Estatu Batu errari eginiko elkarrizketa ere irakurgai argian, eta Neturbilera joango gara, eta bueno, gaur abiatzen da, uste dut, ez? Munduko futbol kopa, ez? Eta horren gizonezkoen munduko futbol kopa, eta Jon Donnerrek idatzi du artikulua, ez? Bueno, hor, Amerikako Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan izango den futbol txapelketa hau, baita ere Donald Trumpen agenda politikoan ere agertzen zaigula, ez?
0: Bai, Donald Trumpetik Donald Trumpera.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, aztekari honetan edo munduan izango nuke, ez?
1: Bai.
0: Munduaren ordena, desde luego, bere bulegotik egiten da. Bai, hori da, ondo esan duzu, gaur hasiko da gizonezkoen munduko futbol kopa, eta kopa guztiak izaten dira beti polemikoak, ez? Brasilen izan zenean ere egon ziren hor protesta pilo bat jatorrizko herrienak eta, baina uste dut, azken honetan bereziki ari direla izaten kexak, egoten ari dira polemikak, noski Donald Trump bera da hemen agintzen duena, ez, badirudi futbola ere badela orain geopolitika, bueno, igual beti izan da, baina bai, hori da, gaur hasiko da, eta polemika dezente den bueltan eginda, zorre esan duzu moduan, lehenengo izango da gainera hiru herrialdetan,
1: bai,
0: egongo da PSera, Kopa, eta Estatu Batuak Kanada eta Mexikoren artean banatuko dituzte, baina argi dago nork lortu duen arrabo txandiena, ez? Gainera interesgarria da, momentu honetan ez Kanada, ez Mexiko, ez direla eskuineko gobernuetan kokatzen, esker zentroko gobernuak dira gutxi gora bera, eta daukaten bizilagunak, ba, ez du asko laguntzen, ez? Polemika pila bat gertatu dira. Azita, ba, bueno, gogoratuko zara nezelan, iaz Trumpek FIFAren bakearen saria lortu zuen.
1: Bai.
0: FIFA asmatu zuen sari berri bat, sekula horrelakorik erabilibarik zegoen FIFA, eta, bueno, Gianni Infantino FIFAko presidenteak asmatu zuen, ba, Donald Trumpi emateko
1: bai.
0: Egon moduan, bakearen Nobel saria ez duelako eskuratu, eta, bueno, ba, izan zuelako bere kasketatxoa. Orduan, ba FIFA keman zion zaria, aprobetsatuz, ba, bere herrialdean izango zela munduko kopa. Orduan, baina, nahiko alarma piztu ditu, ba, FIFAren presidenteak Trumpekiko duen begirune hori, ez? Zenmenpeko den nor eta FIFAko presidentea, ba, estatu buru horrekiko, ez? Eta hor, ba, beste polemika askoren artean egon dira, ba Trumpek, ba, Minneapolisen eta, bueno, iaia herrialde osoan, ez? Zabalik daugan, aiz polizia hori, ba oso tentu zibili beharko daurekin, ze ja esana dute, estadioetan egongo direla, eta bertan agertzen diren paperik edo baimenik gabeko atzerritar oro botako duela. Eta deigarria are gehiago, zer egiten ari den, bain zuzen ere munduko kopa jokatzera eta bertan parte hartzera heltzen ari den jente askorekin, ez? Bueno, jakin dugu, Iraneko taldeari ez dio laga zartzen Estatu Batuetan, Mexikon daude, momentu enten, Tijuanan utzi ditu mugan, eta berdina egin du, gauza bera egin du, Somaliako epaile batekin, norreta Afrikako epailerik onenaren saria irabazi zuen iaz, ba, bueno, momentu edo ezin du Estatu Batuetan sartu, gobernuak esan duelako ezin izan duela bere aurrekariak ondo konprobatu, ez? Eta orduan, ba, nahiko polemikoa da bilizaten, ba, desera aipatu moduan, ez? Mexiko eta Kanada horren kontra azaldu direlako, eta, ba, pixka bat euren tonu nahiko basuan egia zen, baina adierazi dutelako, ba, gertatzen ari dena ezin dela gertatu munduko kopa baten, ez? Eta, ba, gero ja, ba, sumuma da estarreren presioa bera, ez? Ba,
1: bai, horrekin ere kriston arrabotza izaten ari da?
0: Kriston, bai, estarrerarik merkeenak irudunda 50 euro espalio ditu, baina lehen aldiz kapitalismaren herrialdean jokatuko dute guztiz kapitalista, eta sarrerak eskariaren arabera
1: daukate presioa.
0: Hori da, orduan zemat eta gehiago eskatu, orduan eta garestia.
1: Garestia, bai, ama.
0: Orduan, dabil, ba, orain arte behintzat, oza, futbola beti izan da oso gauza neutroa, geopolitikan naiz eta neutralidade hori ez existitu eta beti irabazleen alde egon, ez? Baina beti izan da gauza oso gutxi esatekoaren alde, ez? Baina zehor dauka dibidez, Errusia berak ezin du jokatu milaka kopatan. Baina bapatean, ba, Donald Trump magnatearen aginduen arabera, ba, horrelako erabakiak hartu ditu FIFA berak ere, ez? Eta, bueno, ba, polemikoa da bilizatzen, eta ez daigun aztu ere, hasi aurretik ere, estadioen eraikuntzan eta eraikuntza lanetan zebiltzanean egon ziren protesta pila bat ez ere. Mexikon, ba, bueno, aipatu dugu Brasilen ere izan zirela, Mexikon ere izan ziren jatorrizko herrietako jente asko aterazten protestetara, euren lurretan egiten ari zirelako estadioak, noski euren baimenik eta euren kontuan hartu bari. Orduan, bai, gaur izango da, baina, bai...
1: Zer izan emango du,
0: Mikoa, bai, desde luego, bai. Bai,
1: guzti. Ai, eta gero aipatzen duenez, eta gu euskaldunak, ba, ez dago zeini animatu, ez, gure selekziorik ez dagoelako.
0: Hemen ere diplomazia egin behar.
1: Hori da. Bai, ba, hortxe artikulu interesgarria ere Neturbilen, ez, ba, hori, ez, gizonezko munduko pak aztertzen duena, ez, bueno, eta, bueno, ba, berezia izango den hori, ba, ertze ezberdinak, ez, aztertuz. Eta ikusi behar, 2030ko munduko koparekin zer gertatzen den. Ze hor ere bada Euskal Herriaren eskaria, ez? Bilbo eta Donosti.
0: Zer izango duzu.
1: Bai. Bueno, hauezek dira argian, topatuko dituzuen artikuletako batzuk, hiru hain zuzen ere, gehiago dira, eta hortze argia puntu eusen dituzue irakurgai. Ba, Maria, eskerrik asko beste behin, tartetxo hau gurekin egin izan abaitik.
0: Eskerrik asko zuriane.
1: Bai, agur.
0: Agur.
2: Errekalde Zumarkaleko 11an odolosti jatetzea daukazu. Txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odolosti jatetzean Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gorazar egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako munduak ahaztu gabe. Odolosti jatetzea, Errekalde Zumarkaleko 11an, Guggenheim Museotik hurbil. Bilbo Hiria Irratia, gure kulturatik beste kulturetara.

0: Nere larun batean itzordu garrantzitsua dute. Kolorez, usainez eta munduko osoko zaporez beteko da berrirore, larun batean. Munduko arrozak, herri ekimena berrirore izango da, 23. edizioa ospatuko du, eta milaka lagun elkartuko dira Mariaren Bihotza plazan, anistatzuna, bizikidetza eta usoaren indarra ere ospatzeko. Aurten, Bilbo Hiria Irratiak kale egingo du, pena handiarekin, baina bueno, tira, honen berri ere ekarri nahi genuen. Iruñan euskaltzaleen martxa izango da eta hara ere joateko konpromisoa hartu dugu. Beraz, aurten ez dugu munduko arrozak zuzenean biziko, baina aldez aurretik ere jakin nahi izan dugu, ez? Zertan izango den aurtengo edizio hau, dakizuen bezala eta gure entzuleak ondo ezagutzen duten, munduko arrozak ez da soilik arroz lehiaketa bat, askoz ere gehiago da. Eta horregaitik, ba gaurkoan Patxi eta Igel, ba gurera etorri dira, gu ara joan beharrean, gaurkoan Bilbo Hiria Irratiko estudioetara etorri dira. Eguerdion.
1: Bai, eguerdion.
2: Eguerdion, ane.
0: Bueno, ze ondo etorri zaretela. Eta penarekin gaude, baina bueno, tira, beti ezin da leku guztietan egon, hala ere munduko arrozak, aurten, beste edizio bat izango du, 3000 lagun inguru, eta 100 taldetik gora, eta dozenaka kultura, eta jatorri, eta abarrez. 23. edizio hau ere, hainbeste urteko ibilbideari begiratuta, ba urtero bezala hainbat jendek egin du bat, ez? Ekimenarekin.
2: Bai, aurten ere, betiko lez, hasi ginen urtarrilean, hau prestatzen, aurten zabaldo egin dugu, prozesu bat egin dugu, apurtu bat jende gehiagotara heltzeko, eta bueno, lantaldetan ibili gara, eta bai, ia den aldeko prez, zapatuan gure jaia egiteko, ez da?
0: Bai, aipatu duzu, ez? Aurten, urte osoan ere, pizka bat, usmarketa prozesua, parte hartze zabalagoa egiteko asmoz, eta antolaketan ere jende gehiago inplikatzeko, edo talde gehiago inplikatzeko prozesua abiatu zenutela, 100 sare komunitarioa sortuz, nola izan da, ze harrera?
1: Bueno, 100 berez da auzoan montatuta dagoen eta martxan dagoen sare komunitario bat da, eta horren inguruan sustatu dugu lehen koordinadoratik egiten genuen munduko arrozak, eta aurten pasa dugu sare komunitario horretara, ez? Eta horrere ikusi genuen aniztasuna bakarrik ez zela mugatu behar egun horretara, baizik eta prestaketara ere, ez? Hori da, bai, eta hor ibili gara, bi bilera nahiko jendearekin izan genuen, oso harrera polita izan zen, eta gero, pixkat gutxitu da, baina, partizipazioa egon da, eta esan daiteke aurten partizipatiboa goa izan dela, bere prozesuan ere.
0: Ezin bestean, ez, olako hausnarketak egitea, ez, horrelako ekimen handi bat, 2004 sortu zena, urtero, ez, jende asko etorri ausora, eta egun ederra izaten dela, baina lan asko suposatzen duena, ez? Eta oinarrian badagoelako anistasuna, bizikidetza, auzoan bestelako irudi bat ere eskaintzea, eta ezinbestean ere 23 urtetan normala da, ez? Holako hausnarketa bat egitea ere, ez? Eta jende gehiago hurbildu nahi izatea antolaketan nahi dut esan.
2: Urtea joan urteak etorri, jendea bebai auzoz aldatzen da, bizitzak aldatu egiten dira, eta gure auzora ere jende berria ere etortzen da. Orduan, noizbenka hausnarketa hori egitea ezinbestekoa da, ezta? Jende gehiago gana jo, eta jende gehiagoren iritziak eta asmoa jaso, eta azkenean egiten dugu nahiko produktu baiak kontsolidatu bat, baina beti arnaz berriztu behar da, ez da, jende berriarekin eta esku gehiagorekin.
0: Bueno, auzoen realitatea, bueno, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako auzoen realitatea erakusteko balio du munduko arrosak gerre komunitatea untzeko eta aldarri sozialak ere ez plazaratzeko. Ta urten, ba, hortxe bai azpimarra egin duzu ez, gerrei ez ez esateko, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko eta bazterketa egoerak ere salatu nahi dituzuela, ez?
1: Ba, bai, uste dut beharrezkoa dela ez bakarrik egun horretan jaigiroan pasatzea, baizik eta baita ere gure aldarrikapenak eta egunero izaten diren arazoak aurrera edo agerian jartzea, ez? Aurreko bi urtetan azpimarraketa izan genuen Gaza asuntoan Palestinaren alde eta Palestinaren borrokaren alde, ez? Eta aurten nola, pues, egoera hain zabala den eta ematen du hemen arazoa bakarri konpontzen direla gerrarekin, pues gure iritziz da eta uste dugu jende askoren iritzia dela eta ezinezkoa dela onartu gerraren bidez arazoa konpontzea, ez? Hori izan daiteke nolabait esateko kanpora begira edo orokorrean mundu globalera begira dakargun aurtengo azpimarraketa. Baino gero, pues urtero moduan, ba azpimarratzen dugu ere gure auzoetan dagoen arazo larria, etxe bizitzan esan aipatu duzun moduan, baita ere esan dezagun erroldarekin, esmus asuntuarekin, nola jendea dabilen ez ahora eraman ba, janari desente bat eta baita ere ba, bueno, jendea pues, kalean bizi direnak eta olako arazoak.
0: Jaigiroak baduelako gaitasuna, ez? Mesu politiko eta soziala zabaltzeko, ez? Eta hori ere bada, ez? Festa honen muinetako bat, ez? Edo?
2: Bai, gainera, ba, Patxik esan duen bezala, ba, munduan urak nazi eta datoz. Orduan, momentu honetan komunitatea trinkotzea eta momentu komunitatearen bizikidetza indartzea ezinbestekoa jotzen dugu. Hau da, datorrenari oldarraldiari aurre egitea, ba denon zera elkarlanean eta komunidadean egin behar diogula.
0: Bueno, zer ikasten da, ez? Horrelako egun batean bertatik bertara bizitzen da doazenak, Bilboko beste auzo batzuetatik ere, ba asko gerturatzen dira, ez? Bueno, ba festa giroa polita izaten delako, baina zer ikasi dezakegu ere, ez? Elkar bizitza horretan, egun horretan gutxienez.
1: Bueno, ba, guretzat ezinbestekoa da egun horretan jarrera positibo batekin hurbiltzea. Eta jarrera horrek esan nahi du, pues adibidez, topaketan hurbiltzea, harremanak sustatzea.
0: Aldamenekoagaz berba egitea. Osa beratza izaten da eta.
1: Bai, pasatzea plazatik eta joatea pues, jendearekin komentatzen, hau zer da, zu nungo zaren eta zer egiten dugun guztiok hemen. Eta azkenean hori da lortu nahi duguna, ez? Elkar bizitza hobeago bat harremanen bidez.
0: Bueno, konstienteak zarete, ez? Gainera askotan eta bueno, ez dakit, San Francisco, Bilbo Zaharra, Zabala, auzoen ikuspegia askotan edabideetan ezkorra izaten dela, ez? Txarra eta egia da badagoela hor ere, ez? Mezu nahiko negatiboak zabaltzeko, bueno, ba elkarte edo ez dakit nola adierazi edo edabide konkretu batzuk, munduko arrosak bezalako ekimen batekin bestelako irudi bat eta benetako usuen errealitatea erakutsi nahiko duzu, ez?
2: Ba bai, egun horretan bazterreko jentea plaza erdira hurbiltzen da eta posarren gainera, hau da, eureka agertzen dira eta sentitzen dira protagonista egun batez. Guk harreman hori eta bizikidetzan ematen den hor pausu handi bat egun horretan, ba saiatzen gara urte osoan zabaltzen, ezta? Eta ba bai, mezu negatiboak izaten dira, baina horregaitik esaten nuen hori da, ez da guk gure helburua da komunitatea indartzea, jendea ahalduntzea, bebai, hau da, gizartean bere espazioa bere ganatzea, eta horretan, ba, bueno, ba, aurre egin behar zaio, ba, gainean jartzen den alderdi negatibo horiei, ez da?
0: Hogeta hiru urte beteko ditu, zeldatu da lehengotik balarun batera izango den munduko arrozak horretantik. Ze aldaketa, bueno, gizarte asko aldatu da, hogeta hiru urtetan, baina, bueno, antolaketan eta parte hartzean ere aldaketarik ikusi duzu, esumatu duzu?
1: Bueno, nik azteko esango nuke, hasieran amets bat izan genuela, eta amets hori bete dela ja aspaldi, eta guk ez genuen espero olako takite.
0: Tamaina hartuko zuen.
1: Tamaina eta olako ilusioa. Urtero, niri gehien etortzen zaidana da, urtero jendea ze pozik datorren eta ze pozik doan jaia pasata gero, ez? Eta batez ere azpimarratuko nuke berriro hor sortzen diren harremanak eta nik uste dut bai gure taldean baino baita ere gero inguruan urrengo astetan somatzen da holako posibilitate bat holako alaitasun bat jaia pasata gero, ez?
0: Eta, bueno, gutxinaka ere, ba, bilbotarra askorentzat, ezinbesteko zita ere bilakatu da, ez?
2: Bai. Zera, auzotik irtetzen garenean ere, jendeak ia esaten dago, ez da, no? Izi izango da...
3: Bildurra ditu!
4: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bon Vivant, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi badoa, eta zu?
0: Ongi, ongi, gaur niretzako da ostirala bezala.
1: Ah, egia, bihar Zebra bidean ez zaitu zuzenean behintzat
0: hori. Hori da, etxeko lanak eginak utziko ditut, baina zuzenean behintzat enaiz egongo.
1: Egia.
0: Bai, bai. Hor apustu bat dago, tarteko, bueno. Ez dugu sekretari kontatuko hemen.
1: Ez?
0: Bai, lankiden arteko apustu bat.
1: Bai, bai. Eta ez dugu jakiten al?
0: Pilota apustu bat. Hori hor utziko dugu, bai. Bihar dugu. Beraz, ikusiko da, ea nola doan guzti hori, baina gaur hemen gaude. Eta egia esan, kanpora begiratzen dut orain eta konturatzen naiz ze eguraldi ona dagoen gaur. Eta zerua urdin hemen behintzat kostaldean, zerua urdin, eguzkia, horre barnealdean edo.
1: Bai, berdin, usta ditzen ere zerua ordina, ode izan baitzurekin ala ere, baina hori bai bada olako berriz udaberri berotze hori, edo udaruntz doan udaberri horren sentsazio hori, bero aipatzen dutera ez, arte bururako
0: bine. Bai, hori esan dute, eta ni egia esan, enaiz kexatuko, ez den bitartean, aurreko, ez dakit duela bi aste edo noiz izan zen sekulako beroak egin zituela, horraino iristen ez aldema gara, niri ongi iruditzen zait, bestela, bero.
1: Bai, ube, hori bera.
0: Hori da. Ba, bueno, gaurko menua emango diogu ongi iruditzen bazaizu, ze kontu dexente ditugu aipatzeko. Hasteko eta behin, konexio bat izango dugu, eta nire honek apur bat gogorarazten dit, korrikan Paolarekin eta Lizarrekin konexioak egiten genituenean bezala, ba, hori gogorarazten dit, ze Pelli Lekuona, naiz irratiko lankidea, gazte euskaltzalen martxara batu da, eta beraiekin egingo du ibilbide osoa, beraz gaur eta bihar, ba, berarekin konexioak izango ditugu zuzenekoan, berak kontatuko digu gehiago, ea nunda biltzan, zer moduz joan den lehenengo eguna, bueno, berari utziko diogu kontatzen, eta esango nuke gazte euskaltzalen sareko baten batekin ere izango dela, beraz, galdetuko dizkiegu, ea nundeko tuzitzaien ideia, eta horrelako kontuak. Horri segika musikaren tartea, ez da?
1: Bai, orduan usaian bezala hor izango ditugu Antxon Larrandaburu eta Olatz Xantz, eta ariketa berri batekin nahi izan dute, ba, biek autatute, bai, beti nazioarteko eta euskal talde bat autatuko dute, baina gai baten inguruan, bo, jesalatuko dut, ze aipatuko dugu, Antxonek du gaurko gaia bota, bihar hiltzen banintz, nire eorzketetan entzunarazi nahi nintuzken bi abestiak.
0: Ostras! Haze, wau, haze gaia.
1: Ba, ez dakit nondik atera zaion Antxoni, baina hori dute ariketa, eta biek, beraz, bi kantu entzunaraziko dizkigute lauteritatik entzina.
0: Osongi, ba, bueno, ez gara katastrofiko jarriko abesti hoiekin, baina horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, ea Landerrek ze albiste dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta igarren Irulegiko irratiko lankiden elkarrizketa bat dugu entzungo, eta eta gainera ustut kasualitatea izango dela, baina heriotza eta doluaren ingurukoa da ere, bai, atzo abiatu baitzen Loturak Festivala Donibane Garazialdean, lehen edizio antolatu zuten dola bost urte, ustut Lasako Leire Iribarneren heriotzaren ondotik, Bartako herritar gazte eta kantaria ere zena, Diabolokiuiko kantaria, besteak beste, eta urtero, beraz, famili eta seniden arteko egun hauek antolatzen duzte dolua kolektiboki bizitzeko, eta beraz atzo hasitakoaz Maialen Dugin eta Maia Iribarnerekin antolatzaileekin xetasunak bildu dituzte lankideek eta entzutalko dugu.
0: Osongi, ba, horri segika agerkarien tartea izango dugu, eta agerkarien tartean osteguna den honetan Argiaren txanda, ez da?
1: Bai, orduan, lehen urrian, azalean, xare, desagertzearekin batera, urtarrilarekin egiten den manifestaldia ez dela gehiago egingo jakinarazi baitute, 2027-tik aintzina. Urteetan, mobilizazio handi begira jarri dira, argiakoak, orduan, hori gainagusi, bestalde munduko futbol kopa, Ameriketan hasiko baita, eta alde geopolitikoa, ekonomikoa, aipatzen du berezikarriak, eta bestalde, New Yorkeko historialari den idazle batekin, elkarrizketa ere egin dute, fasismoaren aurka borrokatzen da bera, eta ba hori, dena den, jeno faberoko irigoinek dena azalduko diko.
0: Osongi, eta horri segika ezkuntzaz itzegiteko tartea izango dugu, Olatz Lasaga Bester, ik hasiko kidea izango dugu gurean, ba, aste ez barkatu, hilabete honetako ik hasiren berri emango digu, baita beraien bideo podcastaren berri ere, eta baita datorren ikasturtera begira, ba, martxan jarri dituzten proiektu eta ikastaroen berri ere emango digu, ze, bueno, denboraldiko azken ik hasiren berri izango dugu gaurkoan. Gai oso interesgarriak, dakartza, ba, irure honetan bederatzigarren ale honek, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontuen berri emateko, baina guzti horren aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ez da?
1: Bai, goazen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 11 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Euskal Herrian gelituko gira asteko duela 10 urte Zumaian lehen murala margotu baizuen kalea guztiona da ekimenak. EAJ-aren udal gobernuak handik gutxira ezabatu zuena, gainetik pintura marroiarekin margotuz. Ordan, historia kontatzeko, alkatetzak karrikaren erabilera zezagitako debekuen ondorio izan zen, espazio publikoan edo zein kartel, mural, pankarta edo jartzeko auzapezaren baimena behar baitzen. Horregatik herritarrak eta herri mugimenduak antolatu, eta 3 urte laurogeita 18 mural egin zituzten horma berean, protesta gisa. Herrikoetxak ezabatzen zuen bakoitzean mural berri bat margotzen zuten. Kritika umore artea uztartuta, beraz, alkateak zahin nahi zuen zentsurari arrapostua emaiteko. Eta 2019 hauteskunen ondotik udal gobernu aldatuta, bertan behera gelditu zen agindu hori, plazatxo hori aldiz, orain adierazpen askatasunaren txokoa gisa bataiatu zuten. Bestalde, duela 46 urte Naparra desagertu zen, komando autonomo antikapitalistak erakundeko kidea. 1980ko ekainaren 11an, Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparra desagertu zen Ziburu inguruan. Batallon Basko Espainol eskuin muturreko erakunde parapolizialak ohar bidez jakinarazi zuen, bahitu eta hil zuela. 22 urte zituen Naparrak, baina gorpua ez zuten inoiz aurkitu. Eta Euskal Herritik ateratzeko, ekainaren 11an ere izan zen, 1947 urtean, Maurice Audin, matematikaria, hil zuten torturatuta Algerren, Frantziako militarek. Algeriako alderdi komunistako kidea zen, baita Algeriaren independentziaren aldeko ekintzaile antikolonialista ere, Frantziako paratxutistek atxilotu eta hil arte torturatu zuten, Algego batailak iraun bitartean, gaur egun bere izena daramate hiriburuan unibertsitateak eta plaza batek, eta hori beraz, Maurice Audin, oroitzeko ere gaur. Baizen batekin eta musikarik batekin bukatzen dugu efemeridea, musikan beraz, Brian Douglas Wilson, Kalifornian 1942 urtean sortu zen, eta Kalifornian 1982 urte zituela, eta hori duela urte bat hil zen musikaria. Estatu batuak musikari kantari ospetsua izan zen, The Beach Boys taldeko sortzaileetako bat izan baitzen. Sortzaile, kantuen egile, kantari, ekoizle, basoaren jotzaile, teklatuaren jotzaile eta taldeko burua ere. Beraz efemeride hau, Beach Boys taldearen Good Vibration ekin burratzen dugu.

0: Eta sarreran aipatu dugun moduan, gaurkoan konexio bat izango dugu, zuzeneko konexioa, ba, korrikarekin egin genuen moduan, ba, gaurkoan, Pelli Lekuona, naiz irratiko lankidearekin izango dugu konexioa, euskaltzaleen, gazte euskaltzaleen martxan dagoelako bera, Pelli, hortzaitugu?
1: Bai, bai, arratsaldeon, Malen, arratsaldeon Arantxa, eta arratsaldeon entzuleak mendian topatzen hau zu, eh? Bai, bai, edarki asko, giro politia dugu, eta esan beharra duguna da, gainera, une gozo batean arrapatzen gaituzuela, aldapan beragoa zelako, baxe Nafarra utzi dugu lehen, orain Nafarran sartu gara, horrea gara bidean gau biltza, eta nire alboan daukate, Izar Zubillaga, gazte euskaltzaleon sareko kidea, talde honek antolatu du gaurko martxa, geixo Izar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Beno, zer moduz doa martxa?
2: Bueno, ondo, horrengo ze giro polita ikusten dabil, jende gogotsu dau, etaparen erdia baino gehiago ja inda dekogu, eta ja horrea galeristekotan.
1: Lehen Malenek esaten du, horre, konexioa korrikan egiten egiten bezala, baina nahi zuzen, apur bat, korrikak ere badu zer ikusi bat martxa honekin inspirazioa edo indarra ere hortik sortu zen, ez da?
2: Bai, azkenen guke, azkenengo dinamika eukinduguna martxan izen da gazteo korrika dinamika, eta ba oso valorazio positiboa egiten dugu dinamika horretatik, jende asko aktibatu zen, gazte kilometro pila bat inzien, 8.000 zapinguru jarri zen Euskal Herri osotik, eta hori ba, indar metatze horretatik pixka bat nahi genuen, ba, ariak jarraitze, eta horren bueltan egin dugu martxau bai.
1: Eta esango dugu, berez, gaur egun, ez dela ohikoa martxa bat egitea, aldarri baten alde, oraingo honetan, ba, gazte euskaltzaleok bidea urratu lelopean egiten gabiltza martxau, eta akaso gehiago dira martxak, ba, gurasoek kontatzen dizkigutenak, presoen sustengurako martxak, askatasunaren martxak, langileen martxak, apur bat galdua.
0: Pelli, hor zaude?
2: Bai, bai, egia da guri dozkula horregatik, ze ba, igual etxean jaso dugu gure gurasoen.
0: Pelli, konexiorik gabe.
1: Bai?
0: Pelli, hor zaude?
1: Kaixo, kaixo, haren bai.
0: Kaixo, konexioa galdu dugu momentu batean.
1: Bai, pixkat beruntzua zenez, agian horregatik izango da, baina Izar, martxataz hitz egiten zen biltzen.
2: Bai, hori, ez egonaz izaten guretako be, ba, ilusinio egiten dozkule, ze igual gurasoen gandik entzun izen dugula martxa eredu hau edo, eta ba, guke azkenengo iruzpala urteetan esan alda, ez dugula bizi zen. Eta, bueno, ez dakit iruditzen jaku modu polita dela aldarrikatzeko ba, mezu bat. Bebai modu polita dela gure artean ezagutzeko, saretzeko, eta aizialdi eredu alternatibo bat emateko. Ez dena beti oinarretzen, ba, kontsumoan edo ba, gizu, gaur egungo aizialdi ereduan.
1: Horre, hasieran ere, esan duzu, badela ekitaldi bat, hau, ba horre, erakusteko, Euskal Herriari oiu bat egiteko, ez da?
2: Bai, bai, azkenean da erakusteko, hemen bagaudela gazteak, prest, Euskararen alde borrokatzeko, konpromisoak hartzeko, gaur daukagun konpromisoa da martxau egitea, baina martxau da erakusle bat, ba, egunero egiten dugun borrokarena, eta antolatzen garenean egiten dugun borrokarena, ez? Eta hori, ba, da pizka bat, erakusteko Euskal Herriari, hemen badagoela indar bat, badagoela gogo bat, eta hori, ba, antolakuntzaren bidez egiten dela.
1: Hor baita ere, agakaso izan daiteke baliagarri bat ere aurre iritziak austeko hor batzutan esaten den, ba, frase saldi klitxe hoietako bat, ba, hor gazteria, gazteria nun dago, bueno, ba, hemen, mendian, aldarrikapenetan.
2: Bai, bai, oza, azkenan gazteak antolatzen jarraitzen dugu, beste forma asko daude orain, forma berriak antolatzeko, komunikazioak eta zare sozialek pizu handia hartzen dute gaur egun egongo militantzia ereduetan, baina badago militantzia, badago gazte aktibazioa, eta hori jakusten da, eguneroko lanean, eta ba, gaur bi eta etxe bezalako ba, mugarrietan edo egun puntualetan.
1: Horre, esan duzu, komunikazio bide berriak, eta zentzu horretan, nagusiki deialdi hau, sare sozialen bitartez ere eginda, zein izan da, jaso duen erantzuna, egon dira zalantzak, iradokizunak,
2: Bai, egia da nagusiki sare sozialetatik, ere bai euskara taldeekin eta inguruan euskararen alde mobilizatzen diren taldetan organakoekin kontaktatu dugula pertsonalki, baina bai, sare sozialetatik heltzen zara azkenan kapa batera, ba, agian pertsonal urrunago daukasuna, ez? Eta bai, sortu dira dudak, sortu dira galderak, eta sare sozialetatik eman diogu erantzuna nagusiki. Baina pozik gaude, azkenan jendearen feedbacka ere jasotzen genuen horti, jendea gogotsu zegoen dudak zituen, eta pozik alde horretatik zabalpen handia izan du, harrera ona, ozak, ondo, pozik.
1: Horrein segituan ikusi dugu, ba, buruan doazenak, ba, doazela, gutxinaka, goraka, aldapa bat igo behar dugu orain, baina ez dau, gaurkoan igoko duen lehenbiziko aldapa, zer gertatu da Urepelen, Izar?
2: Bueno, ez, ba, hasiera pizkago gortu izen dela, baina ondo, pasado. Ritmo desberdinetan joan gara, baina lehen harrera nahi patu modura. Geldo edo azkar beti aurrera goiez eta ritmo berera denok. Eta denok bat egin da joan gara momentu ero, geldialdiak inbertzien geldialdiak egiten, eta hori, ondo.
1: Horre, orain auritz horrea gara gutxoango gara, bertan azalpenak emango dizkibuteza?
2: Bai, pizka bat horrea koguda salduz eta kokapen historiko txiki bat eginez, egingo digute olako ba, ibilaldi moduko bat erritik, eta hori, bost erdi zeirak inguru izango da, beraz, ba, horrea gara iristean agian ezagutu. Eta dozaretze jolaz batzuk egingo ditugu, eta ondoren izango dugu, ba, ibilaldi historiko hori.
1: Eta azkenik auritzera goaz, eta bertan, herriko gazteekin egon gogara, ezta, beraiek egingo dituzte horre anfitroi lanak, afariare beraiek emango dute, eta beste herrietan ere, ala izango da, ezta?
2: Bai, auritzeko gazte mugimendua da orokoran gurekin kontaktuan jarena eta guaiekin jarri garena. Eta hori, ba, afaria egingo digute, eskainiko digute la afaloste musikatu moduko bat, eta orokorrean pozik, ze bertako jendarekin lan egitea ere, ba, onuragarria da eta pozgarria da guretzako. Haiek pozik daude gugoa zelako eta gu pozik daude, ba, haiek laguntzen gaituzelako.
1: Ba, guztia bekin galdituko era, Izar Zubillaga, Gazte Euskaltzaren sareko. Eskerrik asko.
2: Zuri, eskerrik asko.
1: Eta bere agurtuko dizuegu, baina
0: bai. Bai.
1: Gogoan izan. Gerrere. Elau bakalde.
0: Bai. Bueno, galdu dugu Peirekin konexioa, baina esaten ari zen moduan bihar bertan izango dugu beste konexio bat beraiekin. Beraz, Pei galdu dugu, beraz hementxe utziko dugu. Entzuten ari bazara, Pei, agur eta animo bidean, esan duzun moduan aldapa bat duzulako igotzeko, beraz animo, eta bihar izango dugu zuen berri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartea orduz aldatuko dugu, baina osteguna den honetan argiaren txanda dugu, ezta?
1: Bai, eta ordone jamezala, xare, desagertzarekin matera, ortajilarekin egiten den manifestaldia. Estela gehiago egingo, 2027-tik aintzina adierazi baitute. Urteetako mobilizazio handiei begira ere jarri zaio argia. Bestalde munduko futbol kopa Ameriketan. Hasiko baita alde geopolitikoa gehiago aztertzen du argiak edota New Yorkeko historialari eta idazle bati egin dio elkarrizketa fasismoaz eta bereziki fasismoaren kontrako borrokaz Marianez Gorostiaga, zurekin duzu dien ofaberroko irigoin.
2: Presoen aldeko mobilizazio haundioetetako argazkia du argiako azalak astehuntan, sare elkarteak jakinarazi baitu laster deseginen dela.
3: Bai, hori da, horren behi eman zuen aste buru untan, eta ebe sare desagartzarekin batera, beraz, erantzuten urtahilarekin egin oiden manifa jendetsu hori ez dela gehiago eginen, edo 2027-ko urtahilean izanen dela, beraz, Bilboko manifa ejaldoi urietariko azkena. Eta orduan ebe behi potolo hori kondutan harturik idatzi du erreportaia Xavier Letonak eta guk komunikabide gisa ere azala bideratu diogu eta orduan horriten duena nolaz bait da euskal preso politikoen gaiari begiratzen dio eta historioan zehar edo azken hamarkadetan presoen askatzeko bidean eman diren urrats bakoitzari edo urrats ezberdinei begira jartzen da eta holako kronologia gisako zerbait egiten dauko horretaraztea interesgarria dena eta gero biztan da geroari begira ere

0: Eta preso hietan egoera komplikatu batzuk badira, eta orduan auzi horiei begira ere nola preso horiek etxeratu hori begira ere de adida sare, eta horren behi ere emaiten dauku Xabier Letonak erreportai hortan. Adibidez, berrogei urteko kartzela zigorra duten amalau preso horiei begira, ze bide baden, frantzian diren bi euskal preso horiei begira, espetxe ibilaldia deitzen dena, edo nunbait baldintzapean egunaz karrikara ateratzeko baldintza horiek presondegiak inposatzen dituenak betetzen edo onartzen ez dituztenak ere badira, orotara oita sei preso, orduan horiekin behala, ze bide ideki daitekean, eta bo, badira korapilo batzuk oraindik eta horiei begira jartzen gira erreportai hortan.
1: Arrunt beste gisako gai bat aldi hontan, munduko futbol kopa eta Trumpen eskusartzea FIFAN?
0: Hori bera, laster hasiko da, gizonezkoen munduko kopa, Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan izanen dira partidak, eta orduan bai, hori begira jarri gira, ezan beste kirol zare ikuspegitik, gehiago bere alde geopolitikoa aipatuz, eta baita ere alde ekonomikoa, hor baitakigu kapitalismoa kirolara sartzen dela, eta ziuraski munduko kopa bada horren adibide argienetariko bat, eta orduan hori guziari begira jarri da Jon Turner, eta seeki aipatzen dauku. Ez dauku dena aipatzen, baina aintzin gustu bat emaiten dauku mundu hortaz.
1: Eta beste elgarrizketa bat ere, Mark Brayekin, New Yorkeko historialariarekin, egin solasaldia bada aste juntan, antifasismoaren, eskuliburuaren idazlearekin entzuzen.
0: Hori bera Amerikaja, historialaria eta fasismoaren kontra idaztan eta burrokan ari den bat. Eta gaur egun Espainiako estatuan bizi dena, zehazki ez dakit nun, baina erbesteratu behar izan zuen duela zenbait denbora, ebe justuki fasistak sekulako jazarpena eiten ziotelako. Eta orduan ebe guta zurbilago izanki baliatu dugu elkarrizketatzeko. Eta elkarrizketa hortan ari gira, bai, Estatu Batuetan garatzen ari den fasismo hortaz, bisto hortaz, bai, Trumpen garaipenaz, horrek konkretuki ze janai duen, nola ari den ebe fasismo egunez eguna loratzen, hori aipatzen du Luzeta Zabal, aipatzen du nola numerikoaren edo interneten kontrola nola beharrezkoa duten eta nola ari diren hori gauzatzen. Hori aipatzen da eta gero biztan da hori begira diren erantzunei begira ere jartzen dira elkarrizketa hortan. Hara, karrikatik maiten ari diren erantzunei. Ikusten dugu Estatu Batuetan, olako hiri potolo batzuetan auzapez demokratak dituztela, demokratek irabazi dutela, Chicagoan, Seattle, New Yorken, eta hori begira ere jarri dira, ea horrek ze aldaketa ekar dezakeen, edo nola ebe blokeatu dezakeen fasismoaren gorakada. Olako hainbat gai johatzen dituzte, eta elkarrizketa interesgarri bat da egia jan.
1: Hala, hortan aldituko iraste juntan, Jenofan Begoko egikoen mil esker.
0: Mil esker zuri, izan untxa.
2: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: momentu zorain baitugu musika tertuliaren ordua hor ditugu Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz, atxaldeon.
1: Atxaldeon.
2: Kaixo, atxaldeon.
0: Hor dira bai, gure teknika zuterranen arazuekin, baina hola, saiak edekin obeki errangu dugu. Beraz, funtzionatzen du, hor dira, biba. Bo, agian untsa zaizte, eta hasiko gira zuzenki gaian sartzen genera kantu nahiko luzeak autatu baitituzue biek, bigarren zatiaren zat, ustut ez dugula dena sartzen alko, baina bai aipatuko, lehen aurkezpenean erran dut, gai baten inguruan aritzea erabaki duzue gaur, hori zen ba, Olatzen ideia, tazkenean Antxonek bota du gaurko gaia, Olatzek ondoko, botako du, eta ba, Antxon usten altzut itza, zein da gaurko gaia?
1: Bo, gaurko gaia izan beraz, nola, zaldu nuen ezagit bihar hil zen bagina, zoin emango genuke gure horzketetan kantu bezala edo gure zen piskatu gauza, zuatera.
0: Bai, autu berezia, baina ados, bihar hil zen banaiz, ene ehorzketetan entzun alazina inintuzken bi abestiak zoin dira.
1: Bi abestiak, hori zen.
0: Bo, ere, untxa, giro honean, beraz, baina baitak egun noizbait gertatuko dela dena den, hori hortan ez dugu auturik, beraz, autatzen nahal badugu aintzinetik, zergatik ez. Horrean, zurekin hasiko gira Olatz, zuri ere proposamena botaia izan zaizu la pixka bat airean, ez dakit olako ba, galderarik izan duzun noiz bait, nire horzketetan ze kantu nahi nuken entzuna izan dadin, euskal artista edo talde bat hautatu duzu hasteko?
2: Bai, egia esan ez dut gehiagitan pentsatu gaionen inguruan, eta gainera oso zaila iruditzen zait irudikatza ni bueno, nire hiletarako zeremonia bat, no, ni ez naizen egongo, ez? Orduan, zaila egiten zait ere bai jendeari entzunaraztea, oza, nahiago dut beraien esku utzi apur bat, nola gogoratu nahi nauten, ez dakit nola esan.
0: Uh-huh.
2: Baina, bueno, oza, nire oso zaila egiten zaila dako, eh? Gainera da, bat apur bat orduri jartzen nagoena, orduan. Baina, bueno, bat euskaraz eta bestea, pues, bueno, ez dizkuntza baten aukeratu gara joan nuen ez, ez dut zalantzan dirik izan, pues, lehenengo aukera izan zen igual los korrien abesti bat edo aukeratzea, baina, bueno, azkenean aukeratu du ditoit, eta egan egiten abestia. Ez dakit bereziki, ez dakit zehazki zergatik aukeratu dudan, asko, nik uste dut nire bizitako abesti bat izan dela. Egia da ere, ez dakit jendeak abesti honen gatik gogoratu nazaken, ez dakit nola esan. Ez dakit nirekin lotzen duten bereziki edo, baina bueno, nire abesti favoritoenetariko bat dela esango nuke, orduan, bueno, bai, hori pizkat izan da arrazoia aukeratzeko lehenengo abesti hau.
0: Ados, ba, beste gehiago kori gabe, entzuten dugu, eta ondotik zurekin txegitzen dugu, Antxon, itoiz, bai. Egal egiten.

0: ariketa, olatz santzena beraz, Antxonen ariketari erantzunez, biarriltze manin ziorzketetan zein kantu, beste dimentsio bat hartzen du beti, olakotan kantuak, ala ere, olako autaketa badelarik ala ere ondut. Opa! Bon, zakit zerbait gehitu nahi duzun hori buruz olatz edo...
1: Ez, justarin iten imaginatzen, adur nola imaginatzen nuen momentua bai. Abestia usanatzen zuen bitartean, eta imaginatzen dituen bengala pila bat. Ez usko bengala pila bat, gau erdian.
0: Ados, ez dihar. Bo, ebe, segitzen dugu zurekin, Antxon, beste artista bat, edo klasiko bat ere hautatu duzula erran dezakegu, beraz, zure ehorzketen zat. Hainiz gogoetatu duzun zerbait da, zuk adibidez, gaia bota bali mauzu?
2: Ez bat egin zauta atzo olat ez egerteko zenbat bat egestatia. Ageri zen agia, baina zenbat eala.
0: Orduan, zer duzu artista, siberotar hori Niko Etxart autatu baitu zuen?
2: Bai, noski, eta genera egerteko nik bizki maitu Niko Etxarten berba, zez, egin duen guztia maitatu dut, maite dut oino, baina bere lehen hiru diskoak zinez maite ditut, eta kipitu badela popalde bat, eta hortan dut gehi, plazer gehiena hartzen Niko entzuterakoan, beraz Niko bere hirugarren diskoko tumatxa deitzen den, diskoko tumatxa kantua justuki, eta kantu harina, kantu erotikoa, kantu magikoa, eta zer egan piskat hori zen ustutola, piskatola naizela bizitzan ere, eta beraz hiltzen manin zen beha olako momentu bat frufratu nahi nuke, azken momentu bezara gauza harin bat, gauza alai bat, eta be bizia segi dezala.
0: Egeuntza, Niko Etxarten tumatxa biziak segi dezala.

0: Tu matxa, beraz, niko etxarten kantua, aspaldikoa, hori da antionen autua, erramezala gaia bota dute, gaur, biharren nire horzketak balire ze kantu edatzea nahi nuke, zerbait gaitu nahi duzu kantuaz?
1: Matxa!
2: Ez ez.
0: Dena ergana da ez, kantuan dena.
2: Dena ergana.
0: Hori txegur, bontxa, eta horrekin eta euskal artistak, euskal taldeak, orain nazioarteari begira jartzen gira, nazioarteko musika batekin hasten naiz jartzen, zenta hor bi kantu luze hautatu dituzue, beraz osoki ezingo dira sartu, olatz, zein da zure bigarren autu hori?
3: Bale, ba, nire bigarren autua izan da Pedro Navaja abestia, nik txiki-txikitatik entzun izan duan abesti bat izan da, beti gogoratzen dut kotxean edo furgonetan familian kindoa zenean entzuten genuen abestia zela. Rubén Blades eta Willy Colonek atera zuten Siembra albumeko abestietako bat da. Eta, bueno, nire funeralean ezingo zen, bueno, funeralean edo agurrean dela delakoan ezingo zen falta dantzatzeko aukera, eta beraz ere ezingo zen falta salsa musika edo orokorrean musika afroantillerra, ez? Orduan, ba, bueno, abestia aukeratu dut besterik gabe etxean asko entzuten duguna abestia delako, gogoratzen dudan buruz ikasi nuen lehen abestietariko izan zelako, eta ez dakit, beti nire izpekin, aitarekin edo orokorrean etxean abestun dugun kantu bat delako. Ordan hori ba, zerbait intimoagoa edo bilatzen ba, ujarriko nuke, eta batez ere hori dantza eta jaigiroa gogorazten dizkidaten zerbait delako, eta hori nahiko nukelako nire agurrean jendeak ere bizitza, ez?
0: Dantzan bizitza segitzea edo oroitzerakoan, beraz, olatz, bon, ebe, guazen, horrekilan, beraz, gaurko autua, bigarren autua.

0: dantzatzeko, kantatzeko ere, gogoa emaiten dizu agian olatz, kantu horrek, entzuterakoan.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ba, uste ginoen, olatzek behar ba, berazken saioaren zat edo punka edo ahkorea emango zuela, baina ez, eh? Beste nahi bai da ere, olatz. Hori ere, egan behar da, horrak ertzen da kantu taketa honetan, ez? Bo, nintxa, ez bon, zutu
1: hori. Egiten dut nire familia gatik, eh?
0: Ah, hori da. Hori da. Ez dezaten xora sufritu azken egun hortan ere, ez? Ados. Nintxa, biba. Eta, ba, hortan utziko dugu, beraz, Willy Colon eta Ruben Blades, eta zurekin, bukatzen dugu Antxon Larrandaburu, beraz, bihar, hiltzen bazina, kantu hau, hautatu duzu, bururatzeko, nazioarteko artista bat, nik ez dudana berezik ez hau zen, baina, badela bai beste giro bat egia ezan hor, finitzeko hautatu duzun Antxon.
2: Bai, moreia... Oso mezala utatzut aski luze den kantu bat, 8 minutakoa. Zaba akitzen ez zeremonia pixka luzatu nahi nuela, beraz hartu kantu luze bat, eta niko esartena baino sakonagoa hor zinez beste, jetan oso mezala beste giro batekoa. Xavier Hutt da beraz kantaria, bera amaren aldetik aburginoa da, bera australiaja, eta ikusi utustut iruz palau aldiz horrein zuzenean, eta la hor spirit god da pixka bere baitu kantu batzu ere ezaguna, baina hor izan behar da bere top hiruan ez dakitzen milioika entzunaldi dituen plataformetan, baina kantu zura garria aipatzen du justuki nola jakin ara hori, baina nola zurek imbatiatuten Australia, nola kolonizatuten lujalde osoa, eta bax, eta hori aipatzen du kantu honetan, molde zinez poetiko batez, erreten du spirit bird hori dira kakaoetez bat, beraz Australiako txuri bat, eta adira beraz txuri honi mintzatzen, ekanez negu batez akinen dute gure ahbasuen luja hartutela, eta piskat ez dakit baino lehan baino luja jakinen du eta luja horretuko dira horretaz, eta piskatu nahi nuen, bukatu nahi nuen olako mezu politiko eta engaiatu eta sakon batek ilan, ala ere. Komatxa, bai baina spirit board ere bai.
0: Bikain, ebe olaxat beraz horrekin bururatzen duzu dugu begaurkoa, eta olatz desagertu zaut soinua, ez dakit entzuten gaituzu olatz, moztu da zure soinua. Bo, horrekin bururatzen dugu, olatz xantz, eta Antxon Larrandaburu, mil esker gaurkoarik eta berezionen zat, Antxon, zuk hautatu duzu gaurkoa, ondokoa olatzen autua, ea zer izango den. Zanuntza, bestaldi arte. Aio.

0: Atxaldeon entzule guztiai hogeita la urteko gizon bat hilda, ostegun goizuntan Baionan gertatu den moto istripu batean, landetakoa zen biktima, bere motoaren kontrola galdu du maiatzak zortziko etorbidean, eta motoak karrika argi bat jo du. Eta bestalde nazio artean, Belfasten istilua rasistak izan dira azken gauetan, labankadaz egindako eraso larri baten ondoren, hogeita mar urteko Sudaneko errefusiatu batek gizon bati eraso egin eta zauri larriak eragin dizkio, erasoaren bideoak sare sozialen itzulia egin du eta beraz eskuin muturreko taldek zabalduta, talde horiek etorkien aurkako manifestazioak edo mobilizazioak antolatu dituzte, ehunka pertsonek autoak, autobusak eta etxebizitzak erre dituzte, polizia istiloak sakabanatzen saiatu da eta dozenaka pertsona zauritu dira. Keir Starmer lehen ministroak eta Ipar Irlandako agintari politikoek indarkeriak kondenatu dute. Eta bestalde, beraz, berri harinago batekin, horretaraz dezagun, gaur goizean pastu dutela basoko frantseseko proba Ipar Euskal Herriko eta Frantziako lurraldeko leheneko ikasleek, bihar matematikakoa ukanen dute eta hori lotuta elgarretaratzea deitu dute Baionan Etxepare Lizeoaren aintzinean basoa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko beste behin ere kuraion basoa pasatzen ari diren ikasle guztiei. Itzordu bat, orain ueuren berrogeita malaugaren udako ikastaroak hasi dira gaur eta ustailaren amara arte eta hiru jaurdunaldi eginen dituzte Euskal Herriko hainbat tokitan. Aurten ere hainbat eragilerekin elkarlanean ondolatu dituzte, hausnarketa sustatu eta Euskal Komunitate Akademikoa indartzeko asmoz. Lehen jaurdunaldi hontan Euskal Zaindiarekin batera Euskarak Unibertsitatean duen balio ofizialaren erronka aztertu dute. Eta jakin ere, Ipar Euskal Herrian ere itzordua emana dela ustailak iruan Baionan, erri zaintzailea helburu eraldaketarako gakoak gaia izanen dutela aipagai. Interesatuak baldin baziste ueu.eu webunean atsemanen dituzue informazio gehiago. Beste itzordu bat, San Fermin besten bezperan izanki Euskal Gintzaren kontseiluak mobilizazio berezia antolatu du Iruñan larun batan. Euskararen alde, San Ferminetako peinek baliatzen dituzten pankarta erraldoiekin txupinazo eta guzti izanen dira bertan. Hiru aldarrikapen eta hiru zutabe abiatuko dira, ofizialtasun osoa, hizkuntz politiketan jauzia eta jendeen euskal zaletasuna galdegiteko. Hiru zutabeak Iruñako toki ezberdinetatik abiatuko dira eta Gaztelu plazan juntatuko dira ratxeko seietan. Euskararen aldeko pizkundea behar-beharrezkoa dela diote Euskararen aldeko talde guztiek eta larrialditik pindar edo pizkundea jauzi egin behar dela. Sebastian Castex, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea goizberriko gomita ginuen.
1: Baina biztanena, errandutan bezala lehen, hor, larun batean Iruñan izanen diren, edo Euskarak berdituen hiru osagaiak berko ditugu ere Ipar Euskal Herrian. Biztanena deklinatuko dira, batek iguari bidez, legable bideak Euskarak, Euskal Herri osoan berdituera, baina adibide bat hartzeko, frantses konstituzioaren bigarren artiko aldatzea, hori biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari loturiko aldarrikapen bat da. Eta besteetan ere, eskualtzaita asuna edo hizkuntza politikan jauzia, hor ere, berhildotik izanen dira beraz azaroen ogoita batean Baionan aldarrikatuko ditugunak, baina biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari lotuak eta egokituak.
0: Ofizialtasunaren txupinazoa azterretak euskaraz taldeko ikasle eta burasoek botako dute, bostetatik goiti Iruñako parketik informazio gehiago kontseilua.eus webgunean. Kirola naipamen bat bukatzeko, bihar emakumezkoen labuelta Donibane Lohizunetik abiatuko da, amaikak eterditan Santako auzotik, jakin France 3 telebista katean ikusten alko duzuela zuzenean. Horra besterik ez momentu zondoko berriak seietan gero arte.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

0: Eta gaurkoan ere heldu zaigu albiste onaren tartea aste honetan azkenekoz ze bihar ez gaude inor Arantxa.
1: Hala, nola zisten, eh?
0: Bai, bai.
1: Eta hori dena pilotan aritzeko.
0: Hori da, hori da, hori da. Bueno, pilota, team building, esaten dena taldea indartu eta horrelako kontuak. Baina, bueno, gaurkan albiste ona emateko prest gurean dugu Lander Martinez, naizirratiko lankidea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Osondo.
0: Osondo.
2: Ahi ostirala, ez?
0: Hori da.
2: Team building esaten den horrekin, ba, zara gaitzateko.
0: Hori da, hori da.
2: Ostiral moduan.
0: Hori da, gainera eguraldi ona, zer gehiago behar dugu?
2: Eguraldi ona batzuk eben amarrak arte gaude, beraz, eguraldi ona gutxi, inporta dugu, baina, ondo, ondo, bintzat herri bizka digusten.
0: Bai, beste modu batera egiten da lan kanpoan eguraldi ona dagoenean ikuste.
2: Bai, bai.
0: Beste humore bat, esango dugu.
2: Esan beharko.
0: Bueno, gaurkoan ekarri diguzu, albiste ona edo zer ekarri diguzu?
2: Azteko azken albiste ona. Ona da.
0: Ona da.
2: Ona da, baina agia da gai seriago badela eta atzean ez duela. Ez erronik, baina albistea berean ona da.
0: Ados, beraz, ba konta egozu.
2: Esango dizu, ba, torturatuen aitortza ofizialaren prozesuak beste urrats bat. Eman duela, Nafarroan, zazpi kasu gehiago aintzakotzat hartu direlako. Adierazgarria ere, ba, lau hamarkada ezberdinetan gertatu direla kasuok. Lehenengoa brigada politiko-sozial frankistari dagokio eta gainerako gehienak polizia espainolari. Beraz, esan bezala agia da, jatorrizko gaia ez dela ona. Baina, albistea berean ona dela, eta oso ona esango nukenik, ba, ikadera, albistea berean ez dut bezala, urrats bat gehiago delako, beste urrats bat, aitortza hauetan, eta azkenean, ba, aitortzak direlako lehen pausoa, ba, gero, eragindako mina ez, pixka bat, azteko gizarteratzeko ere, askotan, badagoela falta ez, kontzientzia falta bat, eta gero ere reparazioa emateko ba biktimei eta haien senideei.
0: Ba, ez dizut pegarik aterako, bai, albiste ona iruditzen zait, badelako garaia torturatuak izan diren guzti hoiei aitortza bat emateko, azkenen hori sendatzeko badelako aurrera pausu bat gehiago eta aitortza hori gabe askotan zaila izaten delako. Ezagite Arantxazuk, zerbait gehitzeko duzun?
1: Bai, gero beti bezala pausuak dira, pausu tipi-tipiak gibelian dena ikusita, baina bai aipatzen zinarik pentsatut bederen, ba, beti oroitarazten dugu gertatu dena, gaia ez dugu bazte guztien, eta beti gure artean den historioa dela ere oroitarazten digu, eta batzuek jasandakoa izan dela ere, beraz, hortarako bederen balio dut, eta hoiei ba, balio izan dadin ere ba, badalan hortarako, baina pausutikiak behar dira, beraz, gozen.
0: Ba, albiste honekin geratuko gara gaurkoan, lasai ez dizugu pegarik aterako.
2: Ba, aste osoa gaitu, aste honetan bai, aste honetan
0: bai. Bai, aste honetan tope-topera. Ba, mi esker Lander aste honetan gurean izateagatik, eta pentsatzen dut urrengo denboraldira arte, ez da?
2: Urrengo arte esango dugu, nor daki?
0: Urrengo arte. Ale, agur.

0: Eta albiste onaren ostean gure irratiko erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, edo ekieran ere Irulegiko irratikoen erreportaia izango da lankideena, Donibane Garazi aldean iragaiten den Loturak festivala atzo abiatu baitzen, lehen edizioa antolatu zuten Lasako Leire Iribarneren eriotzaren ondotik. Erritarra, gaztetxeko kide eta musikari eta kantaria zena ere, familia, lagun, hurbilekoek eta erritarrek doluaren inguruan elkarrekin egoteko beharra zuten, dolua kolektiboan bizitzeko eta aipatzeko beharra. Eta beraz, aurten erlea hartu dute Arigorri gisa, bosgarren festivaluntan, erleak Euskal Herriko eriotz erritualetan baitu bere garrantzia, etxeko erleak abisatzen ziren eriotza gertatzen zelarik ezkoa egiteko eta erioaren lagun zeko, ezkoa edo argizaiola pizten zen. Atzo zine gaualdia izan zen, gaur kontzertuak, bihar afaria, talarumatean mendi, bilaldia, Jone Barnetx mintzatu da Maialen Dugin eta Maia Iribarne antolatzaileekin.
2: Maialen, zuri lehen galdera, beraz, Loturak festivala badurain zumbait urte antolatzen dela, espikatu nuntik gintzen festival unen ideia.
3: Loturak festivala sortu zen duela la urte Leire Iribarne gure laguna zendu zelarik. Ara gogoa izan zen elkartzea, elgarrekin izaiteko beharra ginuen emengo Garazialdeko, Egoaldeko edo Oksitania Tolosako lagun artean. Ara belaunaldi desberdinentzat pixka bat intuitiboki sortu ginuen olako ekitaldi bat musika eta nat natura nagusiki uztartu nahi zituenak. Eta geroztik arax egitzen dugu olako pesta bat antolatzen, aurten pixka bat gehiago garatu duguna, lau eguneko ekitaldi bat antolatzen dugu aurten, eta musika eta naturari gehituko dazkogu zinema eta sukaldaritza aurten.
2: Maia?
4: Ez, egia da, astapen batean, ekitaldi hori pentsatu ginuela, ohartu baiginen, baginuela behar handi bat doluaren aipatzeko, bizitzeko, eta bereziki horren inguruko espazio kolektibo batzuen sortzeko. Bai, horren falta handia senditzen baiginen, ez ginituen olako espazioak edo baliabideak atxemaiten gure inguruan, eta beraz, pixkat gogo eta hortatik abiatu zen, ara ere ekitaldi horren sorkuntza, astapen batean, be, ara, omenaldi funtzioa zuena ere, gero hedatu da beste funtzio oroko jago batera, eta gure ideia, beda ere ondotik segitu ditugun urte guzietan, eta oino, be, imaginatzen dute, gerora begira, be, azkenean imaginatzea elgarrekin izaiteko manera berri batzu doluaren inguruan, beldurrik gabe ere so egiteko gai hori.
2: Eta elgar sustengatuz biztan dena, saretzea beharrezkoa da olakoetan lagungarri izan zauzue.
4: Hori da, egia da, justu Loturak berat titulua ere dela fiskat bi hitzorek bi zentzu dituela, azkenean gure arteko loturak ospatzeko momentu bat da, eta denbora berian badu zaurien gainean pausatzen den pantzamenduaren funtzioa ere, eta hortik ere atera ginduen gure lema, dena ahemanak sendotu, zauriak sendatu, eta bazara guretzat ahunt labur biltzen du ekitaldiak duen helburua.
2: Eta horretzeko, joan direnak ere, hor direla beti ere, zuen artean biztan dena. Eta orduan Loturak festivala, aste azken untan hasik da, errandozu lau eguneko programa, behar bada programan sartzen algira. Osteguna ekin, hor gehiago musikari lekua usten dako zie?
3: Bai, azken urteetan instalatu den gaualdia errepikatuko dugu, aurten beste gauza batekin, gaga kantuz, koroak kantu batzuk emanen baititu gaualdia astapenean, maiaren dokumentalean ere parte hartu duten aurrak ere hori izanen dira gurekin kantu batzu emaiteko. Ondotik Jabia taldeak bere kontzertu behia aurkeztuko dauku, eta ondotik Tolosako GGG taldea izanen da.
2: Beaz, kontzertuak hiru talde Doniane Garazin eta Biara Munean, beraz ekainaren amabian, ostiralaikin, hor, ahunt beste proposamen bat, erleen afaria, beaz, zer da hori?
3: Erleen afaria, bon, pixka bat konzeptuala izanen da aurkezpena, baina pista batzuk emanen ditugu behar bada argiago izaiteko. Horstean, maiak erreiten zen bezala erleak izan dira ala ere pixkat gure bidea argitu duten irudiak edo aurtengo programazioa eraikitzeko. Ara tradizioetan eta erleak aipatu baitira initz dolu prozesuetan. Ala ere, astapenetik loturak sortu dugunetik, importanta iduritzen zaukun dolua bere orokortasunean aipatzea eta bako txakatxe eman dezan leire ezagutzen ez bazuen ere zerbait loturak festibalean bere zauriak edo bere bajneko kezkak edo gogoetak aintzinarazteko eta hori izan da pixka bat ideia, beraz dolua delarik galtze baten ondotik izaiten alden egoera dolu mota hainitz izaiten aldira eta horren inguruan afari bat antolatu dugu hiru parte nagusitan. Parte horiek dira Usaian taldean egiten ez ditugun gauzak. Uztartuko dira beraz kontzeptu kulinario batzuk, ipuin irakurri bat eta interbentzio artistiko mota desberdinak, ara, musika eta beste. Berba hori ez dugu dena salatuko. Baina ara, bi hitzez sartzen bali magirase eta asunetan, lehen partea beraz plata izanen, sartzea barkatu izanen da elgarrekin nigar egitearen kontzeptua. Eta horren inguruan gure sartzea deitzen da Malko Gazia, beraz izanen da infusio asiatiko bat. Ondotik plata izanen da amets egitearen inguruan eta ara ametsa erraiten omen da xurita beltzez egiten dutela batzuek, beste batzuek kolorez eta beraz horren inguruan plat bat asmatu dugu. Jakin behar da afari guzia vegetarianoa izanen dela, beraz hor ere gustu eta testura desberdinak landu ditugu eta hor izanen da joko bat kolorean inguruan. Ideia da ametxen irudimenarekin eta izaiten alden proiektzioa eta ara, behar garai batez bizia xurita beltzean ikusten delarik eta perspektibak kolektiboari esker koloreztatzen direlarik edo olako ideia batzuek elikatu dute ere gure asmakizuna hemen. Hori da polita ere azkenen prozesu guzia kolektiboa izan baita eta elementu desberdin horiek sortu baititugu elgarrekin pentsatuz. Eta bukaeran elgarrekin otoizturen inguruan, ojara otoitza bere alde espiritual oroko jarekin aipatu nahi dugu. Eta deserta sohta bat izanen da, pixka bat bakotsak bere aldaretxoa fabrikatzeko.
4: Izanen dira ere inguruan beste bideo instalazio batzu, ariketa proposamen batzu parte hartzaileak direnak edo ez, hori ere nahi dugu horretarazi ez dela jendeak afari horretako gugua balin badu, diten aldela ahunt bere heinean parte hartuz, diten alda justu jaterat eta soegoiterat, diten alda gehiago parte hartzerat nahi balin badu, bukaeran ere izanen da eszena ideki bat, beraz jendeak nahi balin badu din musika jotzat ere posible da. Ara.
3: Horren inguruan gauza batzuk ondatu nahi izan ditugu eta ideia da pixkat zentzu desberdinak kilikatzea eta ara, afari normal bat izanen da, ma inguruan jartzen alko da nahi den jendearekin, baina gauza batzu ara, bizitzea proposatuko dugu eta gauza batzu pasatzen balima dira hobe eta ara, ihizari balima gira lagun artean ere hori izanen da beste aukera bat.
4: Bai, ideia da ere pixkat bizipenak edo gogoetak piztea detonante desberdinak aktibatuz, izan gustua, entzumena, begirada eta beraz janaria gustutik pasatzen diren proposamenez gain, hor nahasiko dira beste hainbat proposamen artistiko, instalazio, aipatuzuna, dantza, musika, hainbat sorpresa. Eta bai, gero behar bada, maialenek jendin bezala lehen kapitulua doda elgarrekin nigar egiteari buruz, bigarrena da elgarrekin amets egiteari buruz, eta azkena da elgarrekin otoizteari buruz, edo elgarrekin, bai, otoitza bere definizioa eski eurokor batean ulertuz, eta nola, azkenean gure ideia zen ere, ben nola ekarri dimentsio kolektibo bat ekintza horiek, eta be, nola liteke ametsak partekatza kolektiboki, nola liteke nigar egitea gerekin, nola esmatzen aldugu ere otoitz egiteko manera berri bat, eta be, barra, bestaki, pixkate, ritual berri bat zuen sortzeko ere afari horren inguruan, eta hola eraiki dugu afari guzia.
3: Erlean mozkinak ere atsemanen ditugu afarian zehar izanen dira plat landuak janen dugu. Eta ara bukatuko dugu gero gaualdia erleeri kantua emanez. Ostean erraiten ginoen bezala tradizioek diote lehen benagusia iltzen zelarik, behia emaiten zela lehenik erleer ezkoa
4: ekoiztu
3: dezaten. Eta beraz atxeman ditugu amikuzen eta Siberune maiten ziren bertso zonbaitzuk. Eta aldiz aireaz dugu sekulan lortua japatzen, ez da gure belaunaldira ino ahibatu. Beraz aurten gure laguntaldearekin entxatu gira musikatzen aire bat erleek bertso horiek kantatzeko elgarrekin afari bukaeran.
4: Eta egia da, kantu horrek pixkat borobiltzen duela ere, transmititu nahi duguna uste dut aurten, preseski erleerik alde egiten zaiela ezkoa ekoiztea hila argiruntz gidatzeko eta aldiz guretzat eztia. Eta beraz, hortik doa ere gure preseski astapenean aipatu dugun dokumentala, hortako deitzen da guretako eztia, azkenean gogoa ginuelako ere, asmatzea gure behajetatik abiatzen zen espazio goxo bat eztia dena, eta justuki goxotasun huri atxemaitia elgajetaratzen. Eta justu bai joitarazi behar bat, gelitzen direla behar bat, hamar bat azken leku, behaz norbait animatzen malima da hauen zutean, deitzen algituzte eta notatuko ditugu izenak listan.
2: Hori beraz, Ekainaren 12an Lasako gelan eginen duzuen afari berezia, eta Ekainaren 13an behaz Idiakoitzarekin, hor, Usaiako ibilaldia.
4: Bai, hori biziki maite dugu momentu, hori horoko gehan nun prezeski ateatzen giren kanpoat, igaiten gira goiti, eta hartzen dugu bere olako, ez dakit, dimentsio handiago bat bezala ibilaldi hortan. Beha, zer abaki dugu mantentzea formula hori, iganen gira munuk askorat, behiz. Joan den urtean sorian inguruko ibilaldia egin ginen bezala, urtean erlean ingurukoa izanen da, Inasi Garate erle zainarekin. Eta bainat Iribarnerekin behiz. Beraz, hori izanen da ere, memento bat pixkat gure ingurunea observatzeko, adi egoiteko, Usaian adi ez giren gauzer, preseski, bortzaz ikusten ez dituguner, eta pixkat beste atentzio bat emaiteko ere ibilaldian zehar, eta horrez gain ere ibilaldi kantatua da, beraz, geldigune desberdinetan kantatuko ditugu kantu desberdinak elgarrekin, eta ara, tontorrean gero elgarrekin jan, eta behiz jautsiko gira goxoki.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea ere, zehazki ik hasiren tartea, eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster ikasitik. Kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
6: Ongi. Zuek ere?
0: Ongi, mintxe. Uda heltzear da, denboraldia amaitzen.
6: Bai, azte burua gerturatzen.
0: Hori da.
6: Bagoaz.
0: Dai. Bueno, hau ikarturteko azken ik hasi izango dugu, azken tartea guretzat ere. Bueno, hasiko gara kontatzen. Ale honek, ekaineko aleak zer kontatzen digun. 309. alea dugu hau. Eta gai nagusiari begira jarriko gara, azken hilabeteetan pilpilan ibili den gai bat da. Nik uste asko keluketela ezagutuko zer den, zein den aurre eskola hau, ez balitz izango, azken hilabeteetan eman duen oihartzun guztiagatik. Urmendi aurre eskola duzue gai nagusian, ez da?
6: Bai, Urmendi aurre eskola dugu gai nagusian, maiatzaren 31an egin zioten oihartzunen agur esateko eta aitortza egiteko horrelako egun bat, antolatu zuten. Kontua da oihartzungo udal aurreskolak partzuergoan sartuko dela, datorren ikasturtetik aurrera, eta bide bera jarraituko dutela Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbait udal aurreskolek ere. Aurrerantzeak, ba, hezkuntza sailak ez dituelako diru lagunduko. Erabaki hori hartu du hezkuntza sailak eta ordun ba aurreskolak, udal aurreskolak diren hoiek, ba, partzorgora sartu beste irtenbiderik ez dute izango, ez? Bizirik jarraitu nahi balima dute behintzat. Orduan tira ba 03 zikloa eta udalen gertuko kudeak eta hori, kudeak eta deszentralizatu hori amaitu egingo dira. Eta iritsi zaie, ba, bai beste udal aurreskola batzuei, eta baita Urmendiri ere, ba, urte luzez eraiki dutena desegiteko momentua edo, ez? Urmendiren kasuak, ba, zuk esan duzun bezala hartu du, ezta, komunikabidetan toki desiente izan du, oihartzuna izan du, hain zuzen ere, urte luzez bizirik egon den proiektu bat delako, herritik eta herriarentzat sortu zen proiektu bat izan zelako, herriarekin harremanetan egon dena, udaletxearekin harremanetan egon dena ere, ez, hain zuzen ere, ba, tira udaletxak kudeatu duelako,

Etxabaleta, Irun, Oiartzun, Ordiz, Pasaia eta Usurbil. Eta, bueno, ba, hoietako batzuk datorren ikasturtetik aurrera egongo dira partzorgoan, beste batzuk oraindik ez dakite seguru, baten bateri ere eman diote moratoria modukoren bat edo, eta tira, ba, pixka daude oraindik gauzak nola izango diren eta nola egin beharko dituzten ez dakitela. Urmendiri eskaini diogu arreta, ez da, pixka bat kokatu nahi izan dugu, ba, Urmendiren itxiera hau ez dela itxiera, edo, bueno, aldaketa hau esango dugu ez dela gauza isolatu bat, kasu isolatu bat, baizik eta, bueno, ba, testu inguru zabalagoan kokatzen dela, ez, beste 10 aurreskola ere egoera berean daudela, baina, tira, ba, Urmendiko kasua, bueno, ba, kasuak badu bere esentzi hori, ez, lehen aipatzen genuen hori, ba, herri ekimenetik sortu zelako, eta herrian oso txertatuta egon delako, eta horri ba, arreta berezia eskaini diogu. Duela 27 urte, sortu zen Urmendi, ba, prozesu luze baten ondoren. Hasierako helburua zen Oiartzunen 0-18 urte bitarteko hezkuntza eskaintza bateratu bat egitea, gero horrek ez zuen aurrera jo, baina bai lortu zutela 0-3 urte bitarteko eskaintza bat egitea. Ba, garai hartan eskolan zoden 3 aurreskola eta udala eta hortzare ikastola elkartuta. Elizalde eskola publikoa ere badago Oiartzunen, baina mira, bueno, Malentzuk hau iaia ni baino beto ere jakingo duzu, ia gabe, ezta? Baina tira Elizalde eskola publikoak gerora erabaki zuen etzela partzorban sartuko, oh, yeah. Izan ere sartu zuten, sortu zutena izan zen Oiartzungo udal ikastola partzorgoa. Eta hor sartu ziren, hiru aurreskolak, ikastola eta udala. Eta Elizalde eskola publikoak azkenean ezetzera baki zuen. Bueno, garaiua izan zen Euskal Hezkuntzan garai bueno, ba, liskartxu xamarra edo izango dugu, ez? Ez da bai da hundia egon zen, gogoratu behar dugu, ba, 83. Urtean ere ikastola publifikatzeko legea onartu zela, bosa lege izenez ezagutu zen ura, eta eztabaida sutsuak egon zirela herri askotan, eta bueno, ba, hezkuntzaren gaia bolo-bolo zelgela garai hartan, ez da? Eta, bueno, ba, testu inguru hartan Oiartzunen erabaki zuten alako proiektu bat martxan jartzea. Baina, iritsi zen 2024ko urria, eta hezkuntza saileak Urmendiri jakinarazi zion, ba, aurreskola partzorgoan sartu beharko zuela, etengo zuelako udaletxeari ematen zion diru laguntza udala aurreskola martxan egoteko eta jarraita izateko. Eta, bueno, ba, horrek bi aldaketa nagusi ekarriko ditu. Alde batetik, ba, kudeak eta lokal hori, gertuko kudeak eta hori, udaletxeak egiten zuena, bertatik bertara egiten zen kudeak eta hori, bertan bera geldituko dela, eta gero beste alde batetik ere, ba, pedagogikoki pisu handia duen zerbait, eta 0-3 zikloa ere hautsita geldituko dela, ezta? Urmendin egongo dira umeak bi urte bete arte, eta momentu hortan erabaki beharko dute ikastolara joaten diren, edo Elizalde eskolara joaten diren. Ikastolak eskatu duia da bi urteko gela zabaltzeko baimena, hizkuntza sailak ez dio erantzun oraindik, eta tira, ba, hortxe daude, oraindik ere ez dakitela oso ondo, ez da, gauzak nola bideratuko diren eta nola izango diren. Badakite, bueno, ba, eraikin oso polita dute, gela guztiek kanpokaldera ematen dute, orain dela urte gutxi batzuk iriki zuten eraikin hori, estrainatu zuten eraikin hori, eta orain, ba, eraikin horretan badakite paretaren bat egin barko dutela, pixkat espazioak bereizteko, ez? Eta, bueno, ba, izango dira bi mundu isolatu, ez da, zerobia eta bi urtetik aurrerako hori. Herrian plataforma bat ere sortu da, Urmendi beti herri 0-3 bizirik izenekoa, eta familiak izan dira, ba bueno, ez, hainbat protesta izan dira, eta beraien aldarrikapenak eta egin dituzte, eta langileek ere, ba, bueno, ba,
bere natxekabea erakutsi du.

0: urtez, eta esan zuten, agerraldi publiko batean esan zuten, triste, kezkatuta eta haserre daudela. Mm-hmm. Eta tira, ba, ziklo, 0-3 zikloaren austurak badu bere garrantzia, ezta? Bueno, ba, oso etapa garrantzitsua da, edo zein umeren bizitzan, eta, bueno, ba, ohiko eskola batek, aurreskola ez den eskola batek, etapa hori zaintzeko bitarteko berdinak ez ditu, ezta? Orduan, ba, urmendik aldarrikatzen du, eta guk ere ikasitik beti aldarrikatu dugu, ezta? 0-3 zikloaren beharra, eta bueno, ba, hori hautsita geldituko da. Eta, bueno, ba, urte luzetako ibilbidea du urmendik, proiektu pedagogiko sendoa dute, eta beraiek ere oso kontziente dira, ezta? 0-3 zikloak duen garrantzi horretaz. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba, bertako hezitzaileek esaten ziguten 0-3ak helburu baduela, ez? Eta da, txikitan umea jasotzen dituztenean, segurtasuna lantzen dutela, ondoren segurtasunetik autonomiarako bidea jorratzen dutela, ederekitzen dutela, eta azkenik badatorrela ja sozializazio hori, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, ba, hori hautsi egingo da, eta zaintza une horiek, etapa horretan hain garrantzitsua diren zaintza une horiek, ba, ezingo dira hemendik aurrera berdin bermatu ikastolan edo eskolan, besteak beste ratioak ere ja igo egiten direlako, ez? Mm-hmm. Eta hezitzaileak ezin duelako bueno, umearen gandik edo ume guztien gandik hain gertu egon. Mm-hmm. Eta horrekin batera aipatzen zuten ere nolako garrantzia duen lantalde egonkorra izateak, ezta? Pero ba bueno, ba hezkuntza publikoan interinitate tasa oso altua da, mugikortasuna handia dago, eta bueno, urmendikoa zuen lantalde 5 bat, bazuten gero lanpoltsatxo bat, ba ordezkapenak eta behar zituztenean hortik tira egiten zuten, baina orain udalez aurreskola partzorgoan sartuta bueno, ba ja zerrendak eta sartzen dira jokoan, eta ba oso litekena da iristea jendea, ba, proiektua ezagutzen ez duena, oso denbora gutxirako datorrena, eta bueno, ez, ba, kezka zuten horrekin ere, ba bueno, nola helarazi, ez, nola transmititu beraien filosofia hori iritsi berriei, ez. Mm-hmm. Orain arte, ba bueno, lan poltsa horretara edo sartzen diren pertsonek jasotzen dute alako formazio bat, ez, egoten dira haiekin, azaltzen dizkiete, ba beraien funtzionamendurako gakoak, beraien filosofia, baina bueno, ba orain sigurazki hemendik aurrera hori zailu egingo da. Mm-hmm. Eta tira, ba huxe da duten egoera, eta orain ikusteko dago irailetik aurrera zer gertatuko den eta nola antolatuko diren.
1: Bai, ze ikasturte amaiera heltzear da eta oraindik ez dakite ea nola antolatzeko aukera izango duten.
0: Eta gezurra dirudi, zeren badatoz bi hilabete, uztaila eta guztua, mm-hmm, praktikoki hezkuntzan bueno, utxune bat direnak, mm-hmm, esango dugu, eta ekaina erdialdera iristen ari gara, iraila hasieran zabaldu behar ditu ateak aurreskolak, eta oraindik ez dakite nola eta zer egingo duten, nola antolatuko diren, eta gauzak nola izango diren, ez? Mm-hmm. Eta pena bada, eta bueno, ba gero azkenean gainera aurrek pairatuko dutelako, ezta? Hori guztia.
1: Bai. Bai, gainera agur edo, bueno, aitortza ekitaldi horretan orain aipatu duzun guzti hori ere plazaratu zuten, bai haserrea daudela, triste daudela eta ez jakintasun bat badutela hurrengo ikasturtera begira, ze oraindik ez diete ezer argitu. Beraz, bueno, ikusiko dugu ea hurrengo ikasturtera begira nola gauzatzen den, ba, 0-3 horretatik 0-2 aldaketa hori, Elizalde Herri Eskolak badu 0-3 ez, baina gerorako badu 3 edo 2 urteko gelako tarte hori, haurtzaro ikastolak ez du, orduan, ea, hortik zer ateratzen den.
0: Bai, saltxa badago.
1: Bai. Bueno, ba, elkarrizketari begira jarriko gara, beti duzu elkarrizketa nagusiren bat edo, gaurkoan edo hilabete honetan, Enrique Javier Díez duzue.
0: Bai, Leongo Unibertsitateko irakaslea da bera, eta, bueno, ba, antifasismoaz eta hitz egiten du Díezek, baditu ere bai hainbat liburu idatzita, eta pedagogia antifasistaren inguruan ari da lanean. Eta, bueno, ba, titular nagusian esaten du, eskolak ikuspegi antifasista sendoa behar duela. Gutxitz egiten dugu, gai honi buruz, ezta? Badugu hor, bueno, politika eta eskola, naztu ez naztu, bueno, ez dakit, korapilo hori ez, askotan korapiloa den hori, eta, bueno, ba, berak argi du hezkuntza antifasistari tokia egin bartzaiola eskolan. Berak esaten du baduela kezka bat, ez? Eta iruditzen zaiola gure buruari galdetu behar diogula, ea zer egin ote dugun gazteen laurdenak gaur egun fasismoari botua emateko. Eta era berean esaten du begiratu behar dugula, eta kontziente izan behar dugula, ba, neofasismoaren gorakada horren oinarrian dagoena gaixotasun baten sintoma dela, eta gaixotasun hori kapitalismoa dela, ez? Bestalde irmoa da, ez? Esaten du, ba, ba, antifasismoan ezten ezpalin badugu, fasismoan ezten ari garela. Ez? Ez dagoela hor, erdibiderik. Eta eskolak bizitzarako ezi behar duela. Eta eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan ezi behar duela, ikuspegi antifasista irmo batetik. Berak uste du fasismoa iritsi dela eskoletara, ikasgeletan sartu dela, baina ez dala berandu inondik inora ere hori frenatzeko, eta hori bai eskolak lehentasunez heldu beharko liokela gai horri. Iruditzen zaio oso garrantzitsua dela, ba, zentzu horretan kurrikuluma eguneroko gaiekin lotuta egotea, ez? Eta eskolak ikasleen eguneroko bizitzarekin konektatu beharko lukeela esaten du, ez? Eta honekin ba, ba berak aipatzen zuen adibide bezala ba matematikako ariketa bat jartzen balima diete ikasleei, ez? Ba, ez dakit. Tren batek halako distantzia egiteko denbora neurtzeko eskatu beharrean, ba, ariketa izan daitekeela adibidez, soldaten egokitasunari buruzkoa, edo soldaten arrakalari buruzkoa, ez, ba, ba, matematika horrekin batera, ez, lantzeko ere, bueno, ba, ba, alderdi sozial hori, ez, eta politiko hori. Eta, tira, ba, berak esaten duena da, eskolak berez ez duela mundua aldatzeko, baino pertsonei mundu aldatzeko tresnak eskaini beharko lizkiekela.
1: Bai. Ba, egia esan oso interesgarria eta gustatu zait esaldia antifasismoan ezten ez baduzu fasismoan ezten ari zarela egia delako. Ez baldin baduzu
0: bai,
1: ala da, eta zerbait egin beharko genuke horren aurrean, lan handia dagoelako, ze berak aipatzen zuen moduan, fasismoa jada ikasgeletan sartzen ari da, edo aspaldi sartzen hasi zen, beraz, bueno, eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan hasi behar duela, nik uste nahiko argia dela, beraz, oso interesgarria. Urrengo puntura pasatuko gara esperientzia atalera. Hemen oso okerrez banabil Gasteizko bi ikastetxek bat egingo dute.
0: Bai, hori da. Datorren ikasturtetik aurrera. Gasteizko Landazuri eta Santa Maria de Vitoria ikastetxeak dira. Eta tira bai irailetik aurrera eskola bakarra osatuko dute bien artean eta Errota eskola izena hartu du. Eta beraien helburua da ba auzoko erreferentziazko eskola publikoa izatea hemendik aurrera. Landazuri eta ereduko ikastetxea izan da Eta Santa Maria de Vitoria berriz, A eredukoa. Hori ere bitxia da, ez da?
1: Bai.
0: Eredu desberdinetako bi ikastetxek egin dute bat, hala ere, Santa Maria de Vitoria, A eredukoa izan arren, 2016-2017 ikasturtean ja hasi zen D eredurantzko prozesua egiten.
1: Behira.
0: Eta beraz, datorren ikasturtean, ja 27-28 ikasturtean amaituko dute zeigarren mailako ikasleek, A ereduko ikasleek, eta hor ja A eredua desagertu egingo da. Hortik aurrera datozen guztiak ja D ereduan eskolatutakoak izango dira.
1: Ez zen erresa izango trantsizio hori egitea, ez? Ikas maila batzuetan D eredukoak, beste batzuetan A eredukoak, ez zen erraza izango?
0: Egin dutena izan da urtez urte, hau da, demagun orain dela 10 urte hasi ziren ikasle hoiek, ez? 3 urteko gelan hasi ziren ikasle hoiek jada D ereduan matrikulatu zituzten, baina 4 urteko gelan zeudenak oraindik A ereduan zeuden. Orduan, 3 urteko ume hoiek gorantz jundiren bezala beste guztiak ja bukatzen joan dira A ereduan eta orduan D ereduak pixkanaka progresiboki hartu du A ereduak zuen leku hori. Eta, bueno, ba, martxan, urrengo ikasturtea izango da ja azkena, bigarren mailako ikasleek, A ereduko ikasleek bukatuko dute, eta ordun ja bai, 100-100 D ereduko ikastetxe bihurtuko da. Koordinatuta egin dute lan, ikasturte honetan ala ere, ez da egun batetik besterako prozesua izan jakina, espazioak partekatzen zituzten aurretik ere, eta ikasturte honetan, orain bukatuko den ikasturte honetan, ba, koordinatuta egin dute lan bi ikastetxeek, dinamika asko ere elkarrekin egin dituzte, ba, ikasleak ere elkar ezagutzen joan daitezen, eta, bueno, ez, ba, gertutasun hori lantzeko, eta, bueno, ba, esantzen ziguten, prozesua ilusio handiz egin dutela, eta oso aberasgarria izan dela. Eta gero hemen, bada beste, bueno, plus bat esango dugu, ez? Eta da, ikastetxeek elkarrekin egin dutela lan, gerturatu egin dira, dinamikak elkarrekin egin dituzte, koordinatuta egin duten lan, baina batez ere komunitateak pisu handia izan duela prozesu honetan. Eta, bueno, ba, bai biak ere izan dira prozesura irikita, osea, prozesua ezarkatu, auzora zabalduta egon diren eskolak, eta, bueno, nahi zuten elkartzen diren momentuan ere hala izatea. Orduan, errotan errotuz izeneko sarea sortu zuten, eta pixka bat, ba, sare horren inguruan, eta familiak botutan hartuz eta hola, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile baten bidez erabaki zituzten eskola berriaren izena eta logoa zein izango ziren, eta, bueno, ba, auzoak izan du, ez, bere garrantzia, eta bueno, konexio hori dago, ez, auzoaren eta eskolaren artean beti esaten dugun hori, ez, garrantzitsua den eskola, ba, bere ingurunearekin konektatuta egotea, ez, eta elkarrekintza hori, eta harreman hori egotea. Eta, tira, ba, 400 ikasle inguru dituzte, eta 30 hizkuntza eta kultura inguru daude errota eskolan.
1: Wow.
0: Beraz, bai, aniztasun ikaragarria dago, kultura eta hizkuntza asko bizi dira elkarrekin, eta orain nahi dute ba fusio hau segregazioari aurre egiteko ba, tresna gisa erabili, ez? Baliatu, ba, horri aurre egiteko, bai.
1: Ba, non eta non bideo podcastera egingo dugu salto, ze ekainan estrenatu duzu atal berria, eta oraingoan pantailak izan dira gaia?
0: Bai, oraingoan pantailak eta, bueno, ba, teknologia izan ditugu izkide, Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UEZI fakultateko irakaslea izan genuen gurekin, gaiari buruzko hainbat liburua idatzi ditu Arroyo Sagastak eta bueno, ba, bere lan eremua kompetentzia digitala da. Eta tira, ba, beti bezala pertsona ezagun baten galderarekin hasi ginen, kasu honetan Sustraiko Lina bertsolariak egin dio galdera, eta galdera hauxe da, pantailek inguratuta bizi gara eta horri ezin diogu ez egin, baina non edo non entzun dut gakoa erabilera egokian dagoela. zein da erabilera egokia? Tira, ba, galdera honi, ez? Tiraka hasi genuen solasaldia, eta berak esaten zuen erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusa baino. Hau da, nola baiteko ekarpena egiten diguna. Eta erabilera desegokia izango litzakela eraberean, ba, minus gehiago dituena, ez? Adibidez, ba, beste pertsona batzuen gandik aldentzen gaituena, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen diguna. Esaten duena ba, oso beharrezkoa dela testu ingurua ere kontutan hartzea. Bestela, ba, ezin dela modu erraz batean edo esan erabilera hori egokia den edo ez. Eta, bueno, galdetu genion ere bai, ez? Claro, zeren pantailak esaten dugu, baina pantailak dexente dira, ez? Edo gailo teknologikoak, hor ditugu, tabletak, ordenagailuak, telebista, smartwatchak, mugikorrak, eta ea mailaketaren bat egingo lukeen berak, ez? Zein den hobea, zein den okerragoa egin, ote daiteken mailaketarik. Eta berak esaten zuen ez, ez. Berak elukeela mailaketarik egingo. Smartwatcharen kasuan adibidez, ba, esaten zigun, iruditzen zaiola smartwatchak ematen dizkiegunean umei gehiago egiten dugula gure beharretatik, ezta? Bai gure kontrol behar horrek bultzatuta, eta bai gure erosotasunak bultzatuta. Eta, bueno, ba, garrantzitsua dela ikustea zein den umeen adina horrek esango digulako garapenaren zein momentutan dauden eta bueno, ba, horren arabera ere modu batera edo bestera jokatu beharko dugulako. Adibidez esaten zen, ba, lagurteko ume bat sare sozialetan ibiltzea ez da egokia, eta hori argi eta garbi dago, ez da. Ba, daude egoera batzuk, ba, oso modu garbian ikusten dugunak, ba, erabilera hori ez dela egokia, beste batzuetan, bueno, ba, zalantza gehiago sortzen zaizkigu, eta zalantza gehiago sortzen zaizkigun horietan, ba, ba oso garrantzitsua dela lehen esan dugun hori, ez, testu inguruari ere begiratzea, eta oso garrantzitsua dela baita ere, umeen ondoan egotea pantailak erabiltzen dituzten bitartean, ez, presente egotea, eta akompainamendu egoki bat egitea. Horrek lagunduko digulako ere, bueno, galderak egiten, modu kritikoan begiratzen hainbat gauza, eta bueno, ba, konsumitzen duten hori zer den ikusten, ez, batez ere. Eta, bueno, ba, mugikorrari buruz ere esaten zuen bera, bueno, ba, ba ez dela pixkate adina edo zenbaki bat emateko zalea, baina aurraren autonomia eta ardura maila zein diren begiratu behar dugula, ez, mugikor bat eskutan jarri aurretik, eta bueno, ba hori ere oso garrantzitsua dela. Eta gero, bueno, jolas moduko bat aipatu genituen, guk hainbat egoera proposatu genizkion, ba, ikusteko erabilera egokia edo ez, edo nolako haute zen, bi adibidetxo ekarri ditugu ona. Batean planteatu genion, ba, bueno, tira ba, bi urteko semeak ez duela ondo jaten, ez dala jatun ona, eta otorduetan pantaila jartzen diogula, ez da berak esaten zigun, ba. Ba, hori erabilera desegokia dela, ez? Ezin dugula lotu, ez? Janarekiko harreman hori pantailarekin, zeren, bueno, ba, aurraren gainera asoziazio hori bultzatzen dugu, ez? Jana eta pantaila, eta hori ba, arriskutsua dela. Eta beste adibidea da, eta, bueno, ba, 8 urteko alabak bihar irteera du, eta, bueno, mugikorra hartu dugu begiratzeko ze eguraldi izango duten, horren arabera, ba, erropa, ze erropa eramango duen, edo jantziko duen aukeratzeko edo erabakitzeko. Eta berak esaten du adibidez hori gustatu egiten zaiola, ez? Informazioa kontsultatzea dela, baino gero, erabakia ere guk hartzea, informazio horren gainean, eta, bueno, denbora gutxi eskaini bartzaiola gainera, minutu bat edo bi minutuko kontua dela, eta horrez gain beste gauza batzuk ere landu daitezkela, ez? Agian irakurri dezakegula iragarpena eta horrekin ba irakurketa lantzen ari garela, ulermena lartzen ari garela eta bueno, ba erabilera horrek hasieran esan dugun bezala, ez, plus gehiago ukiko lituzkeela minusak baino.
1: Bai. Ba, bueno, norbait konen inguruan gehiago jakin nahi baldin ba, non edo non bideo podcasta ikusteko aukera izango duzuen kanalean, ezta?
0: Hori da, YouTubeen kanalean edo bestela gure web orrian ere bada bildumatxo osoa dute bai.
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Eta aurretik aipatu ditugun gaien inguruan ere gehiago jakin nahi baldin badute, ba ik hasiren 309. alean topatuko dute guzti hau. Beraz, bueno, amaitzen joateko edo ikasturteko gure azken saioa da hau, baina zuek datorren ikasturtera begira ere jada jarriak zarete, ezta?
0: Bai, bai, hori da. Bueno, gu gaur 309. Zenbakiari buruz ari gara hitz egiten, orain 310. prestatzen ari gara, uztailean ere argiraratzen dugu aldizkaria, eta bai, horrekin batera ja, ba, urrengo ikasturtea begira ari gara, eta bueno, pixkanaka ari gara gure eskaintzaren berri ematen, eta kasu hori da laborategiaren kasua. 3. urtez eskainiko dugu ikasi laborategia. Bueno, 3 atal moduko ditu, ez? Eta, bueno, ba, aditu batek gidatzen ditu laborategiko saioak, berak, bueno, ba bere mintzaldia egiten du, gero irakasleen arteko solasaldi bat edo abiatzen da, eta gako praktiko batzuk ematen dira gai hoiei buruz, gai hoiek lantzeko eta gai hoiei buruz hitz egiteko, eta bueno, badatorren urteko eskaintza prestatzen ari gara esan bezala, mm-hmm. Oraindik denak ez ditugu zehaztu, baina batzuk bai, eta tira ba izango ditugu gurekin Alvaro Beñaran adibidez, aurra sujetu izatetik sujetu komunitario izatera izeneko laborategia eskainiko du, mm-hmm. Eneritz Muguruzak ezitzailearen ongizatea ardatz zeure burua zeintzeko tresnak izenekoa, adimen artifizialari buruzkoa ere izango da, Elluiarreko Daniel Solabarrietaren eskutik, ere 3 urteko aurren zaintzak izango ditu izpide Eider Gardek, Feli Oregik neurogarapenari buruzko laborategi bat eskainiko du, Iñaki Pikabea ikas estiloak eta ikas estrategiak izenekoaren gidari izango da, Jakimin elkarteak elkarrizketa argudiatu kooperatibari buruzko laborategia eskainiko du, klaustroan erabakiak hartzen laguntzeko, eta Oiana Zabaletak zirkulo errestauratiboi buruzko laborategia eskainiko du, mm-hmm. Begirada errestauratiboa bizikidetza sustatzeko izenekoa. Gehiago ere izango dira, eta gero izango ditugu jardunaldiak, eta abar, baina tira, honi buruz irailean hitz egingo dugu sakonago.
1: Mm-hmm. Oso ongi, ba hemen txautziko dugu gaurkoan, bueno, gaurkoan eta ikasturte honetan, mi esker olatz gurean izateagatik eta urrengo ikasturtera arte.
0: Hori da, udara una pasa eta irailean izango gara berriz.
1: Ongi txegi.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, bai tira, gaurko itzordu batzu ere, usaian bezala, beraz,
0: bai.
1: Zuritza.
0: Bai. Ba, asteko eta behin, streaming aroa liburuaren aurkezpena edo izango dute urtzi urkizuren eta ekine atorrasagastiren eskutik, Pasaian, hau San Pedroko liburutegian izango da zazpietan.
1: Pasaian aldiz dantza eta hori okupa proiektua izango da zeharkatzen ikusgarriarekin, ibai ondon zazpitan.
0: Aguraingo gaztetxean, Anariren eskutik, solasaldi musikatua, hau ere zazpietan.
1: Donostian kontzertu bat Silver River taldeariko da Sardeska tabernan zazpitan.
0: Donostian Ernest Lluk kultur etxean A taldearen kontzertua izango duzue zazpietan.
1: Bilbon, dantza eta hori Hiroaki Umedarekin Split Flow eta Assimilating emango dituzte, Bilboko Azkuna zentroan zazpitan.
0: Pasaian Katuen Etxadian Itzel and Marinaren eskutik akrok dantza emanaldia izango duzue hau zazpiterdietan.
1: Eta hau, egeran ezakit nola erran behar den.
0: Koordenada bat da.
1: Bai, GPS puntu bat edo elbide bat da, 43-44 Olatz Gorrotxategiren antzerkia izango da, Donostiako antzoki zaharrean zazpiterritan.
0: LED Silhouette, honen eskutik ultimatum dantza emanaldia, Gasteizko Felix Petit antzokian, hau, zazpiterketan.
1: Eta dantza ere Pasaian eta Iraun ikusgarria emango dute Amaia Elizaran eta Neo Nimusek, Katuen Etxadian 8:00 gutxitan.
0: Bilboko Kalderapekon 8:00 Nokonoren kontzertua izango duzue.
1: Eta Cold Street taldea Tolosako Bonberenean ariko da gaur 8:00.
0: Iruñean, Oko Amabirkinaren plazan, Bisaiak taldearen kontzertua izango zue 8:00.
1: Eta azken itzordu bat, kontzertu bat Donostian gaur dabadaban, Lisandro Aristi Muño eta Maite Larburu hariko dira gaur 8:00 territatik aintzina.
0: Eta hemen txautzeko dugu gaurko saioa, nirezat aste honetako azkena, astelenean itzuliko naiz, eta zu, bihar hementxe arituko zara, ezta? Zebra bida gurutzatzen?
1: Bai, bihar hemen izango
0: Orida,
1: gira.
0: Ba.
1: Aste buruan,
0: zebra txar. Bai, mi esker, agor.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: radiokultura.eus
4: Egunon, Sandra naiz, Aikako ikasle talde bat gira eta gaurko podcastan korrika aipatuko du. Hasteko Marie-Francek eta Inezek korrikako mezua irakurriko digute.
5: Euskara herria naiz, bizitzeko era izateko modua. Suaren antzekoa naiz, beti bera, beti berri. Ongi etorri nire etxera, gure etxera.
6: Iraganetik gaur egunera, ateak beti zabalik ditugun babesgunera. Zu eta ni eskara gara, bat gara. Milioi bat eskualdun gara eta gehiago izango gara.
5: Bizi berritzen den komunitate aske eta irekia gara. Elkarrekin sortuko dugun etorkizuna. Alderik alde zeharkatuko dugun eskualeria gara.
6: Eman intza eta eman pausoa, erdigunean jartzeko ainiztasuna eta elkar zaintzea.
5: Eman pausoa eta aktibatu, lehen lerroan nahi dugun helduen eskualduntzea.
6: Guztiok gara ezinbesteko. Pertsona bakoitzak du balioa. Iztun bakoitzak garantzia.
5: Eskualtegian izena eman dugunok.
6: Euskara lehen hizkuntza dugunok.
5: Kanpotik etorri garenok.
6: Euskaraz, eskualerian, ikasi eta bizi nahi dugunok. Guztiok herri bat gara. Euskara gara. Aditu korikaren deia daja.
5: Izan gaitezen dardara. Izan gaitezen indarra.
6: Piztu da korikaren gara.
4: Eta orain, Marizek, Jok eta Anmarik mezu hori landu dute eta bere azalpena eginen digute.
7: Joan den korikaren leloa izan zen harroeri. Orain, komunitatea harroa dugu, baina aintzinatu behar dugu. 24. korikaren leloa da Euskara gara. Hortakotz, komunitatera jende beria erakari behar dugu. Euskara gehiago ezagutu eta normalago izateko. Euskal hiztun aktiboak eta espazio gehiago irabazi.
8: Aikak zerbait ideki nahi du. Erri solidarioa non euskara arlo guztietan erabiltzen den. Modu honetan euskara irakasteaz gain erri kohesioan eragiten du.
9: Gizarte gero eta individualistagoaren aurren, korika izan nahi du zerbait alai eta soriontsu. Zerbait kolektiboa eta kohesionatzailea. Mundu oso bat kabitzen da gure herrian, korikan eta aikan. Denok euskaraz bil gaitezke zeren eta euskaraz ez baita muga, zubia baizik.
7: Aikaren mezuak sentiarazi nahi du euskara aterpeireki eta erosoa dela.
8: Bide lehenengo mezua da, euskara ardaz duen gure komunitatean eroso eta aske bizi nahi dugu.
9: Bigarren mesua presa dugu, ezin dugu deus geroko utzi. Euskararen etorkizuna jokoan da, larrialdi linguistikoan gira.
7: Hirugarren mesua instituzioentzat zuzendua da. Haiek ardura handia dute, hizkuntza politika ausarta proposatu behar dute.
8: Laugarren mesua, aekaren aldarria da, eta aurriko hirurak barnibiltzen ditu. Korrikaren xedea da, euskarriko biztanle guztiak euskaraz eroso bizitzea.
9: Bukatzeko lehen eran bezala, helduen eskualduntzea lehen lerura ekarri nahi dugu, lahaldia bada, urrats bat aurrera egin behar dugu eta pizkunde berri bat abiatu.
4: Segidan, Katrinek eta Jakesek korrikaren kantua presentatuko daukute.
3: Aurtengo, 24 garren korrika kantuaren 3 abeslariak dira. Peio Reparaz Eskala, zetak taldean ibiltzen dena, Erramun Martikorena, otxobi gaitizena duena, eta Maixus Zugarramurdiz Estau, Nafarroa garaikoa. Peiok jadanik lan egindu beste biekin, biei bere diskoetan kantarazi zuelarik. Gainera, kantuaren musika eta testua idatzi zituen.
10: Kantuak Euskal Herriko mitologiaren pertsonaiak aipatzen ditu. Hala nola, Herensugea, Sorgina, Basurdea eta Nafarroako Aranoa. Halaber, Euskal Herriko leku ainitzetan zehar dabiltza, korrikak egiten duen bezala.
3: Eta azpimarra dezakegu bereziki errigoraren auzolana goraipatzen duela.
10: Kantuak bere leloaz ozenki aldarikatzen du gudenok euskara garela, gure hizkuntzaz. Eta ez bakarrik lau buru bat magaztuta euskal bizkotz batean.
3: Ez dakigu zuzenki nola deskribatu musikaren estiloa. Erraiten ahaldugu modernoa dela eta gazteek biziki maitatua. Bai, leku denetan entzuten da.
4: Goazen orain, Siberutikan mendebaldera kantua entzutera.

0: Eta orain, Sandrak eta Paskalek aurkeztuko digute korikaren omendua.
1: Aurten, korikak erigora omentzea hautatu du.
2: Zer da erigora? Erigora, agerardia elkartearen ekimen bat da. Ego Nafarroako euskara berpiztu nahi duena.
1: Izan ere, Ego Nafarroan, erriberan, euskara ez da ofiziala eta egoera lahian da.
2: Erigorak, erriberako, hogeita bi ekosleri mozkinak erosten dizkie eta euskaleri osoan sartzen ditu.
1: Egiten dituen etekinak, erriberako ikastoler eta eskualtegier emaiten dazkotete.
2: Alaber, erigorako bigaren helburua laborariak sustengatzea da. Beraz, etekinen parte bat haientza da.
1: Erigorak, euskara eta laburantza errikoia sustengatzen baititu, korrekak elkarte hori omentzea hautatu du.
2: Hori eginez, hogeita bi ekosle, zazpi ikastola, hogeita bost gau eskola, hogeita amaika diolas leku eta amaika mobilizazio zantzen ditu.
1: Ondorioz, erraiten alginuke erigorak bitxori kolpe batez jotzen dituela.
2: Espero dugu bere arakastak segituko duela.
1: Aurtengo udaberriko kanpaina martxoaren 18an bukatzen da, eta bigarren bat izanen da lagezkenean.
3: Orain, korikaren jokoa tipia. Lehen galdera, zer da korika? A. Lasterketa erraldoi bat Biarnotik eskualerira. B. Bretainiako lamina. C. Euskararen aldeko ekintza bat. D. Besta bat zezenekin.
4: Besta bat zezenekin.
5: Bo.
6: Ezetz, lasterketa bat euskararen alde.
3: Bibazu!
0: Bigarren galdera. Nork antolatzen du korika? A. Azparneko erikoetxeak. B. Aikak. C. Eskualkultur erakundeak. D. Radiokulturak.
1: Azparneko erikoetxea?
7: Aeka.
0: Bibazu.
3: Irugaren. Nondik nora joanen da ogoita laugaren edizioa? A. Baionatik Iruñara, B. Gasteiztik Maulara, C. Ataratzetik Bilbora, D. Bilbotik Ataratzera.
7: A. Baionatik Iruñara.
2: C. Ataratzetik Bilbora.
3: Bai!
0: Laugaren galdera. Noiz izanen da ogoita laugaren korrika? A. Martxoaren 15etik 25era. B. Martxoaren 19etik 29era. C. Martxoaren 26etik apiriraren 5era. D. Apiriraren 4etik 14era.
4: Errepika otoi?
0: Dena? Martxoaren 15etik 25era. B. Emeretzitik hogeita bederatzira. C. Martxoaren seietik apiriraren bostera. D. Apiriraren lauetik amalaurera.
6: Bistan dena, apiriraren lauetik amalaurera.
4: Yes! Martxoaren emeretzitik hogeita behatzira.
3: Bikain. Bosgarren galdera. Zer tenoretan korika pasatuko da azparnen, kasu. A. Gaueko sortziak eta berrogoita sortzitan. B. Gaueko bederatziak eta berrogoita sortzitan. C. Gaueko amarrak eta berrogoita sortzitan. Ta D. Gaueko amaikak eta berrogoita sortzitan.
7: Bai, gaueko amaikak eta berrogoita sortzitan.
2: Gaueko amarrak eta berrogeita sortzitan.
3: Bikain!
0: Orduan, seigaren galdera. Zein da ogoita laugaren edizioaren leloa? A. Euskara gara. B. Itzekin. C. Batzuk. D. Aro eri.
4: Ni pentsatzen dut batzuk.
1: Ez, euskara gara.
0: Bibazu, Sandra.
3: Zazpigaren galdera. Zein da ogoita lau garen edizioaren omendua? A. Euskara ikasleak, B. Erigora, C. Azterketak eskuaraz, D. Eskualerian eskuaraz taldea.
6: Eskualerian euskaraz taldea.
7: Ez pentsatzen dut euskara gara.
3: Erigora.
7: Erigora.
3: Bikain!
0: Azken galdera. Azken galdera, kasu. Korrika kulturaren inguruan, Azparnen zer ekintzak antolatu da? A. Mus txapelketa bat Xuriatean. B. Bertsoafari bat Tiel ostatuan. C. Literatur maratoi bat Mediatekan eta Barren eta Xuriatean. D. Fandango lehiaketa bat Mendeala Gelan.
4: Mus txapelketa bat Xuriatean.
2: Pentsatzen dut, zein dela, literatur maratoi bat, Mediatekan, eta Barren, eta Xuriatean.
3: Aupa! Mil esker!
1: Korrikaren astapenetik kantu hainitz izan dira, edizio bakotsak bere kantua ukan baitu. Zein izan da zuen kantu maitagarriena. Lehenik zuri, Pascal?
2: Nik gehien maite dudana, lehena da, zergatik, euskal kantu tradizionala delako, eta nostalgia badu dalako. Eta Inez, zer da zure autoa?
0: Ni 2003 urtekoa da gehien maite dudana. Kantariak Laboa eta Ruper Ordorika ziren. Eta zuri, Mariz?
7: Ebe, ni 2000 batekoa maite dut, Firmin Mungurutza baita.
4: Eta zu, Katrin,
7: zein maite duzu? Nek maite dut, 1982 urtekoa, Ange Duald Akelare taldearekin, nire gaztaroa gogoratzen dudalako. Eta zu, Marie-France, zein hautatu duzu?
3: Nik nahiago dut amargarren ediziokoa. 1987 urtekoa. Zeren eta gustatzen bat zait Tapia eta Letoiria talea. Eta zuan, Mari?
4: Nik nahiago dut 7. ediziokoa. Irigoien anaiak eta Mikel Eramuspe. Zeren eta bizikialaia baita. 1981. Eta zu, Jakes, zein maite duzu?
6: Taberaz nik hiru hautatu ditut. Zeren eta hainbeste kantu ederrak izan dira korrika laguntzeko. Lehen bizikoa, lehen edizioarena, 1984 Amorizak, Xabier Amorizak kantatua. Ta gero 1987 Oskorrik musikatua. Eta hirugarren bat, Mikel eta Ruper elgarretaratzen zirenean kantatzeko. Hori zen 2003. Eta zu beraz, Jo, zein duzu kantu maitagarriena?
5: Nidea da Katrin Bezala, Akelarrekoa. Bigarren ediziokoa. 1982. Eta Sandra, zein maite duzu?
1: Gehien maite dudana, 7. ediziokoa da, 1981, Irigoien anaiak eta Mikel Erramuzperen kantua. Eta bukatzeko, Inigok gure erakaslea hautatuko du zein kantu entzunen dugun.
8: Ba, ene maiteena 82 da, Akelarrerena. Mil esker ikasle maiteok, lan ederra egin duzue, eta kantu honekin beraz, agurtuko zaituztete guztiak. Mil esker radiokulturari eta agurre entzuleok.

0: rock mundu saltzeguz, jarbi rock eta puñete agustik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info.
2: Erosemat.
3: Toleta apurtu.
2: Entzun fly.
3: Alkahuetak.
2: Vinilo artin.
3: Terranovako salau.
2: Critical blues.
3: Time to roots.
2: Loritu.
3: Azken moikanoa.
2: Bon vivant.
3: Mir.
0: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Ja.

Free.

Gabon, entzule, hause arnaz ez du. Ai. Gabon, manoi. Onde torri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztixetako gautxoi guztiai. Radixu irratian, za, zuzen zuzenin, ekainak, ama... Por segunde. Amaike. Eta, saz, ba, amakondo entzuteko prest, nana. Ero radixu.info bidez, ba, auskalo nun. Igual laukizen za, ero jaizkibel magalin, ero... Betaz, a ver, kaminaz pino poliportiotik gueltan. Zazen lekun, zeuri be,

Azkanbi irratzaxutan eonaz, jardine utzik. Dagardaka lora bat. Baina magnolixun lori morun, handi handixe zuri-zurixe usain ederra-ederra eukitzen da bena izaten dana, balakusi. Aziken nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko reinun nite kuento. Kezi papito, kezi papa, asera. Azike gujungoa, babeatu efemeride bat aprobetxaten, ze mila batzen hundiruroiko ekainin, ekainak amaseixin gainetipe, osea, eraeran. Estraina zan, Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. Iruro eta zei urte betekora gontxe, zeigarren hilin. Zema zei, eh? Hortxaz eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako txuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela konkrezez. Honeako eta txarreako. Asike gaur, bitxejo, ba zebri dedikataru, porque zeue bizka basa, Psycho.

Bai, txikamen da bero bat, aziko hori zela, moskito tirrik eta oso hormigeruk eta dana alako. Bueno, dana kongi etorri xak, eh? Ze gaur ba, hoxe, zoramena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estraina zanetik. Eta rentableiena be bai, seguramente. Ez pasu ikusi zati bat ez, ziurra eski, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat. Bai, bueno, ez pasu ikusi, ontxe kontakotzut, argument

Pelikuli motel bateko gela baten hasten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantiaz da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagakoe, azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizona karo, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide sarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darule.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten daben motel baten gehatzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daben morukuk. Eta Marion kotxauak ez da guandik urtengo bizik.

Es que zer da psicosis? Bueno, bara, trastorno mental bat, eta larrixe. Pertsonik, realidadi bereizteko kapazitate galdu itzen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko, inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be, paranoiak. Existiuten ez dizen gauzak ikusi, entzun, eta sentiuten da bez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauka.

Eta ona puntura iata, aklarazio txiki batengo. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarren ara empatizateko kapazidadeik. Ez dau sentiuten ba hoxe, bestin mine ez dauke kapazidadei sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazidadeik, bitxillo. Eta, a ber, danak ezti hiltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ezta, adibide bat baino gehiago erakau.

hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaileiz. Baina guztiz produktibuk aldiz izan. Gitxi gora bera, hau zo furtire, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, irutamar milioi pertsonara zela, ba, olako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizio itxaiati hau jenti.

apartia junbaik, Hitchcock bera, deien osartzen damen perfilin. Adibide argixen ara tipijedrenea zein bana. Tipijedren da, Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekules anixan pertsona bardine, ikuste zuzen estenak beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati behar eskure, benetako aktua zinei lortzeko. Bere bai zaiku kolera.

la tía. Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titularen morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi bana, urte bete harina, 1949. Liburu, naiz eta interpretazioi libre bat izan, benetako iztoisa baten da oinarritxute bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen da, beran serie, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixi. Baina geixaraz estatu batutan bakixue, bueno, ba el orden del día está. Baina un kontako zuet nitzako, bueno, es que se lleva la palma, eh. Adibide gordinenetako bata. Eta honek be espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga Brenda Ann Spencer.

Bale, San Diego onga, Kalifornian. 1979ko urtarriak ota behatzi. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean. 16.

espertute guan, eski. Eta beran aitak gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta boste un munizinoi. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amar numetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, ez den kilon mumontata gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune, izosteko lako zizan zen. I don't like Mondays. Zasta ustean aztelena. This livens up the day. Honek eune animatxe ez da.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egune animateko inot. Ikusten bazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu beneku. Flipantire, lasai-lasaira, irribarre lasai bateaz. Eta irribartzu, baina ez irribartzu en plan, ke bate, tranqui. Osa, hori txajutez esanien monumen pitzasuna pixe bardine. Pekasti eta ule gorrixe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banin notizixi eta beran deklarazioek ba asko impresiona zen. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzi ban. Bob Geldof eukan isena eta Boomtown Rats taldeko abesti laxe zen. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, ezautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, hausixan zan euran, Brenda Moreno hausixan zan euran, gaiurre.

Ba, hau behondela, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzendaixena, El silencio de los corderos, Espainin, Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat, Buffalo Bill serial killerra atrapateko, Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena, el gran Anthony Hopkins.

Eta soinu bandazuaz aparte, Tom Petty barne, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizaten dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da nien, nien eguentzat postu etxena. Ez da spoilerra, Ikusi. Esparakaz ikusitxe, ikusi.

zesango ban pequeño poni gamenean bazan, trompeti, karo, zesango ban, mua, pequeño poni. Bueno, Jonathan dem zuzendeixan pelikulik, honeke iztoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminales da baraz ezta, baina oran psikologikamente, ez? Biurrezko pelikula bat pertsoni psikologisa urratzen dana, ba, lehenengo kutakurea. Eta gainea, tabu asko apurtu zituzen bebai, bost Oskar irabazira bezen, gaina bost Oskar nausixak, mejor direktor, aktri, biurrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktoreen ausixena protagonistine. Baina bakarrik 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajin barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina, zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kaso bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txekatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gaina, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata, eta hemen engore hau gure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andrei.

0: to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished.
1: Onda la egun urte izan zen, 1906, apirilan eta zazpian. 50 urteko emakume batek, 20. mendeko diktadore odoltzuenan kontra inban tiro. 3 tiro inbazen eskopeti ataskagakon arte. Honepai, Brendan, sumatxegun euk ibaban, kagoela puta. Eta uretariko batek, zurrin emotzen, iltzaie fasistiai. Fasismun kontrako ekintza individual hau, 20. mendeko historiatik borrata egonda. Eta hori, bera aurreatu zala gexena.
0: There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening. But I will go on. These frontiers are my prison.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Baiolet. Ezio flipa. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen que monun, gente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotu egin ben. Baina Baiolet, xixi.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Y ahora, a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
3: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baiolota atxilotu ben, los carabinieri, eta irun ben, ba, italiko espetxe batea. Ben, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan familixa aristokrati. De hecho, beran aitak eukan kargo zibil altuena, euki altzana, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan koroin parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, en llegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin betate zuera la kondizinoi ba. Ba, claro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan eximuleke pertsona bat. Ba, soratutela da, esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Ordun, soro etxe baten sartuko bela. Naixaben soro morun aurkeztu baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta tristienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik eukikoan estatuan bat, eta ero zozelaku. Baina hau Andri egun urtin isildute onda. Ontxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatriko neon zan ingresata, beran erixotza egune arte. Handiko eta amarrutea gitxikora bera. Entzerrata, eta isildute. 2014an zioban Linam izeneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxe arte beran herrialdeko jantintzako eta claro, beste guztintzako be, Violet ez ezagun utze zan, osea, historiatik borrata egon zan Mussolini kasi hilban emakume, osea, eske, ostia, importantiren bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxienez izenak ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzea junorte, ba, durako erau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu imanela ise, eta horretxe atxik, zorotzat, juzga, eta hilxildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskartzen behin bez. Idatzitzen kartak, Churchillei, Isabel Bigarrena erreginai, ze printzez izanien, alkarrea zibilizien eskolan, eske zautu itxen man. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatxi da mutu, zein jesoru amen, amiga Violet.

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez baiolet, Brenda, bez. Azterena zan da espertutu man, sostixa da mutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ber, enteratza zen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta porzaka zeinok esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako, eta emakume esku zalako, klaro. Ose, hor bi faktorera zeharkatzen duenak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barriro esango zuet. Orduan, zen nahi zuez zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan ganin kontra arpexa apurtzearen. Ez que, aeroportura jaten dan jenti jipoitzearen kamaran aurrin, porque ez que estotze ardurek. Orduan, nina zeo zein Brenda juzgateko, ba ez, neuko ez dakatelako semiautomatika bat etxin, bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogo eta zabalaz lehatetzut, amiga, ba zeukatateko zeure ondorixuk. Ero bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen iratorren maztin, baina igual bai. Así que vuelta arte, Gabón, eta muso bat.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Welcome to Bafalungo's world.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu Radixu!
2: Radixu irratia zentzuten.

with your ear down to the ground.

Thank you.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radiokultura.eus.
4: Egunon, Sandra naiz, Aikako ikasle talde bat gira eta gaurko podcastan korrika aipatuko du. Hasteko Marie-Francek eta Inezek korrikako mezua irakurriko digute.
5: Euskara herria naiz, bizitzeko era izateko modua. Suaren antzekoa naiz, beti bera, beti berri. Ongi etorri nire etxera, gure etxera.
6: Iraganetik gaur egunera, ateak beti zabalik ditugun babes gunera. Zu eta ni eskara gara, bat gara. Milioi bat eskualdun gara eta gehiago izango gara.
5: Bizi berritzen den komunitate aske eta irekia gara. Elkarrekin sortuko dugun etorkizuna. Alderik alde zeharkatuko dugun eskualerria gara.
6: Eman intza eta eman pausoa, erdigunean jartzeko ainiztasuna eta elkar zaintzea.
5: Eman pausoa eta aktibatu lehen lerroan nahi dugun helduen eskualduntzea.
6: Guztiok gara ezinbesteko. Pertsona bakoitzak du balioa. Iztun bakoitzak garantzia.
5: Eskualtegian izena eman dugunok.
6: Euskara lehen hizkuntza dugunok.
5: Kanpotik etorri garenok.
6: Euskaraz, eskualerian, ikasi eta bizi nahi dugunok. Guztiok herri bat gara. Euskara gara. Aditu korikaren deia daja.
5: Izan gaitezen dardara, izan gaitezen indara.
6: Piztu da korikaren gara.
4: Eta orain, Marizek, Jok eta Anmarik mezu hori landu dute eta bere azalpena eginen digute.
7: Joan den korikaren leloa izan zen Harroeri. Orain komunitatea arroa dugu, baina aintzinatu behar dugu. 24. korikaren leloa da Euskara gara. Hortakotz, komunitatera jende beria erakari behar dugu. Euskara gehiago ezagutu eta normalago izateko. Euskal iztun aktiboak eta espazio gehiago irabazi.
8: Aikak zerbait ideki nahi du. Erri solidarioa non euskara arlo guztietan erabiltzen den. Modu honetan, euskara irakasteaz gain, erri kohesioan eragiten du.
9: Gizarte gero eta individualistagoaren aurren, korika izan nahi du zerbait alai eta soriontsu. Zerbait kolektiboa eta kohesionatzailea. Mundu oso bat kabitzen da gure herrian, korikan eta aikan. Denok euskaraz bil gaitezke zeren eta euskaraz ez baita muga, zubia baizik.
7: Aikaren mezuak sentiarazi nahi du euskara aterpeireki eta erosoa dela.
8: Bide lehenengo mezua da, euskara ardaz duen gure komunitatean eroso eta aski bizi nahi dugu.
9: Bigarren mesua presa dugu, ezin dugu deus geroko utzi. Euskararen etorkitzuna jokoan da, larrialdi linguistikoan gira.
7: Hirugarren mesua instituzioentzat zuzendua da. Haiek ardura handia dute, hizkuntza politika ausarta proposatu behar dute.
8: Laugarren mesua, aekaren aldarria da eta aurriko irurak barnibiltzen ditu. Korrikaren xedea da euskarriko biztanle guztiak euskaraz eroso bizitzea.
9: Bukatzeko lehen eran bezala, helduen eskualduntzea lehen lerura ekarri nahi dugu, la jaldia bada, urrats bat aurrera egin behar dugu eta pizkunde berri bat abiatu.
4: Segidan, Katrinek eta Jakesek korrikaren kantua presentatuko daukute.
2: Aurtengo, 24. Garren korrika kantuaren hiru abeslariak dira. Peio Reparaz Eskala, Zetak taldean ibiltzen dena, Erramun Martikorena, Otsobi Gaitizena duena, eta Maixus Zugarramurdi Zestau, Nafarroa Garaikoa. Peiok jadanik lan egindu beste biekin, biei bere diskoetan kantarazi zuelarik. Gainera, kantuaren musika eta testua idatzi zituen.
3: Kantuak Euskal Herriko mitologiaren pertsonaiak aipatzen ditu. Hala nola, Erentzugea, Sorgina, Basurdea eta Nafarroako Aranoa. Halaber, Euskal Herriko leku ainitzetan zehar dabiltza, korrikak egiten duen bezala.
2: Eta azpimarra dezakegu bereziki errigoraren auzolana goraipatzen duela.
3: Kantuak bere leloaz ozenki aldarikatzen du gudenok euskara garela, gure hizkuntzaz. Eta ez bakarrik lau buru bat magaztuta euskal bizkotz batean.
2: Ez dakigu zuzenki nola deskribatu musikaren estiloa. Erraiten ahaldugu modernoa dela eta gazteek biziki maitatua. Bai, leku denetan entzuten da.
4: Goazen orain, Siberutikan mendebaldera kantua entzutera.

0: Eta orain, Sandrak eta Paskalek aurkeztuko digute korrikaren omendua.
1: Aurten, korrikak erigora omentzea hautatu du.
2: Zer da erigora? Erigora, agerardia elkartearen ekimen bat da. Ego Nafarroako euskara berpiztu nahi duena.
1: Izan ere, Ego Nafarroan, erriberan, euskara ez da ofiziala eta egoera lahian da.
2: Erigorak, eriberako, hogeita bi ekosleri mozkinak erosten dizkie eta euskaleri osoan sartzen ditu.
1: Egiten dituen etekinak, eriberako ikastoler eta eskualtegier emaiten dazkotete.
2: Alaber, erigorako bigaren helburua laborariak sustengatzea da. Beraz, etekinen parte bat haientzat da.
1: Erigorak, euskara eta laburantza erikoia sustengatzen baititu, korrikak elkarte hori omentzea hautatu du.
2: Hori eginez, hogeita bi ekosle, zazpi ikastola, hogeita bost gau eskola, hogeita amaika diolas leku eta amaika mobilizazio zantzen ditu.
1: Ondorioz, erraiten alginuke erigorak bitxozi kolpe batez jotzen dituela.
2: Espero dugu bere erakastak segituko duela.
1: Aurtengo udaberriko kampaina martxoaren 18an bukatzen da eta bigarren bat izanen da lagezkenean.
3: Orain, korrikaren jokoa tipia. Lehen galdera, zer da korrika? A. Lasterketa erraldoi bat Biarnotik eskualerira. B. Bretainiako lamina. C. Euskararen aldeko ekintza bat. D. Besta bat zezenekin.
4: Besta bat zezenekin.
5: Bo.
6: Ezetz, lasterketa bat euskararen alde.
3: Bibazu!
0: Bigarren galdera. Nork antolatzen du korrika? A. Azparneko herrikoetxeak. B. Aikak. C. Eskualkultur erakundeak. D. Radiokulturak.
1: Azparneko herrikoetxea?
7: Aika.
0: Bibazu.
3: Hirugarren. Nondik nora joanen da ogoita laugarren edizioa? A. Baionatik Iruñara. B. Gasteiztik Maulara. C. Ataratzetik Bilbora. D. Bilbotik Ataratzera.
7: A. Baionatik Iruñara.
2: C. Ataratzetik Bilbora.
3: Bai!
0: Laugarren galdera. Noiz izanen da ogoita laugarren korrika? A. Martxoaren 15tik 25era. B. Martxoaren 19tik 29ra. C. Martxoaren 26tik apirilaren 5era. D. Apirilaren 4tik 14ra.
4: Errepika otoi?
0: Dena? Martxoaren 15tik 25era. B. 19tik 29ra. C. Martxoaren 6tik apirilaren 5era. D. Apirilaren 4tik 14era.
6: Bistan dena apirilaren 4tik 14era.
4: Yes. Martxoaren 19tik 29ra.
0: Bikain.
3: Bosgarren galdera. Zer tenoretan korrika pasatuko da Azparnen? Kasu. A. Gaueko 8:48. B. Gaueko 9:48. C. Gaueko 10:48. Ta D. Gaueko 11:48.
7: Bai, gaueko 11:48.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: bing bap boom boom bing om bing om.
1: Erdi.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guzili eta ongi etorri adi musika saio berri ontan desgaraian taldekoak entzunen ditugu, Katialin eta Nenufarak taldekoak ere, Delirion Tremensen azken kontzertua argitaratu du taldeak Bilbon eman zituztenak gomita desberdinekin, Numen Arrasatetik alduzaukun black metal taldeak ere disko berria iragarri du eta lehen aintzin jasta kantu bat ere. Boards of Canada talde eskoziara da, izenak ez dion bezala, hauek ere entzungai Ice Age Danimarkar pop-rock taldea eta Niños Raros Madrilgo taldea, sortzez ibizakoak barimadira ere musikari hauek, Quebecetik Engin de Poitrin talde mistikoa ere entzunen dugu eta bikote bikaina. Charlie Fiasco hauek dira frantsesak Tolosa aldetik, sei kantu berri ekartzen dauzkigute eta Sparta taldekoak ere Texasetik beren post-arkorarekin entzungai eta Metal Rapkor ere Smashit Combo talde frantsesa Pen Clinic taldearekin ere Florida aldera joanen gira arkor soinu hauekin eta hasiko gira usaian bezala lasaiki pop folk pixka batekin, Jon Gurrutxagak bertsulariak eramaiten duen proiektua da hemen desgaraian taldea, izan litekeen guztia disko berria da, duela hiru urte gauden aldian deituaren hildotik doa hau ere, Xabi Agirre Zabalaga, Markel de Reparaz gitarretan, Ekain Altzola gitarra palan, Garikoitz Ortiz de Bilalba teklak eta Peru Ibar Agirre baterian dira aldiuntan ere desgaraianek uafaren bertso biziki onaren ondotik berriz kantu berri hauek proposatzen dauzkigu eta oraidekitzen da disko hau portuak eta aingurak kantuarekin.